0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, студія Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 26 травня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Київщини та Житомирщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Одна людина загинула, щонайменше четверо постраждалих унаслідок нічної російської атаки по Одесі. Про це розповів заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
3: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям. Співчуття рідним. Загалом, внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
2: У Полтавському районі через удар російським дроном зруйновано приватний будинок. Із-під завалів вдалося врятувати жінку, написав голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у соцмережах. У Харкові російські дрони без детонації впали у Немишлянському та Новобаварському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Повітряна атака у ніч проти неділі була найбільш руйнівною для культурних закладів Києва від початку повномасштабної війни, повідомила у своєму фейсбуці міністерка культури Тетяна Бережна. Робота персоналу цих закладів тепер полягає і в усуненні наслідків атаки. Докладніше Станіслав Сверид.
4: Вибиті вікна та понівечена покрівля. Такі ушкодження отримав напередодні від російської атаки столичний театр опери та балету. Його керівник Петро Качанов розповів, протягом доби після атаки працівники театру прибрали усі приміщення.
5: Ми фактично повністю прибрали все скло, все те, що було в уламках і лежало на землі, в приміщенні. І наслідки, звісно, на мою думку і навіть на думку експертів, вони досить і досить критичні. Тому що, незважаючи на те, що в нас вибито десь близько 72 вікон, в нас є катастрофічна ситуація з дахом.
4: А от у Національному художньому музеї вибухова хвиля від російської ракети пошкодила головний вхід. Вибила вікна та пошкодила фасад. Експонати не постраждали. Напередодні міністерка культури Тетяна Бережна у своєму фейсбуці розповіла, що також пошкодження під час повітряного удару по Києву отримали Національний музей Чорнобиль, Національна філармонія України, Національна музична академія України та чисельні пам'ятки архітектури. Станіслав Свирид та Мирослава Трофимчук. Суспільне новини.
2: Село Сергіївка Андріївської громади у Краматорському районі – це єдине село громади, куди ще можна заїхати цивільним. Фронт звідти менше як за 20 кілометрів. До повномасштабного вторгнення у Сергіївці жили 1200 людей, нині у четверо менше, розповідає посадовиця сільради Тетяна Панів. Дітей тут вже немає, агропідприємства релокувалися. Переїжджати готується і сільрада. У Сергіївці поки є крамниця, аптека і амбулаторія. Кореспонденти Суспільного побували у селі.
6: Антидроновим коридором пролягає шлях до села Сергіївка Андріївської громади. До фронту, за даними мапи Діпстейт, 18 кілометрів. Представниця сільради показує вулицю, яку російські війська атакували у березні. Серед понівечених і будинок Віктора. У нього побило господарські споруди.
7: Дивіться, вон стінки поуходили. Вон і вон. Все поуходило.
8: Який план? Як ремонтувати це чи не ремонтувати?
7: Ну, а жити-то треба. Я ще, вроді би, умирати не собираюся.
6: Садиба його сусідки Раїси.
9: Двері ось вибило всередині.

0: Дині все посипалось. Сидимо в хаті, поки кончать стріляти.
1: На території громади працювали два агропідприємства. Обидва релокувалися, каже представниця сільради. За інформацією сільської військової адміністрації, із 5 сіл громади зараз можливо заїхати лише у Сергіївку. Полишаємо село на швидкості. Так безпечніше проїжджати зону ураження російськими дронами. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо. 28 травня розпочнеться 14-й книжковий арсенал. Фокус-темою фестивалю стала «Нести свою свободу», а її куратором виступив журналіст, правозахисник і ветеран Максим Буткевич. Програма об'єднує 240 подій, понад 150 учасників. Окрім книжкових презентацій, дискусій і ярмарку, на фестивалі можна буде переглянути 15 виставкових проєктів. Про деякі з них в етері Радіо Культура розповіла директорка фестивалю Юлія Козловець.
3: Виставка «Екслібріса», фотопроєкти, їх кілька. Цього року ми приймаємо четвертий блок, дуже круту ініціативу, яка регулярно організовує міжнародне біанале плаката. Темою була річниця катастрофи в Чорнобилі. Ми традиційно раді представляти провідних ілюстраторів книжкових. І цьогоріч у нас велика виставка «Арт-студія Графка», видання 25 українських класичних прозових творів. Також буде персональна виставка Жені Олійниць графічною мовою. Женя розповідає. Дає історію спілкування Віктора Аніцька, режисера монтажу, який загинув на війні, та Ольги Бірзов, його дружини. І цей щемкий проєкт буде теж в просторі фестивалю.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Погода. Сьогодні вдень у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями невеликий короткочасний дощ, температура 21-26, на Закарпатті до 30 градусів, на сході та північному сході 17-22. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Починаємо обговорення важливих тем, запланованих саме на цю годину. Україна навіть в цих реаліях думає про майбутнє і готується будувати соціальне житло для вимушено переселених осіб, а їх у нас дуже багато. І ці всі люди, на жаль, ще досі і іноді, як то кажуть, перебуваються із однієї квартири зйомної на іншу, або живуть в гуртожитках, або живуть у якихось вагончиках. І, звичайно ж, нарікають на свою долю, розуміючи, що вони все життя пропрацювали, мали все і залишилися, ну, хто в чому зміг, в тому і виїхав із окупованих територій або з зони бойових дій. Ще до старту цього проєкту, однак, громадськість виявляє проблеми. Непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів, двократну різницю у вартості квадратного метра. Чому житло для переселенців може стати новим великим будівництвом? Десь ми вже це чули, без прозорих правил. Хто і як визначає ціну квадратного метра? Про ризики будівництва соціального житла для вимушено переселених осіб? Про сотні мільйонів євро міжнародної допомоги? Ризики отримати чергові довгобуди? Завищені кошториси, говоримо із гостями. У студії Олександр Курілець, член правління громадської організації «Центр оцінки ризиків», співавтор дослідження «За межами Прозоро. Вартість будівництва житла для вимушено переселених осіб». Вітаю вас, Олександре, у студії. І з нами також Надія Бурдей, вона авторка дослідження «За межами Прозоро. Вартість будівництва житла для ВПО». Власне, про це дослідження ми й будемо говорити. Наталю, Надію, вітаю вас у студії. Отже, якось, знаєте, для мене це в голові завжди не вкладається. Нас б'ють, обстрілюють, ми вимітаємо це скло, ми збираємо цю побиту цеглу, і водночас ми майже щодня говоримо про відбудову. Якось воно так все паралельно йде в нашому житті, якийсь такий абсурд, так, нашого існування. Однак, не думаючи про майбутнє, навряд чи досягнеш великого дня великої української перемоги, тому що мусиш готуватися все-таки до нових якихось реалій нашого життя. І ось держава декларує це масштабне будівництво соціального житла для вимушено переселених осіб. Що показує дослідження вашого? От те все, що я перелічила у вступі до цієї програми, що якось так похапцем, а конкретизації дуже мало чи як?
2: Давайте спробуємо прояснити. В першу чергу хотів би сказати коротко про нас. Наша організація Risk Scoring Center – це незалежний аналітичний центр, який займається оцінкою ризиків в процесах, функціях державних органів, приватних компаній. І також ми оцінюємо ризики, які можуть нести ті чи інші проекти нормативно-правових документів уряду. І наша організація була також долучена до написання державної антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки і в межах написання безпосередньо в розділі відновлення. І в межах написання проєкту цієї стратегії ми виявили, ну, окреслили одну з проблем, яка лежить перед українським суспільством, державою під час відновлення після війни. І ця проблема звучить саме так, що управлінські рішення та планування відновлення не ґрунтуються на повних, достовірних та систематизованих даних, що призводить до неефективного використання публічних фінансів.
1: А на чому вони тоді ґрунтуються? Ну, от дивно.
2: І ось саме наше дослідження вартості будівництва житла для ВПО – це практична спроба показати, як відсутність єдиної та зрозумілої системи даних впливає на державну політику. І говорячи про будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, в нас в державі є такий механізм, як визначення опосередкованих показників вартості будівництва. І такі показники вартості затверджуються Міністерством розвитку щоквартально. І на даний момент, станом на 1 квітня, вартість будівництва одного квадратного метра житла вартує приблизно 26 тисяч 600 гривень, що приблизно 528 євро.
1: Тут враховано і затрати робочого часу, і оплата праці, і вартість самих матеріалів, так я розумію?
2: Так.
1: Так? Все, в сукупність.
2: Так, але тут не враховується це житло без ремонту, без меблювання, без вартості земельної ділянки, на якому воно будується, і без вартості підведених комунікацій. І
1: голі стіни.
2: Так, голі стіни. І якраз цей показник держава мала би використовувати для планування своїх фінансів. Однак, в ході дослідження ми також побачили, що Мінрозвитку планує будувати це соціальне житло і закладає понад там 120 мільярдів гривень на це. І використовує не цей показник 26 тисяч, а використовує вже інший 50 400 гривень. Ми логічно запитали, чому саме ця цифра, однак обґрунтування ми не отримали. І ми можемо лише здогадуватися, що закладено в ці дані.
1: Про що ви здогадуєтесь?
2: Напевно, що сюди також вже закладено ремонт, оздоблення, мінімальні меблі. Однак
1: земельна ділянка, так?
2: Однак підтвердження ми не отримали. І ми вирішили дослідити практику. Оскільки за час, поки триває війна, було розпочато вже декілька проєктів з будівництва багатоквартирних будинків для забезпечення житлом ВПО. Деякі з них навіть вже завершилися, і в цих будинках живуть люди вже.
1: І це реальні вимушені переселенці, так? Там немає інших людей, так?
2: Це житло передбачається для соціально незахищених верств і спрямоване в першу чергу на внутрішньо переміщених осіб.
1: А вибачте, я вас переб'ю. Є якась черга чи перелік цих людей, реєстр цих людей? Є, так?
2: Так, є окремий все. Порядок, яким визначається Ясно. Черговість надання такого житла для внутрішньо переміщених осіб. І коли ми дивилися практику, оскільки всі декларують, що відбудова, відновлення після війни має йти по принципу «build back better», відбудувати краще, як було, і, в принципі, в нас уже за цих 4 роки є що порівнювати і бачити як плюси того, що відбувається, так і мінуси, для того, щоб мінусів не допускати, а плюси масштабувати. На даний момент таке житло будують за різні кошти. За кошти державного бюджету, за кошти міжнародної технічної допомоги. Також є випадки, коли самі внутрішньопереміщені особи об'єднуються в житлово-будівельні кооперативи і інвестують в своє житло, так сказати, вирішують свою проблему самі.
1: А з чого вони інвестують? Держава допомагає чи гранти якісь?
2: Органи місцевого самоврядування зазвичай надають земельні ділянки.
1: Безоплатно, так?
2: Або безоплатно, або там в оренду на період будівництва, після того, як будівництво буде завершено, воно перейде в постійне користування цього житлового кооперативу. Таких прикладів насправді мало, але ми теж про них згадуємо в своєму дослідженні. Основне завдання дослідження, яке ми поставили перед собою, це зрозуміти, скільки ж коштує будівництво.
1: Так? Реальну ціну.
2: Так, реальну ціну, скільки держава має закласти ресурсу для того, щоб забезпечити всіх тих внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла, житлом.
1: Я ще уточню, вибачте, секунду. Вартість оця реальна, вона ж також, мабуть, різниця в залежності від того, в Києві, в Київській області, у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі, правда? Земля ж по-різному теж коштує.
2: Так, але в випадках, коли будує держава або будують органи місцевого самоврядування, зазвичай земельна ділянка передається під таке будівництво безоплатно. Тому вартість земельної ділянки, вона фактично в кожному з проєктів вартує одиницю, наприклад, і тому не може сильно впливати на остаточну ціну.
1: Розумію.
2: Ми в ході дослідження аналізували проекти, які реалізовує Державне агентство відновлення в Бородянці біля Києва, і проекти, які реалізують міжнародні організації, такі як МОМ, Міжнародна організація з міграції, та НЕФКО, це банк, який реалізує ці проекти за кошти Європейського Союзу. І ми побачили, що також до порівняння бралися приватні девелопери, які будують житло в цих самих місцях, але
3: в містах.
2: Але ми розуміємо, що девелопери будують без ремонту. Всі інші, які я перерахував, вони будують з ремонтом. Ми побачили, що найдорожче житло якраз виходить в тих проєктах, які фінансуються міжнародною технічною допомогою. Так.
1: Логічно чи алогічно? От я намагаюся продовжити цей ланцюжок. Чи одразу ж підозра закрадається?
2: Під час кабінетного дослідження, коли ми бачили ці цифри, я можу їх там зараз озвучити, наприклад, ми бачили там 8 проєктів, які реалізуються міжнародною технічною допомогою, і ціни там від 2270 євро за метр квадратний до 1722 євро за метр квадратний. Дивлячись на ці ціни і розуміючи, що, наприклад, можна на ринку вільному придбати житло такого ж класу, там від 700 євро за метр квадратний, але без ремонту, так? І чесно, ми були здивовані такою вартістю, але слід зазначити, що тут потрібно виїжджати на об'єкт. бо об'єкти різняться. Угу. І саме так ми були здивовані. У нас найвища ціна вийшла 1722 євро за метр квадратний. Це у Львові. Це центр Unbroken. Тут слід зазначити, що він реалізується по тій самій програмі, як Європейського Союзу, як і інших ряд об'єктів, але він має більше вимог щодо інклюзивності, оскільки він передбачений для проживання цивільних і військових, які втратили ампутації і проходять реабілітацію в госпіталі у Львові. Ми туди заїхали і були приємно здивовані. Можливо, Надія більше розповість про це.
3: Так, тут трошечки підсумую, що ми фактично, у нас держава зараз реалізовує великий проєкт, заплановано 126, якщо не помиляюсь, мільярдів гривень, це будівництво соціального житла. Власне, вартість квадратного метра в межах цього проєкту 50 тисяч гривень, 400, це 990 євро. Тобто, фактично, це з базовим ремонтом. Держава планує будувати. І в рамках міжнародних проєктів ми бачимо від 1200 до 1722 євро. Суттєва різниця. Там ремонт є, тут ремонт є. Виникають питання, чому держава будує дешевше, ніж міжнародники. Ми розуміємо, що міжнародники будують з ремонтом. Туди ми трохи закладаємо теж з ремонтом, але в них є базове меблювання. Тобто,
4: навіть так.
3: Ми коли заїхали в ці квартири, подивилися, що там всередині. Ми можемо там побачити там стіл, столи, ліжко, і базова техніка, холодильник.
4: Кухонна.
3: Так. Це, звісно, добре. Але виникає питання, скільки це може коштувати. Ну, 400, плюс 400 євро за квадрат. Окей. 1400-1500 – це просто максимум. У нас виходить 1700 євро. І в нас тоді виникає питання, а чому така різниця? І тут величезне питання, тому що у держави немає цієї верхньої стелі. Ми зараз говоримо, треба відновлювати, треба будувати, треба цих всіх внутрішньопереміщених людей забезпечити житлом. І у нас багато хто будує. Девелопери, будує держава, органи місцевого самоврядування, міжнародники інвестують купу грошей. Але де оця верхня стеля, скільки коштує квадратний метр такого будівництва? І це от про те, що казав Олександр, що в межах антикорстратегії ми закладали теж цю проблему, що відсутні дані, фактично. І оця верхня стеля, щоб розуміти, якщо заходить міжнародник, да, він хоче допомогти Україні, так, хоче інвестувати, будувати житло для наших людей. І він же не дуже орієнтується в ринку. І виходить, що і держава не встановила цю верхню стелю. І виходить, що у нас приватний девелопер, який закладає в цю суму власний прибуток, він будує дешевше, ніж держава. І тут величезне питання, бо держава затверджує, що квартальні ці показники опосередкованої вартості будівництва житла. Тобто, якщо вірити державі, то на сьогодні верхня стеля 26 тисяч гривень квадратний метр. Я притомна людина, та і всі адекватні люди, ми розуміємо, що за ці гроші, певно, що неможливо.
4: Так.
3: А нащо ми тоді імітуємо, що ми щось затверджуємо, якщо ми самі не користуємося цими даними? Виходить так, що Мінрозвитку затверджує ці показники, але не використовує їх. І в тих проєктах, де Мінрозвитку є ініціатором, вони пишуть, що вони не використовують ці дані. А нащо ви тоді їх затверджуєте? Для кого? Мені? Мені вони не потрібні. Але державі вони потрібні, але якісні дані. І тут, повертаючись до того, що казав Олександр, ми побачили ці високі цифри, 1722 євро квадратний метр житла у Львові. Ми вирішили об'їхати всі об'єкти, ті, що будуються за кошти МТД. І знаєте, тут питання, окей, ви будуєте дорого. Дійсно, дуже дорого. Але певно, що є якийсь стандартний проєкт, і всюди дуже якісно, дуже класно, енергоефективно. І тут ми їдемо в Житомир, будинок 4 поверхи, ми будуємо для ВПО, зокрема для ВПО, будинок без ліфта. 1709 євро. Так, 1709 євро коштує квадратний метр. Ну, я трохи була здивована, да, що це без ліфта, але окей. Ми їдемо по іншим громадам. І тут ми доїжджаємо до Львова, і це спеціальний проєкт, там коштує 1722 євро за. Але це будинок з ліфта, він з ліфтом, він настільки інклюзивний, тобто він побудований спеціально для людей, як казав Олександр, з ампутаціями. Тобто ти заходиш, автоматично відкривається ліфт і кнопочка, щоб відкрились десь двері, люди з ампутаціями, да, на візочках фактично.
4: Пані Надія, я розумію, у нас час так швидко сплинув, да. У нас фактично залишилося 2,5 хвилини, аби зробити резюме. Які ще ризики? І, наприклад, мене дуже цікавило, за якими взагалі проектами це будується, хто як хоче. Дві хвилини.
2: Ми намагалися проаналізувати, виокремити ризиків, чому ж в міжнародних проєктах виходить дорожче, так? Їм перше, що спільне в міжнародних проєктах, це те, що вони проводять свої закупівлі через свої системи, по своїх правилах, не відповідно до українського національного законодавства і не використовуючи систему ProZorro. Uh-huh. І тут виглядає парадокс в тому, що система ProZorro відома на весь світ, визнана найкращою системою з проведення закупівель. Кожна країна там в Європейському Союзі намагається дати якісь там нагороди, але коли приходять донори, вони не використовують її. В ході нашого дослідження ми побачили, що те ж саме агентство відновлення, оголошуючи торги на будівництво житла, ціна в процесі торгів знижується на 30-35%. А ми навіть торги міжнародних донорів не можемо перевірити, оскільки документації в вільному доступі немає. Угу. Вони користуються дипломатичним імунітетом і можуть не надавати документи на запити громадських організацій чи правоохоронних органів. І ось тут ми вважаємо, що це одна із ключових проблем, чому ми бачимо таку високу ціну. Приходить менше учасників, вони менше конкурують між собою, і ціна не пускається до рівня ринкової і актуальної.
4: Це можна усунути, як ви вважаєте, до старту проєкту?
2: Ну, це можливо усунути. Можна піти просто в ProZorro, і це збільшить конкуренцію.
4: Хто має пояснити іноземцям, що є ProZorro? Треба брати участь.
2: Насправді ProZorro працює в цьому напрямку. Вже світовий банк зайшов донорський модуль до ProZorro. Вони вже передбачили це і розробили спеціальний окремий модуль, в якому можуть приймати участь, можуть використовувати міжнародні технічні допомоги для проведення своїх торгів.
4: Тепер про архітектурні стандарти. Так. От Львів і Житомир, ви ж самі сказали, різне.
2: Так.
4: І хто друга, має це проєктувати?
2: І друга історія – це те, що немає, от держава не задає критерій якості житла для ВПО. Так?
4: Вироблені стандарти якісь?
2: Не, відсутні. Угу. Так, тому наявний приклад – це Житомир і Львів. В Житомирі був проведений відкритий архітектурний конкурс, в якому також брали участь різні архітектурні бюро. В Житомирі такого конкурсу не було. І ось ми бачимо, ціна однакова, але, на превеликий жаль, якість різна. Угу. Тому ми говоримо також і про це.
4: Отже, добре, що в нас є це дослідження. За межами ProZorro вартість будівництва житла для ВПО. Вже ми маємо привід поговорити, обговорити, покращити і принаймні примусити задуматися, як це все буде виглядати ще до запуску. Надія Журбей, авторка дослідження «За межами ProZorro. Вартість будівництва житла для ВПО» і Олександр Курілець, співавтор цього дослідження. Дякую.
2: Дякую вам.
3: Дякую вам.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Міністерство освіти і науки України спростило визнання результатів навчання у школярів та молоді з тимчасово окупованих територій. Що саме змінилося? Як визнати результати навчання за спрощеною процедурою та як відбувається оцінювання? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть з проєктною менеджеркою з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи нової української школи при Міністерстві освіти і науки Катериною Тимченко у вівторок, 26 травня, об 11:07.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ми рухаємося далі в нашому спілкуванні у програмі «На хвилі Українського радіо». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Про наступні справи говоримо, про рекордні хабарі у Верховному суді, про суддів, які роками уникають кваліфікаційного оцінювання, про політичний вплив на ключові органи правосуддя, про тиск на тих, хто намагається змінити систему. Виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітання.
7: Я нагадаю, що детективи НАБУ зараз розширили коло підозрюваних у справі про хабар екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Підозри отримали 3 чинних судді Верховного суду і 1 суддя у відставці. За версією слідства, підозрювані були суддями Великої палати Верховного суду і отримали хабар за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Позов проти Живаго подали колишні акціонери Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Там історія тягнеться з тим, що ось цей рекордний хабар у майже 3 мільйони доларів Верховному судді, а тепер ось минуло, не минуло, як кажуть, і кількох років, ще додаються, розширюється коло підозрюваних. Пане Михайле, про що це свідчить? Чи це, скажімо, такий одиночно великий випадок, чи це про систему? Як можна охарактеризувати судову систему не з точки зору слідства зараз, а саме з погляду того, як вона функціонує зсередини? Що ви можете сказати?
8: Дивіться, в судовій системі мало що помінялося, насправді, за останні 12 років. Тобто, були багато спроб, були перші етапи досить успішні зміни тих, хто має змінити судову систему, тобто два органи ключові в судовій владі, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, були перезавантажені. І зараз вони добирають нове покоління, можна сказати, українських суддів, завершують оцінювання попереднього і так далі. Але весь цей час, починаючи з Революції Гідності, фактично, років 12, цьому процесу постійно вставляють палки в колеса. І політична влада, що попередня, що теперішня, намагається максимально зберегти статус-кво. Саме тому судова система і далі пасе задніх в рейтингу довіри, саме тому і далі люди не можуть знайти справедливості в судах, саме тому ми бачимо абсолютно дикі рішення, такі як, наприклад, з детективом НАБУ Магомед Расуловим, так, якого фактично ні за що, пам'ятаємо історію, так, коли там Узбекистан з Дагестаном слідство переплутало в лапках, і через то людина там півроку просиділа за ґратами просто ні за що, а фактично за те, що дозволила собі, насмілилася розслідувати ті справи, власне, яких ми зараз маємо продовження у вигляді підозри Єрмаку і так далі. Так? Тобто, оце наша судова система, яка діє майже виключно за політичними вказівками, яка не є незалежною, яка ставить власне збагачення і вплив сильно вище, ніж захист прав людей. І це має змінитися, а змінитися це має виключно в один спосіб, шляхом заміни продажних, абсолютно відірваних від реальності суддів, новими, доброчесними, компетентними і так далі.
7: Але для того, щоб визначити, що вони продажні, потрібно зафіксувати цей факт, довести,
6: потрібні
7: словом, пройти
6: судові рішення. І тут це щось схоже на таке замкнене коло, яке не зрозуміло, з якого боку розривати. І тут, от, власне, одне із запитань, яке постає, чому попри вплив публічності, гучних скандалів, кримінальних проваджень, якісь інші справи, які, можливо, не безпосередньо стосуються судової системи, теми, вони, ну там, інакше починають рухатися. Ми от зараз говоримо про цивільний кодекс, і я вірю, що цей суспільний резонанс спричинить зміни на краще в тому тексті, який проголосований у першому читанні. Ну, для прикладу. А от судова система 12 років, як ви кажете, одні й ті самі люди продовжують ухвалювати одні й ті самі абсурдні рішення, скандали тривають і...
8: Дивіться, не тільки через рішення судів ми можемо очистити судову систему. Дійсно, ми робили цю помилку в перші роки судової реформи, скажімо так, після Революції Гідності, і ми покладалися на саму судову систему, ніби вона себе має самоочистити. Так зване суддівське самоврядування. Ми запровадили, коли судді самі вибирають суддів, які далі мають вибрати суддів і так далі. Ну і очевидно, якщо ми корумповані, абсолютно прогнилій системи даємо всі важелі впливу для самовідтворення, то вона і буде самовідтворюватися. Тут немає нічого дивного. Зрештою, ми переглянули цей підхід і почали залучати незалежних міжнародних експертів до перезавантаження цих органів, почали залучати їх до відбору окремих суддів, так як було з антикорупційним судом, і почалися зміни. Але потім ці зміни фактично почала гальмувати політична влада, і ті речі, які далі, які в нас вже є давним-давно в зобов'язаних наших перед Європейським Союзом, в усіх звітах ЄС по Україні, що нам потрібно реформувати Верховний суд. 3 роки пройшло з моменту хабаря Князєву, по якому от, власне, цих суддів зараз їм вручили ще кільком суддям підозри, яких нарешті вручили, у яких знайшли мічені гроші тоді свого часу. І вже всі 3 роки закликає Європейський Союз нас перезавантажити Верховний суд. Всі ці 3 роки закликає Європейський Союз прийняти новий інструмент, удосконалити інструмент декларації доброчесності суддів, щоб очистити і Верховний суд, і решта суддів. Багато і він є в Ukraine Facility, ми через нього мільярди євро не можемо доотримати через цей закон, відсутність його, точніше, і інших законів, і так далі. Це не єдиний інструмент. І інструментів вже напрацьовано, запропоновано, прийнято, і вимагається від нашої політичної влади роками прийняти. Політична влада ходить, розказує, як вона робить реформи, як треба буквально завтра нас прийняти до Європейського Союзу, але хоче залишити такими самими. І Верховний суд, і Державне бюро розслідувань, до речі, яке ще в березні минулого року ту саму вже реформовану Вищу кваліфкомісію суддів пройшли з обшуками, коли вони насмілилися викликати на співбесіду суддів Печерського суду. Так що тут давайте не шукати лише в судовій владі, яка безумовно відповідальна за багато чого, але рішення влади політичної сьогоднішньої, в тому числі і в першу чергу, це прямий і першочергова причина стану судової системи на сьогодні.
7: Ну, бачите, тут дуже важливі чинники. Насправді не можна сказати, що один якийсь основоположний, решта дрібніші можна усунути. От політичний вплив і, зрештою, система сама, яка захищає своїх зсередини. А ось те, що, зокрема, у реформі йдеться про оцінювання суддів самою суддівською системою. Це не стало помилкою?
8: Повторюся, це стало помилкою ще давним-давно, і коли ми просто... Ну, це працює як в країнах Європи. Там і так судова система нормальна, і там ситуація, коли є суддівське самоврядування, що це означає? Що судді самі вибирають собі в ці органи, які займаються кар'єрою суддів, найчесніших, найвидатніших і так далі, і вони там далі цією системою керують. В принципі, нормально. Але це хороший рецепт для збереження статусу кво. Коли вже судова система працює нормально, щоб її захистити від будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі політичних, саме така система і працює в країнах Європи. Ми ж її запровадили надто рано, перш ніж очистити систему. І ми фактично дали, закапсулювали систему судову не ту, яка вже в нормальному стані, щоб захистити її від зовнішніх впливів, а ту, яка була в абсолютно стані відірваному від реальності, корумпована, залежна і так далі. І маємо зараз плоди цього. Ми стали це розривати, ще починаючи з 16-го року. Громадська рада доброчесності, яка незалежно оцінює суддів з представників громадськості, складається. Незалежні міжнародні експерти, які мають переважне право голосу в перезавантаженні, мали цих органів. Тепер же що? Тепер закінчився строк, наприклад, по міжнародних експертах, перебування їх у складі цих комісій. Тепер це є вимогою повернути їх туди від Європейського Союзу. Це є зобов'язанням України, яка сама на себе його взяла. Тому що план Качки-Кос, віце-прем'єр Качка підписався під цим, що ми це зробимо. І тим не менше, от 1 числа червня вже буде рік, як сплинув строк перебування цих міжнародних експертів комісії по ВККС, по ключовому суддівському органу. І все одно візи нині там, влада ходить, розповідає, як вони дуже працюють над вступом до ЄС. На 9% поки що план цей виконаний, попри те, що вже майже півроку пройшло з того строку, за який він мав би виконаний бути, оцей план Качки-Кос 10 пунктів, пріоритетних для Європейського Союзу.
6: Тут постає ще одне питання. Ви кажете, система закапсулювалася всередині. Мені здається, що є якісь елементи, можливо, ви зараз поясните і нам, і нашим слухачам, просто чи це елементи всередині системи, чи це якісь зовнішні, але які підпирають цю корупцію. Угу. Я про що? Про окремих персоналів, зокрема, чи сліди впливу цих персоналів. Давно ліквідований ОАСК, Окружний адміністративний суд Києва. Давно ліквідований, треба сказати, Андрій Портнов, який курував цю всю історію. Але складається іноді таке враження, що механізми, попри ліквідацію і установи, і персоналі, залишилися. Вони отримали нових виконавців. Чому вони такі живучі? Що забезпечує живучість цього механізму? Хто його, зрештою, успадкував? Чи ми знаємо нові імена?
8: Дуже хороше і правильне питання, дякую. Дивіться, це мені нагадує, от буквально вийшла в Романа Романюка стаття, та, про те, що про Єрмака, і про те, що от Єрмака, мовляв, ну, можна сказати, вже нема на політичному житті країни. Він то є, але точно його влада зменшилася, його, ну, коротше, ми це все бачили, але питання в тому, що якщо система сама не змінилася, то це питання часу, коли постане новий Єрмак, чи якась йому подоба, так? Тому що функція залишилася у цієї людини, яка є, ну, головною фаворитом, скажімо так, монарха чи головного в країні. Звичайно, що в нас не монархія, але елементи її є. І ця людина буде знову вирішувати все, якщо не змінити систему. Що таке змінити систему? Це побудувати незалежні інституції, які будуть працювати попри те, чия, ну, незалежно від того, працювати незалежно. Незалежно від того, яке прізвище в очільника президентської канцелярії. І оце мені імпонує дуже цей підхід. І що це означає? Це означає, що нам треба продовжувати, розбудовувати, перезавантажувати, перезасновувати, коли треба, інституції верховенства права. Таких у нас на сьогодні, ну, на пальцях однієї руки, напевно, ладно, вже більше, можливо, двох, та, які ми успішно перезавантажили чи перезавантажуємо. Та, це НАБУ, САП, ВАКС, очевидно, що антикорупційна вертикаль, яка показує результат. Це довели великої міри не повністю вони ефективні, але це все одно крок вперед. Вища рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І фактично все. Ну добре, там десь БЕБ, десь щось іще, ми намагаємося, митниця, подивимося зараз на перші результати, які вже є. Далі в нас є Офіс Генерального прокурора, Верховний суд, решта судової системи, Державне бюро розслідувань, СБУ, її політична частина і так далі, які є величезними. Вся прокуратура, по суті, та там надцять тисяч прокурорів все ще в системі, які, ну, фактично, яких ефективне оновлення не відбулося і так далі. Це величезна порівняно з тими інституціями, які більш-менш вийшли вже, система, яку все ще треба дореформувати. І яка принципово впливає на те, чи загалом система правосуддя працює на кожного українця, незалежно, чи вона працює на одну людину і її, ну, скажімо, феодалів нижчого рівня. І тому настільки принципово, і, по суті, весь план качки кос, ну, СБУ там тільки нема, тому що це там зараз під час війни дуже складна дискусія. Решта речей там є, і ДБР, і генпрокурор, його конкурсний відбір і так далі. І саме тому влада і не хоче це робити і розповідає всім, що щось вона там робить, але результату майже нуль. Тому що це не тільки про, ну, якісь там органи, це фактично про зміну влади в країні. Ну, мається на увазі не заміну політичної, а про то, як вона організована. Чи влада дійсно належить і реалізується в інтересах людей, чи влада належить і реалізується в інтересах окремих громадян. От, власне, і все. Саме тому настільки принципово важливо виконати цей список і для нас, для виживання країни, і для вступу до Європейського Союзу.
7: Виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков, нагадаю, зараз на зв'язку з Українським радіо, про ось цю вибудовану і зацементовану зсередини систему. Я пам'ятаю, свого часу ми спілкувалися з деякими представниками адвокатської спільноти. Вони називали очільницю, якщо не помиляюся, адвокатської асоціації чи щось таке, яка вихованкою є Портнова, зокрема, і розповідали про те, наскільки, по-перше, складно туди потрапити, якщо ти зі своїми поглядами, і вони доброчесні, відрізняються від того, що там прийнято, заведено виконувати, і водночас розповідали про ось цю стійку і сформовану таку лінію, яка ви, як лінія партії, знаєте, вибудована, і тому всі, хто туди потрапляють, мовляв, вони всі під одну дудку танцюють. Але тут цікаво, от ця система, якщо її змінювати, якщо, зрештою, всі важелі задіяти, чи не вийде так, що доведеться просто всіх тоді замінювати?
8: Ви знаєте, я би хотів, щоб ми мали таку проблему. Скажімо так, проблема необхідності заміни, якщо не всіх, то багато кого вона є. Але доводиться, знаєте, чути, от ви з вашими реформами, буде колапс, люди підуть, от ви зараз всіх звільните, особливо коли про судову систему, та й про адвокатську, коли ми говоримо. Я би хотів, щоб мали проблему, що ефективні у нас настільки механізми очищення, що вже нема кому працювати, і прям нема такої проблеми, і не було жодного разу, починаючи з 2012 року. Чи 14-го, точніше, там 12 років вже, та? А з 12-го, якщо говорити про адвокатуру, там взагалі поле не пахане, справа Єрмака, вона підказала і показала, оголила величезні проблеми в адвокатурі, та взяти хоча б рекомендацію пані Завітова, про яку, я так розумію, ви говорите, це дійсно з Портновим, і з Медведчуком, ставленцю якої, якого вона є. Це одна, можна сказати, структура проросійська абсолютно, яка дійсно, ну, абсолютно закрита каста на сьогодні адвокатура, і ви абсолютно праві, механізми входу туди і продовження перебування там, це дуже сумна історія. Тому докорінно треба змінювати її, до речі, 3 роки підряд, і реформу адвокатури вимагає перезавантаження Національна асоціація адвокатів, інших органів, Європейський Союз. Але, повторюся, дивіться, не всі адвокати всередині, вони є поганими. Проблема, я називається, те, що риба гниє з голови. І часто то рішення лежить в заміні тих абсолютно проросійських, часто абсолютно відірваних від реальності і абсолютно неадекватних сьогоднішнім викликам країни людей. Ну, пані Завітова, наприклад, з 12-го року вже там перебуває на цій посаді. Та скоро 14 років піде, як вона керує українською адвокатурою. Це ще за часів Януковича почалося, на хвилиночку. Тому, якщо коротше, нам потрібно перезавантажувати ці органи, нам потрібно їх оновлювати, нам потрібно на прозорих конкурсах залучати туди з міжнародними експертами, бо інакше ніяк, інакше політичні впливи, вони є дуже, дуже високими, і дійсно знову у нас буде заміна одного прізвища на інше. Нам потрібні справжні конкурси, нам потрібні справжні перезавантаження фактично всіх інституцій верховенства права, включно з адвокатурою, тому що Єрмак, наприклад, ну от судді вони зачитували, він є для них взірець там професіоналізму, захисту верховенства права і так далі. Це просто абсурд, що там відбувається.
6: Я от, знаєте, про що думаю, пане Михайле? Я думаю про те, що раніше бізнес називав однією з найбільших загроз інвестиційного клімату України саме судову систему. Тому що бізнесмени бояться заводити сюди гроші, боячись недоброчесних і неправомірних рішень судів, які просто не відповідають ані духу, ані букві права. Зараз Європейський Союз, наскільки я розумію, достатньо обережно оцінює наш правдивий поступ на шляху євроінтеграції з точки зору так само наших успіхів, ну або неуспіхів, з точки зору реформування судової системи. Скидається на те, що саме ця реформа загрожує самій державності.
8: Абсолютно.
6: Коли і на якому рівні і ким має бути остаточно зроблене це усвідомлення, щоб процес не декоративно, не декларативно, а реально зрушив з місця?
8: Дивіться, це має усвідомити президент Зеленський. Я щиро сподіваюся, що це усвідомлення до нього прийде, бо очевидно, ми зараз не можемо провести вибори, поміняти ні парламент, ні президента, і коли зможемо, не зрозуміло. Тому я дуже сподіваюся все ще, що президент усвідомить, що іншого шляху немає. Бо, ну, правда, якщо бути дуже відвертими, на обох кінцях було оце дивне відчуття, що щоб Україна не робила, чи дивна політика, та? Давайте її не критикувати, бо тоді ми, типа, також підіграємо Путіну. Ні, вибачте. Україна має свої проблеми, проблеми треба вирішувати, інституції потрібно будувати, реформи потрібно робити, і про це чесно треба говорити. Проблемою цього, ну, якби, навіть з Європейського Союзу з боку якогось такого надто поблажливого ставлення, це вилилося своєю, чи окремих його елементів, скажімо так, це вилилося своєю чергою в кризу минулого року липня, коли атака була на НАБУ САП, слава Богу, це відкатали абсолютно люди фантастичні в нас, які вийшли на протести з картонками. Але це і мало наслідком те, що влада чомусь досі намагається чи думає, що вона може нічого не робити фактично в плані реформ і стати членом Європейського Союзу. Це абсолютно не так, це цього ніколи не буде, але чомусь це усвідомлення, хтось переконав Зеленського президента, що так можна. Я сподіваюся, що останні події все-таки вони підтвердять, що так уже не можна, і криза назріла, не то, що назріла, а перезріла, і державного управління, і верховенства права, і багатьох інших речей. І у нас вже насправді залишилося дуже мало часу до того, коли в країнах, на відміну від України, в країнах інших європейських постійні вибори проходять. Там приходять популісти, там приходять інші якісь явно не проукраїнські елементи. І нам потрібно все робити, щоб переконати навіть найбільше скептиків, що Україна змінюється, що Україна достойна бути членом Європейського Союзу. Ми ж, на жаль, робимо абсолютно протилежне, просто або стагнуємо, або навпаки намагаємося відкатати ці реформи. І це дуже добре видно. В багатьох європейських столицях це про це поки що голос не говорять, але оці всі пропозиції напівофіційні, якісь там напідкилимні, зробити Україну якимось символічним членом Європейського Союзу, на цьому зупинитися, вони теж великою мірою походять із усвідомлення, що Україна, ну, не змінюється попри оці всі декларації. Тому я з вами абсолютно погоджуюся. Бути членом Європейського Союзу, бути членом цивілізованого простору, безпеково, економічно і так далі, це єдиний шлях для України виживання, бо іншого в довгостроковій перспективі не видно. А він неможливий своєю чергою без верховенства права. Тому нам це абсолютно життєво необхідно зробити ці всі реформи і стати державою справедливості, а не навпаки.
7: Реформи дуже рідко даються просто, легко і швидко, і відповідно це такий шлях, який торують особливо ті, хто розуміють, до чого має все прийти, як має працювати система, особливо маючи зразки, які існують в цивілізованих розвинених країнах світу. Ну а ми цей шлях ось так долаємо, як кажуть, досить тяжко, досить довго, але сподіваємося, що успішно. Дякуємо вам за цю розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Як потрапити на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації для жінок? Йдеться про вік від 18 до 50 років і навіть тих, хто старше. Про це будемо говорити із мілменеджеркою громадської організації «Ліга сучасних жінок» Вікторією Лисянською. Вона з нами на зв'язку. У вас просто низка різних курсів на опанування певних професій. Нарешті ми живемо в той час, коли вже жінкам пропонують різні професії, в тому числі ті, які традиційно чомусь вважають чоловічими. Хоча насправді це не так. І знаю жінок, які залюбки ставали автомеханіками і цікавилися і ремонтом авто, і іншими напрямками, знову ж таки, які традиційно чомусь вважаються чоловічими. Ліга сучасних жінок дотична і запроваджує, створює ці курси, надає жінкам можливість пройти їх і опанувати професії. Давайте, по-перше, що ви пропонуєте, які курси можна пройти, а далі будемо по черзі, по порядку розповідати, як до них долучитися, хто викладає і де це можна зробити.
2: Насамперед, громадська організація «Ліга сучасних жінок» – це перша на Сумщині жіноча громадська організація, яка діє понад 6 років, реалізовує наразі проекти, у тому числі, які спрямовані на підвищення соціально-економічної спроможності жінок. Так, наразі ми реалізовуємо проекти у співпраці з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку, де дозволяємо жінкам віком від 18 років, які мають мотивацію до навчання, до подальшого працевлаштування, ті, що готові опановувати нові професійні навички, підвищуємо їхню конкурентність, спроможність на ринку праці, доступ до нетрадиційних професій. В деякій мірі це дозволяє зменшити економічну залежність і посилити фінансову самостійність. Якщо ж говорити про напрями навчання, то варто зазначати, що учасниці можуть обрати лише один із напрямів та отримати умовний ваучер на проходження. До прикладу, трактористок, курсів водіння вантажних автомобілів категорії С, автомеханіки, електромонтажні роботи, електрогазозварювання, IT-напрям та охоронна діяльність. В свою чергу ми гарантуємо про те, що ці заклади будуть сертифіковані і обов'язково буде отримання сертифіката наприкінці навчання.
1: Де можна пройти ці курси? Я розумію, що локації різні, але територіально де це?
2: Це буде Сумська область. До прикладу, якщо ми говоримо про курси трактористки, то це буде вищий навчальний заклад наш у місті Суми, аграрний університет, тому що саме він гарантує сертифікацію, і всі учасниці будуть внесені до єдиної державної бази, що є дуже важливим для отримання дійсного сертифікату державного зразка. До прикладу, якщо брати наступний напрям навчання – це вантажні автомобілі, то бенефіціарки можуть самостійно обрати автошколу, проте варто погодити її з нами, адже, знову ж таки, повторюся, що нам важлива сертифікація. Якщо говорити про напрям діяльності IT-охоронниця, то це також буде державний заклад, Сумський державний університет.
1: Скажіть, а наскільки це цікаво жінкам? Чи знаєте ви, як активно подаються на те, щоб записатися на ці курси?
2: На сьогодні ми бачимо досить високий інтерес жінок різного віку, жінки ті, хто прагнуть змінити професію, в своїх мотиваціях вони зазначають, що хочуть знайти стабільну роботу, стати фінансово незалежними. Насправді вони готові руйнувати стереотипи, адже ми говоримо про чоловічі професії.
1: Це безкоштовне навчання?
2: Це є безкоштовне навчання для бенефіціарок. Як я й озвучила на початку, і повторюю, що проект реалізовується у співпраці з Данською радою з прав біженців за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку. Тому для бенефіціарок це є безкоштовним навчанням.
1: Що потрібно мати з собою, які документи, як діяти, якщо
2: Що потрібно мати, це мотивацію. А якщо говорити саме про алгоритм дій бенефіціарок, то це слідкування за нашими сторінками. Ми по кожній із професій виставляємо оголошення про те, що відкривається реєстрація. Бенефіціарка реєструється, потім проводиться такий собі скоринг бенефіціарок, ми підтверджуємо мотивацію, чи вмотивована бенефіціарка на це навчання. Наступним кроком є те, що ми пропонуємо бенефіціарці, але не наполягаємо на закладі освіти, і вона самостійно обирає навчальний заклад. Далі створюється група по напрямам для комунікації. Надалі укладає бенефіціарка договір з навчальним закладом. Цей час ми постійно з ними на зв'язку, з бенефіціарками, постійно відбувається комунікація. На основі підписаного договору бенефіціарки з навчальним закладом вона потім укладає договір з нашою громадською організацією. І відповідно до цього договору ми перераховуємо кошти бенефіціарці, з якими вона потім оплачує навчання.
1: Так.
2: По завершенню курсу бенефіціарка приносить підтверджуючий документ. По кожному напрямку перепідготовки він є різним. Про це ми проговоримо вже безпосередньо із учасницями.
1: А ви порівнювали, можливо, маєте інформацію, які напрями користуються найбільшим попитом, куди найактивніше подаються жінки, на які курси?
2: На сьогодні дуже велика у нас активність по вантажним автомобілям і курси автомеханіки. Також дуже цікавлять жінок, як і трактористки, так і сфера охорониці, і IT. Тому що IT все ж таки вона, мабуть, що найбільш наближена до жіночої професії, проте це не виокремлює її серед інших. Тобто ми маємо по кожному з напрямків відкриті групи, відкриті реєстрації і на сьогодні вже укладаємо договори.
1: З працевлаштуванням як бути? Ви відстежуєте, чи працюють жінки, чи не, чи взагалі це є обов'язковою умовою?
2: Це не є обов'язковою умовою. Проект не може юридично гарантувати працевлаштування випускниці. Проте вони отримують документи державного зразка. Це збільшує шанси на працевлаштування та отримання роботи після завершення курсів.
1: Я саме це мала на увазі, які перспективи. Очевидно, що якщо людина обирає той чи інший напрямок, то вона зацікавлена і, скоріш за все, шукатиме роботу. Чи сприяють
2: так,
1: ці умови?
2: Так, наприклад, ми співпрацюємо із Сумським обласним центром зайнятості. Ми інформуємо їх про наші професії. Також інформуємо бенефіціарок, що вони надалі можуть звернутися в дану установу.
1: Наскільки це те, що в Сумській області, тобто жінки з Сумської області можуть долучитися до цієї програми, чи зацікавлені з інших областей так само, якщо вони готові приїхати і пройти навчання?
2: Проект реалізовується для жінок Сумської міської територіальної громади та Буринської міської територіальної громади.
1: Це Сумщина, уточніть, перепрошую, не знаю.
2: Так, Сумщина, так.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо і з нами на зв'язку Вікторія Лисянська, вона міоменеджерка громадської організації «Ліга сучасних жінок». І ми говоримо про те, як потрапити на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації для жінок з різними напрямками, насправді. До речі, про вік. От ви тут в своєму релізі вказуєте 18-50+, а можете трохи про вік розповісти жінок, які йдуть на курси, якщо ви таке відстежуєте і звертаєте на це увагу?
2: На сьогодні насправді є досить велика кількість реєстрацій жінок, скажімо, там віком 50+. Так, в нас є бенефіціарка, якій за 70 років. Вона мотивує свою участь, що дійсно це насправді їй дуже цікаво, і вона вбачає те, що, на жаль, Сумщина є прифронтовою територією, важливість цього навчання для ведення власного сільського домогосподарства. Тому, якщо говорити про відсотковий склад, то більше жінок 30 від 30 років. Молодь більше цікавиться IT напрямом.
1: Ну, можливо, це якось і природно виглядає, дійсно, такі професії. Хоча, а охоронна діяльність? От, ну, наскільки ризикують жінки долучатися? Бо, знаєте, про охоронців насправді теж є певні стереотипи, але це відповідальність велика. І це, ну, так воно не просто дається, і певний ризик є.
2: На сьогодні у нас відкрита реєстрація на курси з перепідготовки за напрямом охоронниця. Група ще тільки набирається, проте із тих анкет і також із мотивації можемо говорити, що жінки дійсно зацікавлені і відзначають, що ця зацікавленість прийшла у них із періодом повномасштабного вторгнення. Тому, ну, знову ж таки, повертаємось до того, що Сумщина – прифронтовий регіон.
1: Підтримуєте контакт з тими жінками, які за цією програмою отримали нову професію? Для розуміння, як далі вони використовують і сертифікати, і отримані знання?
2: На сьогодні в нас запускаються лише професії з перепідготовка за всіма напрямками, тому будемо тоді вже відслідковувати і допомагати в те, що в наших мірах в працевлаштуванні.
1: А ще, чи можете пояснити, як ви обирали курси для того, щоб запропонувати навчання, ну, от, в рамках цього проєкту? Чому звернули увагу саме на ці професії? Саме ці професії пропонуєте, ну, опанувати жінкам, які бажають щось, якісь нові знання отримати для себе?
2: Ну, насамперед, напрями навчання формувалися на основі актуальної ситуації на ринку праці, запиту роботодавців, запиту бенефіціарок, також можливості для подальшого працевлаштування жінок у регіоні. Ми аналізували професії, і де сьогодні є дефіцит кадрів, і, відповідно, стабільний попит і перспективи розвитку. Враховували отримання практичних навичок у відносно короткий термін, тому що майже всі професії, крім трактористки, це до 6 місяців навчання. Так і можливість працювати у місцевих компаніях, ну, а можливо, і в інших регіонах України. Окрему увагу приділяли саме тим сферам, де жінки традиційно були недостатньо представлені, але мають високий потенціал для професійної реалізації.
1: Я дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ваш проєкт допоможе якомога більшої кількості жінок отримати нову професію і застосувати ці знання, ну і відповідно отримати прибуток. Нагадаю, що Вікторія Лисянська, мій

0: рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці одного з будинків у Шевченківському районі. Жінка до цього вважалася безвісти зниклою, повідомили на сайті Нацполіції. Повітряна атака у ніч проти неділі була найбільш руйнівною для культурних закладів Києва від початку повномасштабної війни. Повідомила про це на своєму Фейсбуці міністерка культури Тетяна Бережна. Робота персоналу цих закладів тепер полягає і в усуненні наслідків російської атаки. Детальніше кореспондент Суспільного Станіслав Свирид.
1: Вибиті вікна та понівечена покрівля. Такі ушкодження отримав напередодні від російської атаки столичний театр опери та балету. Його керівник Петро Качанов розповів, протягом доби після атаки працівники театру прибрали усі приміщення.
2: Ми фактично повністю прибрали все скло. Все те, що було в уламках і лежало на землі, в приміщенні. І наслідки, звісно, на мою думку і навіть на думку експертів, вони досить і досить критичні. Тому що, незважаючи на те, що в нас вибито десь близько 72 вікон, в нас є катастрофічна ситуація з дахом.
1: А от у Національному художньому музеї вибухова хвиля від російської ракети пошкодила головний вхід. Вибила вікна та пошкодила фасад. Експонати не постраждали. Напередодні міністерка культури Тетяна Бережна у своєму Фейсбуці розповіла, що також пошкодження під час повітряного удару по Києву отримали Національний музей Чорнобиль, Національна філармонія України, Національна музична академія України та чисельні пам'ятки архітектури. Станіслав Свирид та Мирослава Трофимчук. Суспільне новини.
0: До 12 зросла кількість поранених у Краматорську на Донеччині. Серед травмованих 8-річний хлопчик. Про це у телеграмі повідомив керівник регіону Вадим Філашкін. Нагадай, напередодні ввечері росіяни скинули на місто 2 авіабомби.
3: Новини на Українському радіо.
0: Росія заявила Сполученим Штатам про намір здійснювати системні та послідовні удари по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб Збройних сил України, а також по центрах ухвалення рішень. Про це йшлося під час телефонної розмови глави МЗС РФ Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо, пишуть пропагандистські ЗМІ. Також в МЗС РФ заявили, що Лавров звернув увагу американської сторони на рекомендації щодо евакуації дипломатичного персоналу із Києва. Окремо сторони обговорили дипломатичні ініціативи щодо врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки і ситуацію навколо Куби. Крім того, Лавров і Рубіо підтвердили намір продовжувати діалог щодо нормалізації роботи дипломатичних місій Росії та США. Сполучені Штати офіційно не оприлюднювали інформацію про розмову. Погрози Росії щодо нових масованих ударів по Україні є проявом відчаю, оскільки на фронті противник має невдачі. Таку думку в етері телемарафону висловив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Водночас він зазначив, що росіяни дійсно можуть намагатися завдавати потужніших ударів, ніж зазвичай.
4: Це все як звично, тобто в звичайному режимі працюють їх аеродроми, там на бойових позиціях працюють іскандери, але вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш там потужні удари, але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати, тому все це зараз виглядає, ну, як якась така істерика з точки зору росіян, що ми будемо атакувати Київ, намагатися там атакувати виробництво та інші там об'єкти прийняття критичних рішень, але побачимо.
0: Посольства Європейського Союзу, Франції та Польщі засудили погрози МЗС РФ щодо атак по Києву і додали, що дипустанови продовжать працювати у звичному режимі. Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців, пише тамтешня медіа «Новинки». Влада хоче скасувати тимчасовий захист, якщо особа перебувала за межами шенгенської зони понад 30 днів. Також українці, які отримують допомогу, повинні бути в Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Поправки передбачають і обов'язкову реєстрацію окремих автомобілів з українськими номерами. Планується і скасування винятків, які завільняли українські автівки.

0: тільки від технічних оглядів. Якщо поправки підтримають обидві палати парламенту, їх підпише президент, ці зміни набирають чинності з 1 січня наступного року, а норми щодо автівок із 1 січня 2028 року. За даними міністра внутрішніх справ Чехії, станом на березень цього року у Чехії перебували понад 385 тисяч українських біженців, з яких майже 90 тисяч отримували гуманітарну допомогу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні вдень у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями невеликий короткочасний дощ, температура 21-26, на Закарпатті до 30 градусів, на сході і північному сході 17-22. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 58%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Сьогодні зранку для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І ми говоримо про чергові погрози Російської Федерації бити по військових підприємствах у Києві, по центрах ухвалення рішення, про рекомендації іноземцям якнайшвидше залишити столицю України, а також про перехід до асиметричної стратегії на полі бою, яку анонсував головком Олександр Сирський. До нас приєднується старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Землян, з яким і обговоримо ці теми. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, пане Антоне. Дякуємо, що приєдналися до нашої ранкової бесіди. Ну і передовсім почнімо з російських заяв. Ви знаєте, у мене суперечливі емоції вони викликають. З одного боку, ну це ж було вже, ми вже бачили цю логіку гопніка, який намагається діяти в стилі «ща як дам», ну і оці всі речі. З іншого боку, особливо після крайнього обстрілу Києва, ну ми пам'ятаємо, звісно, і бачимо, що попри зусилля наших титанів з повітряних сил, протиповітряної оборони, всі, хто причетний до цього процесу, росіяни таки можуть наробити горя. На цьому етапі війни як інтерпретувати ці заяви, як до них ставитися?
2: Ну, власне, інтерпретувати, як завжди, як коли Росія погрожує обстрілами або якимось повномасштабними наступами на фронті. Тобто це, в першу чергу, момент залякування українського суспільства, українського керівництва, так, цими ракетними обстрілами. Росіяни ніколи не боялися здійснювати ці терористичні удари по території України і по, власне, по столиці, зокрема, напередодні важливих політичних подій, політичних зустрічей, дипломатичних зустрічей в міжнародній арені. І, власне, так і сприймати сьогодні, що це лише один із таких етапів російської агресії, і, власне, один із етапів залякування, зокрема, і України, і українських партнерів в Європі так само.
1: Як можна ставитися до дзвінка Лаврова до держсекретаря США Рубіо і, так би мовити, поінформованість американської сторони про системні послідовні удари, як сказав Лавров, по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень? Це, нагадаю, з 2000, особливо 22-го року, боротьба, яка йшла для Росії нібито з НАТО, яке загрожує зі Сполученими Штатами, а тепер дійшли до того, що вони телефонують у США і повідомляють про те, що, мовляв, ось будуть удари. Що це може нам говорити?
2: Ну, у певній мірі це так само, ця от стратегія залякування, і в тому числі Вашингтона, коли росіяни дзвонять там Дональду Трампу і таким чином в певною мірою мотивують адміністрацію Білого Дому повпливати на якісь рішення в Києві або на якусь підтримку Києва. І, зокрема, це от якраз для того, аби підсвітити, підтримати таку от мирну ініціативу Дональда Трампа у війні між Росією та Україною. То це така спроба дати пас адміністрації Білого Дому, аби, наприклад, в подальшому ці удари припинилися. І, власне, це от певною мірою це використання такого військової компоненти для зовнішніх міжнародних відносин.
1: Зважаючи на те, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова сказала, що принаймні європейські дипломати нікуди не виїздитимуть, знову така ситуація істотно відрізняється від початку повномасштабного вторгнення. Чи означає це, що Європа дійсно підтверджує сталість, підтримку і, можливо, ми можемо очікувати ще на якусь реакцію, до речі, яку? Підсилення санкцій, допомога більша або що може бути в найближчому? Чи перспективі?
2: Так, ну тут важливо якраз, що Європа залишається, вона демонструє, що вона є надійним українським партнером в такі складні часи, але я більше б говорив би не тільки про те, що європейські там посли-дипломати залишаються в Україні, я б говорив би в першу чергу про посилення власної підтримки України, так, бо такі демонстративні речі це важливо, але важливі і практичні речі, тому що зараз якраз українська протиповітряна оборона, вона страждає від нестачі ракет-перехоплювачів, зокрема до тих самих Петріотів. І от, власне, європейці можуть допомогти Україні посилити українську протиповітряну оборону, зокрема, там передаючи нові пакети озброєння, нові ракети-перехоплювачі, зокрема, до і європейських ЗРК, якщо ми говоримо про ракети-перехоплювачі, ну так само посилити санкційний тиск на російську нафтову галузь, на російських військових діячів, які здійснюють терористичні удари, загалом посилити санкційний тиск на Росію, а навпаки не зменшувати, як напередодні це робили деякі країни в Європі.
3: Знаєте, тут таке ще питання у мене постає. Дивлячись на цю російську риторику, на дзвінок Лаврова Рубіо, який от щойно колега згадала. Питання таке, це Путін настільки невдало з'їздив до Китаю? У нього все настільки погано на фронті? Чи йому так стало складно всередині Росії, що потрібна термінова демонстрація сили?
2: Тут насправді певною мірою все і одразу. Тобто розуміємо, що поїздка в Китай вона вийшла не настільки вдало, як очікувалось в Росії. Так само і ситуація на фронті загалом, і ситуація всередині країни вона не демонструє якогось особливого позитиву для Росії. Ну і власне це така от спосіб довести і показати і західним партнерам, західній аудиторії, і внутрішній аудиторії, своєму населенню, що Росія щось може, щось здатна. Власне, тут, якщо проаналізувати ті ж самі свідчення, так би мовити, російських пропагандистів, зет-воєнкорів і блогерів, то вони напередодні цих всіх ударів скаржилися, що Росія ні на що не здатна, власне, і це лише пусті погрози, оці от російські балачки відповідями. Але після нещодавніх ударів у них трошки риторика змінилася, і вона стала жвавішою на користь російської влади. І, власне, певною мірою це якраз от таким от масштабним терористичним обстрілом росіяни можуть вбивати аж трьох зайців. Тобто це демонстрація своєї сили, робота на внутрішню аудиторію, ну і, власне, назовні демонстрація своїх позицій на війні в Україні.
1: Необхідність постачання зброї впирається в дуже простий факт, якщо ми згадаємо заяви наших партнерів про те, що, мовляв, і запаси почасти вичерпані, і про те, що складний процес знаходження купівлі цієї зброї, а ще й Сполучені Штати Америки, як партнер, який нібито в угоді, яка передбачає продаж зброї, яку Європа купує для України, теж починають зволікати і, відповідно, створювати ось цей брак ракет у нас, про що речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат говорить, що росіяни добре знають, що нам зараз бракує ракет для збиття того залізяча, яке вони пускають на нашу землю. То насправді, що у світі зі зброєю? Чи, наприклад, Європейський Союз зараз дбає про поповнення своїх запасів, бо відчуває загрозу? Чи справді ці запаси вичерпуються? Як же тоді перехід на рейки багатьох компаній, які починають активно виробляти саме військове озброєння?
2: Тут ситуація в світі зі зброєю, вона всюди різна і всюди, відповідно, різна до кожного типу озброєння. Якщо ми говоримо про ті ж самі ракети-перехоплювачі до Петріоті, то так, тут, на жаль, є велика проблема, тому що ці ракети, вони, по-перше, виготовляються в обмеженій кількості, власне, а і до того ж, зокрема, під час операції США в Ірані, була використана величезна кількість цих ракет. Тобто вони використовувалися з запасів армії США. Це якраз наразі головна проблема. Так само, якщо про інші ракети до ЗРК, які представлені в Україні, говорити, то так само тут можна згадати європейські ЗРК, які так само ракети ці виготовляються до цих засобів ураження протиповітряних цілей. Але так не в такому темпі, як потрібно Україні. Тобто, на жаль, на світовому ринку є така тенденція, що європейські західні оборонки вони працюють, так, підприємства вони виготовляють озброєння, виготовляють танки, виготовляють різне технологічне озброєння. Але, на жаль, це не ті темпи, які потрібні для підтримки війни в Україні. Почасти в Європі це розуміють, усвідомлюють і, власне, намагаються певним чином стимулювати якраз європейських виробників, щоб вони виготовляли в значно більших темпах це озброєння. Але, в свою чергу, досить часто європейські виробники скаржаться на уряди європейських країн, зокрема, через те, що вони не роблять таких обсягів замовлень, як того вимагають від саме цих підприємств до виробництва. І це якраз проблема. Але, на щастя, поки ця система рухається, і вона рухається в правильному напрямку до збільшення обсягів і темпів виробництва, але поки цього не надто багато, і це відбувається не надто швидко.
3: Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний з нами на зв'язку. І от знову ж таки до заяви головкома Сирського. Тут питання ж не тільки в тому, що він сформулював, що Україна переходить до асиметричної війни. Питання в тому, де він це сформулював. Він це сказав серед інших точок, де це звучало, під час засідання військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів, начальників генеральних штабів. Він сказав, що Україна переходить до асиметричної війни. Давайте проінтерпретуємо цю заяву. Від класичної війни на виснаження, так би мовити, до асиметричної стратегії. Що за цією заявою може стояти? Визнання очевидного факту, що у нас чисельно менше військо, так ми це ніби з 2022 року знаємо. Що ще?
2: Власне, значною мірою так. Тобто це визнання того, що Україна, на жаль, не може у війні на виснаження представити такі ж самі ресурси, як і росіяни. І окрім того, що це визнання цих об'єктивних проблем, це і визнання українських переваг. Тобто ми говоримо про використання дронової компоненти у всіх українських підрозділах, так, на всіх рівнях поля бою, в морі, в повітрі, на суші. Власне, це якраз в першу чергу про цю асиметричну стратегію, яку Україна фактично вже досить тривалий час застосовує, і певною мірою ці от асиметричні дії вони були помітні ще й під час повномасштабного вторгнення в 2022 році. І, зокрема, коли українські морські дрони били по Криму і по кораблях в Криму, коли вони, так би мовити, виганяли їх з північного Причорномор'я в сторону Новоросійська. Власне, ця от стратегія цього асиметричних бойових дій, вона і наразі найефективніша на полі бою, і, власне, Збройні сили України і активно застосовують. Якщо ми говоримо так само про цю стратегію, то тут яскравий приклад сьогодні – це от удари українських дронів по російській логістиці на 100-150 кілометрів в тилу російських окупованих територій. Це от якраз приклад цієї асиметричної дії, коли українські дрони точковими ударами позбавляють фактично Росії цієї глибини і, власне, значною мірою виснажують російський першій лінії фронту тим, що просто російська логістика не працює. Це от такі от дії, якраз які зумовлюють це. Оці от дії, якраз вони частково і є частиною війни на виснаження, коли ми цими асиметричними ударами, тактикою тисячі порізів, виснажуємо російську армію, російські бойові наступальні спроможності, і таким чином, власне, виснажуємо її в війні на виснаження.
1: Так, суб'єктивно припущу, що це вже була констатація того, що відбувається, а не початок чи реформи, чи змін, які мають відбутися на полі бою безпосередньо. Це щодо заяви головкома Олександра Сирського. Але разом із тим, якщо зважити на класичну війну ресурсів, якої дотримується Росія, в якої цих ресурсів достатньо, яка знаходить шляхи поповнювати їх, ми робимо ставку на інше. Наскільки ми можемо тримати цей темп, який взяли, і наскільки можемо дійсно, скажімо так, говорити про ті розробки, які в нас відбуваються, що вони поставлені на конвеєр, а не там штучно вироблені чи десь показані, прорекламовані, можливо, і далі справа не йде.
2: Власне, наскільки довго це може відбуватися, покаже лише власне час і результат. Але якщо ми говоримо про якісь технологічні розробки, то тут варто спостерігати те, як ці розробки використовуються на полі бою. Тобто, якщо ми бачимо, що дрони одного найменування масово використовуються українськими, причому широким спектром українських підрозділів на лінії фронту і в середньому запіллі російських позицій, то власне можна свідчити і говорити про те, що ці дрони вони масово активно виготовляються, і найголовніше, що вони активно використовуються силами оборони. То тут на українському фронті якраз найефективніші, найрезультативніші речі, такі технологічні, вони найбільше і використовуються, і найбільше помітні серед українських підрозділів. Це якраз про те, що Україна фактично наростила власні спроможності, починаючи з 24-го року, власні далекобійні можливості. Це мова і про ракети, і про далекобійні дрони, вже і про middle-strike дрони, так? То досить важливий аспект наразі в українській війні. І от це якраз ці от можливості, які дозволяють Україні здійснювати оці от асиметричні бойові дії. Але в подальшому можемо тільки спостерігати, так би мовити, за тим, що відбувається на фронті, вже потім аналізувати про успішність цих асиметричних дій. Але вже зараз помітна тенденція, зокрема щодо ліквідації російських військових, так, на лінії фронту. Ми бачимо, що російські військові гинуть масштабніше, ніж це було раніше, і ці бойові втрати росіяни дозволяють поповнювати, відновлювати їм свої резерви шляхом мобілізації. Ну і, власне, ми бачимо, що і вартість кожного квадратного кілометра окупації для росіян, вона невпинно зростає. І це якраз на наслідки цих асиметричних дій і, в першу чергу, використання нових сучасних українських дронових технологій.
3: Давайте спробуємо, як кажуть у вас науковців, екстраполювати і подивитися, куди ця крива може нас привести у випадку, скажімо, лінійного розвитку. Я про що? Дронові технології дозволили нам вигнати російський флот з Північного Причорномор'я, як ви сказали, і загнати їх в Новоросійськ, де вони теж не почуваються в безпеці. Це одна історія. Друга, вони дозволяють нам мідлстрайками їхню логістику підрізати. Це ми, якщо говоримо про лінію фронту. Третя історія. Продовжуються удари вглиб Російської Федерації і по підприємствах, які виробляють відповідні товари для війська, і по нафтогазовим їхнім потужностям. Питання, наскільки інтенсивно, наскільки ми це зможемо наростити на всіх цих напрямках, і зрештою, чи ця асиметрична війна може з війни на стримування перерости в війну, яка зламає хребет все ж таки цій російській машині? Чи він все ще надто потужний?
2: Тут, напевно, почну з останньої частини питання. Власне, ця от асиметрична війна, вона є націлена якраз на те, щоб зламати по Соломинці цей хребет російської військової машини. Тобто ми наносимо системні постійні удари по російській економіці, по російській військовій промисловості, по безпосередньо російській армії на фронті. І таким чином, крок за кроком ми виснажуємо російські і наступальні спроможності, і економічні можливості, ну, власне, і виробничі можливості так само. І це якраз важлива стратегія цієї війни на виснаження, коли ми цими асиметричними діями, власне, і примушуємо росіян в подальшому сідати за стіл перемовин і змушуємо їх розуміти, що ситуація на полі бою і в російському тилу не на їхню користь. Щодо системності і в подальшому нарощення цих ударів, то, власне, ми наразі бачимо, що українські дрони системно атакують російські позиції, російські міста в глибокому тилу, так, аж до Уралу. І це от важливо якраз оця системність. Тобто, якщо раніше українські дрони вони атакували якимось там певними періодами, так, але не так масово і не так постійно, то наразі ми от прослідковуємо тенденцію, коли українські дрони, по-перше, там щодня фактично атакують російську територію, але і повторно наносять удари по російських об'єктах в російському тилу системною періодичністю. Тобто це якраз важливо постійний вогневий вплив, вогневе ураження на російські виробничі об'єкти для того, щоб вони, оскільки вони не можуть бути знищені там з одного удару, але якщо ми говоримо про постійний тиск, постійне ураження цих об'єктів, то, власне, їх і відновлення, і, зокрема, їх загальний стан постійно, так би мовити, погіршується. І таким от чином якраз відбувається виведення з ладу цих от важливих російських таких от стратегічних об'єктів. І от якраз наразі ми бачимо цю системну роботу, власне, і нарощення, зокрема, і ударів, тому що фактично з кожним місяцем, починаючи з грудня, кількість атакованих російських об'єктів на території Росії, вона безперечно зростає. Це якраз важливий аспект цієї війни на виснаження, коли ми своїми далекобійними ударами, асиметричними діями, в тому числі, якраз примушуємо росіян відчувати, що війна йде не на їхню користь.
1: Якщо звернути увагу на те, як Росія посилювала свої удари, збільшувала кількість, зокрема, шахедів, вдосконалювала в різних видах, реактивні, з бойовими частинами, ракетні обстріли, перенесення, скажімо, десь на Брянщину чи на Курщину тих установок, які були на півдні, щоб ближче діставати, зокрема, до столиці, або і Захід, і північ, і центр, словом, вся Україна, на жаль, потерпає. Орєшнік, який вони використали, або ще рубеж, це для кого? І чи означає це, що дійсно, як зараз багато експертів схиляються до думки, відбувається тестування для того, щоб зробити його прицільнішим і потім, можливо, вже використати як останній, скажімо, засіб для того, щоб примусити, десь, можливо, вплинути, десь, можливо, досягнути того, чого вони собі ставлять як ціль?
2: Ну, щодо того, що росіяни тестують, то це цілком можливо. Можливо, що росіяни дійсно таким чином випробовують свої технічні можливості, свої якраз бойові так само властивості цієї ракети, намагаються зрозуміти, як вона веде себе в умовах реального бою, а не тільки під час ударів по полігону. Щодо мети загалом застосування цього орєшника або кедра, це, власне, цей інструмент тиску, ну, зокрема, і на українських партнерів, але в першу чергу безпосередньо на Україну, спроба залякати Україну і українське керівництво. І значною мірою це якраз удар, так би мовити, в лапках возмездя для російської аудиторії, для демонстрації російської такої рішучості російського керівництва. Тобто ми розуміємо, що удар багатомільйонної ракети стратегічної дальності по гаражах в Білій церкві під Києвом, ну це ніяким чином не впливає на ведення бойових дій, та й, власне, на перебіг війни в цілому. Але це такий яскравий маркер, яскравий такий прапорець для російського керівництва перед своєю аудиторією, що росіяни щось можуть, і власне вони це демонструють. Але в першу чергу це якраз такий от медійний ефект для того, щоб про цей Орєшнік побільше поговорили люди, і власне відчули певною мірою російський авторитет, так би мовити, за допомогою цього Орєшника.
3: Мене, чесно кажучи, підбішує страшенно, я зараз дуже суб'єктивно, звісно, кажу, те, що ми все одно мусимо про нього говорити, тому що якраз це і забезпечує той самий медійний ефект, на який вони розраховують, тому що якщо не говоримо, це має дивний вигляд, якщо говоримо, має вигляд ще більш дивний. Давайте спробуємо підсумувати, що ми побачимо впродовж найближчих, ну, давайте кількох днів, сьогодні у нас вівторок на дворі, от найближчих 3 робочих дні, що ми можемо побачити нового у виконанні Російської Федерації в впливі на тил і на фронті.
2: Нового навряд чи ми щось побачимо, але цілком можливі якісь ракетні або в першу чергу дронові обстріли, зокрема по столиці. Щодо ракетних обстрілів тут важко говорити, тому що питання накопичення ракет і загалом виробництва ракет росіян, воно досить актуальне. І, власне, якщо не помиляюсь, в останньому обстрілі були ракети, які були виготовлені в березні цього року. Тобто таким чином росіяни використовують вже фактично ракети з конвейера. І, власне, тут питання, чи зможуть вони в достатній кількості накопичити ці ракети для повторного масованого обстрілу ракетного, не включаючи дронів, так? От. Щодо лінії фронту, то росіяни так само продовжують нічого нового не вигадувати, будуть тиснути на основних напрямках свого наступу. Це, зокрема, і Донецька область, в першу чергу, так, Добропільський напрямок, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Це якраз ті самі вузли російського тиску, де вони намагаються просуватися, власне, для того, щоб виконати поставлені Путіним задачі з окупації Донецької області. Ну і так само будуть намагатися просуватися на стику 3 областей, в Гуляйпільському районі, де вони досить активно зараз використовують російську авіацію з кабами для того, щоб певним чином так збільшити собі можливість для просочування і власне просування спробів інфільтрації в глиб українських позицій. Це власне така так само зона тиску російського військового командування на півдні України. Але глобальна ситуація навряд чи в найближчі дні зміниться, окрім постійного російського терору, який загрожує всьому населенню України.
1: Ну так, і вдавання до різних маніпуляцій інформаційних, зокрема, ми пам'ятаємо про білоруську частину кордону і про ті інформаційні вкиди, які не обговорювати не можна, але і звертати увагу обов'язково, бо ризики насправді у війні є скрізь і завжди. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мандюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість жертв російської атаки по Києву. Росія могла розпочати малосерійне виробництво ракет «Орєшнік». Про це та інше далі. Докладніше. Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ 24 травня зросла до 3 людей. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці одного з будинків у Шевченківському районі. Жінка вважалася безвісти зниклою, повідомили у Нацполіції. До 12 зросла кількість поранених у Краматорську на Донеччині. Серед травмованих 8-річний хлопчик. Про це у телеграмі повідомив керівник регіону Вадим Філашкін. Нагадаю, напередодні вечір росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Одна людина загинула, щонайменше 4 постраждали внаслідок нічної російської атаки по Одесі. Про це розповів заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
5: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними за життям. Співчуття рідним. Загалом внаслідок атаки постраждали 4 особи. 3 постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
4: У Полтавському районі через удар російським дроном зруйновано приватний будинок. З-під завалів вдалося врятувати жінку, написав голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у соцмережах. У Харкові російські дрони без детонації впали у Немишлянському та Новобаварському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.
0: Новини на Українському радіо.
4: Росія могла розпочати малосерійне виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орешнік». Проте загальна кількість цієї зброї в арсеналі Росії залишається мінімальною. Про це пише військовий портал «Defense Express». Удар балістичної ракети «Орешнік» по Білій церкві у ніч на 24 травня може свідчити про збільшення темпів її виготовлення. Якщо між першими двома ударами по Дніпру та Львову пройшов понад рік, то між другим і третім застосуванням інтервал скоротився до 4,5 місяців. На думку авіаційного експерта Богдана Долінця, Росія може виготовити одну балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» за приблизно 3-4 місяці. Випуск цих ракет Росія здійснює коштом згортання інших ракетних програм щодо випуску міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності, зазначив експерт в етері телемарафону.
6: Маємо розуміти, що якщо ми говоримо про «Орешнік», то загалом, за різними оцінками, минулому році Росія могла виготовити близько 3 одиниць таких систем, тобто по одній кожні 4 місяці. В цьому році у них був план виготовити майже 6 одиниць, але враховуючи той період використання, що вже все їх об'єми виробництва, вони залишилися такими самими, як в минулому році. Ось і складають порядка від 3 до 4 місяців для випуску одного засобу такого типу. Третя важлива складова, все ж таки, дійсно, ці компоненти є фактично одиничними. Їх нарощення, випуск, він фактично є ускладненим, і тому випуск одного «Орешника», як правило, відбувається за рахунок не випуску якогось іншого типу ракети середньої або великої дальності.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні вдень у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 21-26, на Закарпатті до 30 градусів, на сході і північному сході 17-22. Вітер північно-західний 7-12, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 55%, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
7: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
1: 3 наш ефір. Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Далі говоримо про візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка вперше прибула до столиці України. І, зокрема, вчора у Києві відкрили офіційну місію демократичної Білорусі на чолі з Світланою Тихановською для координації антирежимної боротьби та підтримки білоруських добровольців. До нас приєднується аналітик російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська Призма» Павло Радь на зв'язку. Доброго ранку.
11: Доброго ранку.
3: Вітаємо, Павло. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І давайте розбиратися з тим, а що ж це було. Особисто для вас запитання, чому зараз, чому Тихановська, чому саме в такому форматі? Яке з цих запитань вагоміше?
11: Я думаю, що найбільш вагоме запитання, чому зараз? Тому що протягом останніх років Україна займала таку доволі стриману позицію в контексті налагодження діалогу з білоруськими демократичними силами. І раніше навіть були звинувачення на адресу української сторони про те, що нібито Київ блокує участь Тихановської в якихось спільних заходах, спільно з європейськими колегами. Таке було, здається, в 23-му році на спільних заходах спільно з польськими, литовськими візаві. Тоді начебто циркулювала інформація про те, що Україна не хотіла публічної участі Світлани Тихановської в урочистостях. Тому справді Київ так досить обережно ставився до можливого діалогу з білоруськими демократичними силами, зокрема через небажання зайвий раз дратувати Олександра Лукашенка, небажання якимось чином наражатися на можливі погрози або загрози з боку режиму білоруського диктатора. Відтак діалог був зведений до мінімуму. Звичайно, певні представники українського естеблішменту спілкувалися з представниками білоруського демократичного руху, але ці контакти були радше неформальними, вони були непублічними і вони були не те, що аж дуже системними. Але починаючи з початку цього року ситуація почала дещо змінюватися. З одного боку, з поста глави Офісу Президента пішов Андрій Єрмак. І з цим так само можна пов'язувати активізацію роботи України в цьому напрямку, тому що, судячи з усього, Єрмак був тим, хто, в принципі, блокував якісь такі ініціативи. З іншого боку, бачимо, що навколо Білорусі змінюється зовнішньополітичний контекст. Зокрема, Сполучені Штати ведуть переговори з офіційним Мінськом. Вже було досягнуто якихось певних результатів, тому що американська сторона зняла частину санкцій з білоруських державних підприємств, банків і навіть Міністерства економіки. Взамін на це режим Лукашенка випускає політв'язнів. Що більше 500 осіб вийшли на волю, і, зокрема, досить впливові фігури. Плюс вся ця історія з політичним торгом почала мати також регіональне забарвлення, зокрема, в розрізі нещодавнього листа Держдепартаменту США, який був адресований до Польщі, Литви і навіть України, де Сполучені Штати чи то рекомендують, чи то просять дані країни відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію. Відповідно, я думаю, що Україна, яка за цим так само активно спостерігала, вирішила діяти більш рішуче і підняти ставки в контексті відносин з режимом Лукашенка. Звідси якраз і заяви про можливі загрози з боку півночі, заяви про те, що Україна готова діяти превентивно. І що цікаво, якраз от після того, як стало відомо про лист Державного департаменту, оперативно, судячи з усього, був організований візит Тихановської в Київ, тому що планували, що він відбудеться раніше. десь в березні, але весь час відкладали. І от лише зараз Тихановська змогла приїхати до Києва, тому так само цікаво, що організація візиту відбулася оперативно, і після того, як от в публічному полі з'явилася інформація про такі певні дивні заклики з боку Сполучених Штатів. Тому Україна піднімає ставки у відношенні до режиму білоруського диктатора і демонструє, що готова діяти більш жорстко, і що тепер тон у двосторонніх відносинах буде задавати саме офіційний Київ, а не офіційний Мінськ, як це було протягом попередніх років.
1: Ну, тобто виходить, що всупереч логіці і діям Сполучених Штатів Америки ми зараз рухаємося, бо ті знімають санкції, ті йдуть на зустріч, ті, можливо, десь навіть або просять, або вимагають від України чогось. Лукашенко запрошує Зеленського на зустріч поговорити або на території України, або на території Білорусі. А тут от лідерка опозиції приїжджає. Ну, і ще варто згадати дзвінок Макрона до Лукашенка, де також вони обговорювали події, де також, це, до речі, такий контакт перший, напевне, від початку повномасштабного вторгнення. На цьому тлі Лукашенко зараз в якій позиції, до яких дій це може його спонукати, враховуючи цю всю конфігурацію різних держав, різних об'єднань, які зараз мають відносини з Білоруссю або з опозицією білоруською?
11: Я думаю, що Лукашенко буде намагатися продовжувати ту лінію, яку він продовжує зараз. Це перемовини з Сполученими Штатами. Намагатися витиснути з них, по суті, максимум. А спробувати запропонувати американській стороні входження в якісь білоруські кальні активи. Тобто це вже було раніше. Лукашенко пропонував американцям входження в активи калійного комбінату «Недранежин». Ось, паралельно так само до виборів в Конгрес режим Лукашенка буде намагатися, можливо, за допомогою Сполучених Штатів схилити якісь європейські країни до певних поступок, тому що питання транзиту, питання зняття якихось певних обмежень, передусім економічних, дуже важливе для білоруської сторони, тому що це дозволить вирішувати економічні проблеми, які зараз існують в білоруській економіці, яка значною мірою зав'язана на тому, що відбувається в Росії, плюс отримувати джерела додаткового доходу. Зараз режим Лукашенка намагається протиснути Литву. Литовська сторона заявляла про те, що там готова дати режиму Лукашенка декілька тижнів для того, аби ті продемонстрували готовність до конструктиву і адекватної взаємодії. Режим Лукашенка цього не зробив. Мінськ намагається силою, по суті, змусити Литву до поступок. Тому я думаю, що на даному напрямку якихось успіхів найближчим часом не буде. Все ж таки Литва доволі принципова в плані своєї зовнішньої політики і, думаю, буде опиратися цьому, наскільки це можливо. З іншого боку, є так само певний, скажімо так, консультаційний трек з польською стороною. Білорусь звільнила Анджея Поджубата. І зазначу, що раніше Варшава окреслювала звільнення цієї особи як передумову для відновлення от певного діалогу з офіційним Мінськом. Тож Мінськ звільнив Поджубата, і навіть міністр закордонних справ Максим Риженков казав, що все, ми всі умови виконали, тепер м'яч на боці Варшави, ми готові з Варшавою розмовляти і про щось домовлятися. Тому, можливо, на польському треті Мінськ спробує зловити більше успіхів і справді досягти якихось поступок, тому що Варшава вже демонструвала готовність до того, аби відкотити якісь певні обмеження, зокрема, відкривши два додаткових пункти пропуску на кордоні з Білорусі восени минулого року. Але, знову ж таки, чи вдасться Мінську досягти аж настільки серйозних успіхів, зокрема, в контексті створення певної дірки в санкційному режимі, скажімо так, я не впевнений, тому що, як там не було, питання калію, питання транзиту – це рівень вже Європейського Союзу, це рівень запровадження санкцій проти Білорусі на рівні всього ЄС. І тут вже, відповідно, потрібно більше часу і значно більших зусиль для того, аби європейські країни все ж таки погодили зняття якихось таких обмежень. Поки що я сумніваюся, що Польща чи Литва будуть в одноосібному порядку готові порушувати європейський санкційний режим, бо це може негативно відобразитися, зокрема, на їхньому іміджі і на їхніх відносинах з Брюсселем. Тому поки Мінськ буде діяти в такій логіці, Далі побачимо.
3: А далі будемо бачити. З нами Павло Радь, нагадаю, на хвилі Українського радіо. І я хочу повернутися до персони, власне, Світлани Тихановської, що саме з нею зараз, от на цьому етапі, Україна пішла на контакт, причому на контакт уже на офіційному, високому, скажімо так, рівні. Чи всіх саме ця персона задовольняє в тій же такій Європі, в тій же такій Америці? Ну, там, умовно, чому не Бабарик? Наприклад, чи там я не знаю, хто ще. Це одна історія. І друга частина цієї ж історії. Якщо уявити собі Світлану Тихановську як ту людину, яку частина білоруського народу може почути в разі якогось звернення, не знаю, заклику бойкотувати дії офіційної білоруської влади, заклику не йти на поводу у Путіна, намагаючись атакувати Україну з півночі, я зараз довільно фантазую. Чи Тихановська це та людина, яку в Білорусі почують насправді?
11: Стосовно того, чому Тихановська, по суті, це така загально визнана фігура, з доволі, скажімо, високим політичним впливом, як на опозиційну кандидатку, так, як на людину, яка вже протягом 6 років перебуває в екзилі. Тихановська – це людина, з якою зустрічаються в Європейському Союзі, з якою проводять певні перемовини, консультації. З нею так само з адміністрації Джо Байдена більш активно вели діалог американці. Зараз американці так само перебувають на контакті з нею, але вже менш активно, очевидно. Але все ж таки певні зв'язки комунікації залишаються. І білоруська опозиція так само намагається якимось чином адвокувати певні питання і в контексті роботи на американському напрямку. Тому, зважаючи на її репутацію, зважаючи на її широку впізнаваність, це зараз, напевно, найбільш оптимальна фігура. Бабарико поки що, скажімо, лише відновлюється після перебування в ув'язненні. Він лише на початку формування якоїсь власної політичної програми. Він заявив про певні політичні амбіції, але поки що утримався від участі, до прикладу, в певних структурах білоруських демократичних сил, зокрема від виборів в Координаційній Раді Білорусі. Поки що, я так розумію, він формує свою команду, формує якийсь більш чіткий підхід роботи, більш чітке бачення. Але я думаю, що в майбутньому він так само спробує продемонструвати власні політичні амбіції. А на даний момент Тихановська виглядає як така от найбільш компромісна фігура. З іншого боку, чи може вона достукатися Білорусі всередині країни? Я думаю, що частково так, але знову ж таки, я би не переоцінював її вплив, тому що потім не було інформаційне поле всередині Білорусі доволі зачищене. І Білорусь – це країна, де можна потрапити за ґрати буквально за, скажімо так, неправильну підписку на канал в Телеграмі. І я думаю, що люди досить обережно до цього ставляться, але все одно певні меседжі будуть, очевидно, доходити до адресатів. Інший момент – це те, що в Білорусі, в принципі, існує загальнонаціональний консенсус. Якби там не було, білоруське суспільство розділене, але є питання, з якого, в принципі, всі групи населення погоджуються. І це питання не участі у війні в будь-якому форматі. Тобто, в ніякому форматі не відправляти своїх людей на лінію фронту, ніякому форматі не брати безпосередньо участі в бойових діях. Це те, на чому, в принципі, всі білоруси загалом сходяться, в чому їхні позиції збігаються. Тому я думаю, що, як би там не було, навіть якщо Тихановської би не було, не було б якоїсь опозиційної фігури, все одно білоруси, звичайні білоруси, швидше за все б якісь такі рішення саботували і не підтримували банально через те, що у них немає розуміння, для чого їм це потрібно.
1: Ну так, інша справа тільки, що сам Лукашенко може надавати територію для присутності російських військ, техніки і можливостей, починаючи від запуску шахедів і до ймовірного відкриття нової лінії фронту для України. Ну, але це вже питання майбутнього, яке насправді поки що під знаком питання великим. До практичного відкриття ось цієї офіційної місії демократичної Білорусі на чолі з Тихановською для координації антирежимної боротьби і підтримки білоруських добровольців. Це такий символічний чи справді якийсь практичний жест, який буде втілюватися і матиме результати?
11: В принципі, білоруські демократичні сили і раніше робили спроби відкрити таку структуру в Києві. Вони, скажімо так, навіть починали їхню роботу. Раніше місію демократичної Білорусі в Києві очолював Геннадій Манько, але там якихось особливих успіхів не було і особливих результатів роботи. Згодом цю місію очолила Світлана Шатіліна. І, в принципі, вона вже працює. Тобто вона працювала вже декілька місяців до того. Лише зараз відбулося, скажімо так, урочисте відкриття, тому що приїхала Світлана Тихановська, і вона, очевидно, хотіла так само продемонструвати, що от буде діяти така структура від Білоруських демократичних сил. Ну і також, очевидно, поспілкуватися з білорусами, які живуть в Україні, з білоруською діаспорою, яка є тут. Хоч і не багаточисельна, але доволі активна. Тому подивимося надалі, як працюватиме місія демократичних сил в Києві. Звичайно, питання добровольців стоїть доволі жорстко. І є багато білоруських волонтерів, які займалися або підтримкою білоруських добровольчих підрозділів, або ж допомагали в контексті реабілітації поранених білоруських бійців. Тобто всі ці речі існували. Зараз, я так розумію, що ціль Світлани Тихановської людей – вивести це на якийсь більш системний рівень, спробувати це якимось чином більш упорядкувати для того, аби це не були лише якісь волонтерські ініціативи, але для того, аби вся ця історія мала саме певне політичне забарвлення. Тому надалі, думаю, будуть події розвиватися доволі цікаво, і нам залишається спостерігатися тим, як вони розгортатимуться надалі.
3: Чи може режим в Білорусі змінитися раніше, ніж буде усунений від влади або фізично Путін?
11: Це насправді дуже складне питання, тому що є багато факторів, які впливають на ситуацію в самій Білорусі. Теоретично це можливо, знову ж таки, до прикладу, з сценарію транзиту влади в Білорусі, якщо там Лукашенко з тих чи інших причин, чи з причин проблем з здоров'ям, чи з причин зовнішнього тиску з боку, до прикладу, тієї ж Москви або Пекіну, буде змушений піти на транзит влади і поставити замість себе якусь іншу фігуру, такий варіант можливий. Проте, знову ж таки, питання того, якого курсу дотримуватиметься новий керманич, швидше за все, це буде продовження приблизно тієї ж лінії, яка була вибрана Лукашенком, або ж...
3: Ну, я саме це маю на увазі, наскільки це внаслідок того зміниться.
11: Так, ну я думаю, що в такому разі можливостей для якихось серйозних якісних змін особливо немає. Як там не було, Росія намагатиметься зберегти контроль над внутрішньою зовнішньою політикою Білорусі, а очікувати на прихід якихось ультрадемократів теж не доводиться, тому що, знову ж таки, вони не в тій позиції, не з тими ресурсами для того, аби пробувати брати владу або силою, або ж навіть в контексті якихось еволюційних змін. Тобто можливостей для цього немає.
1: Пане Павле, буквально хвилина, навіть менше. Щодо нашого сприйняття, я маю на увазі українського суспільства, через війну Росії проти України, нам вдається відокремлювати режим Лукашенка від самих білорусів?
11: Я думаю, що частково так, але мені здається, що в цьому напрямку потрібно більше працювати. Білорусь була, по суті, на периферії уваги як українських чиновників, так і суспільства. І, мабуть, далеко не всі розуміють, що режим Лукашенка не є тотожним білоруському суспільству і білоруському народу. Тому я думаю, що візит Тихановської в Києві, в принципі, більш активна робота на цьому напрямку з боку офіційного Києва сприятиме тому, що українці і українські політичні еліти будуть більш розбиратися в внутрішньополітичному контексті Білорусі і так відмежовувати народ Білорусі від режиму білоруського
1: Лукашенка. Дякуємо вам. Нагадаю, що Павло Радь, аналітик російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма», був на зв'язку з Українським радіо, а спілкувалися з ним Роман Коляда та Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
10: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
15: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
16: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
17: Правильне розташування Wi-Fi роутера відіграє головну роль у забезпеченні стабільного та швидкого інтернет-з'єднання. Що потрібно знати для оптимізації роботи бездротової мережі? Насамперед, розміщувати роутер рекомендують на висоті 1,5-2 метри від підлоги. Справа в тому, що антени роутера випромінюють сигнал горизонтально і трохи донизу. Тому, коли роутер стоїть на підлозі, то більшість хвиль потрапляє у стіну або під меблі. Ідеальний варіант – це встановлення пристрою на полиці або закріплення на стіні. Ще одна поширена помилка – це встановлення роутера у шафах, нішах або за іншими предметами інтер'єру з естетичних міркувань. Проте стіни, особливо бетонні, поглинають сигнал. Крім того, у кутку хвилі зустрічають перешкоди з усібіч, змушуючи пристрій працювати на межі можливостей. А ось відкритий простір навколо Wi-Fi роутера сприяє кращому поширенню сигналу та зменшує кількість так званих мертвих зон в оселі. Також, встановлюючи роутер, варто уникати електромагнітних перешкод, таких як мікрохвильові печі і телевізори. Наприклад, мікрохвильова піч функціонує, як і Wi-Fi роутер, на частоті 2,4 ГГц. Під час приготування їжі мікрохвильовки створюють перешкоди, через які сигнал Wi-Fi слабше, а швидкість інтернету відповідно падає. Холодильник, радіатор, дзеркало чи навіть декоративна стійка з нержавіючої сталі відбивають радіохвилі. Вважається, якщо роутер розташований поблизу цих предметів, то зона покриття може зменшитися приблизно на 30-40%. Дзеркала особливо підступні, бо не просто блокують сигнал, а розсіюють його хаотично. Ще одна поширена помилка розташування Wi-Fi роутера – це за великими листяними рослинами. Справа в тому, що велике листя містить чимало води, а це не дає поширюватися радіохвилям, що випромінюються роутером. Також уникайте розміщення роутера біля джерел тепла, таких як батареї або пряме сонячне проміння, оскільки перегрів, звісно, може негативно впливати на його роботу і стабільність з'єднання.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Там провозився, поки я там прийняли, все таке. А сьогодні ж оце ж утро приїхала подивитися, що тут робиться. Ну, вона при сознанні, все, у неї просто повреджена нога. Їй придавило, їй повредило ліву ногу. Ну, розтрощило її. Там мені перепомощ оказала, тепер сьогодні буду говорити з лікарями, що буде далі.
1: Також хочу зазначити, що окрім цього будинку на вулиці у селі Жуки є і інші пошкоджені будинки, але там пошкодження незначні. В основному це вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон.
2: Оксана Іванова про наслідки російської атаки на Полтаву. Четверо людей травмовані унаслідок російських атак на Харківщину. Близько півночі у Чугуєві безпілотник поцілив в АЗС. Сталася пожежа, пошкоджено будівлі, обладнання і автомобілі. В Андріївці окупанти атакували дроном типу «Герань» житлові будинки та господарчі споруди. Про це у соцмережах повідомила прокуратура області. Росія завдаватиме системних ударів по Києву. Про це у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і назвав це відповіддю на атаки Збройних сил України по російській території. Також Лавров порекомендував Сполученим Штатам та іншим державам евакуювати дипломатичний персонал із Києва. Рубіо передав Трампу повідомлення від Путіна про плани завдати системних ударів по Києву. Про це держсекретар США розповів журналістам.
3: Вони надіслали повідомлення до всіх посольств. Думаю, що він просто телефонував цій людині, щоб повідомити мене. Вони сказали всім посольствам, що Київ буде дуже небезпечним місцем. Київ і є дуже небезпечним місцем вже кілька років. Небезпека всіх цих війн полягає в тому, що вони продовжуються і тривають так, ніби завжди існує загроза ескалації, яка приростає в щось нове.
2: На погрози Кремля відреагувала посол Європейського Союзу в Україні. У Фейсбуці Катерина Матернова написала, що західні дипломати, попри загрозу, не покинуть Київ. Речник МЗС України Георгій Тихий в дописі у соцмережі X наголосив, що Росія вже понад 4 роки щотижня завдає ударів по Києву. Тож ця заява не є новиною. Посольство ЄС, Франції, Польщі та Німеччини засудили погрози Росії і повідомили, що продовжуватимуть працювати в Україні.
4: Новини на Українському радіо.
2: Папа Римський Лев XIV закликав до жорсткого регулювання штучного інтелекту. Понтифік оприлюднив свою першу енцикліку під назвою «Величне людство». Вона присвячена викликам штучного інтелекту і захисту людської гідності, передає Ватикан Ньюс. У своєму листі папа наголосив, що технології самі по собі не є злом, однак вони ніколи не бувають нейтральними, оскільки відображають цілі та цінності тих, хто їх створює, фінансує і контролює. Папа Лев закликав роззброїти штучний інтелект, звільнивши його від логіки війни, домінування та конкуренції. Також він виступив за створення міжнародних правил і незалежного нагляду за розвитком штучного інтелекту, а ще за захист працівників від масового витіснення через автоматизацію.
5: Штучний інтелект уже зачіпає багато сфер нашого життя і впливає на рішення, що формують людське співіснування. Він також кардинально змінює те, як ведуться війни. Штучний інтелект потрібно роззброїти. Я знаю, що це сильне слово, але я навмисне його вибрав, бо зараз потрібні слова, здатні привернути увагу, пробудити совість і вказати шляхи для людства.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
2: Сьогодні в день у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 21-26, на Закарпатті до 30 градусів, на сході та північному сході 17-22. Вітер північно-західний 7-12, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 55%. Поки це вся інформація. Я на цю мить, Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаємо.

0: Слухачів українського радіо у студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. І далі говоримо про освіту через інформацію щодо спрощення визнання результатів навчання для школярів та молоді з тимчасово окупованих територій. Міністерство освіти і науки України оновило порядок визнання результатів навчання для таких осіб і про те, які саме зміни, для чого запроваджуються, як визнавати результати навчання за спрощеною процедурою, як загалом відбувається оцінювання. Ось про все це говоритимемо зараз із проєктною менеджеркою з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи нової української школи при Міністерстві освіти і науки Катериною Тимченко. Доброго ранку.
1: Вітаю, колеги.
2: Вітаємо, пані Катерино. Дякуємо, що до нас приєдналися. Ну, і якщо ми говоримо про зміни, можливо, варто нагадати коротенько, як було, і наголосити, власне, що ж саме істотно змінюється у процедурі визнання.
1: Так, направду було, ми знаємо, що у нас був порядок визнання результатів відповідно для вступників, які закінчили 11 клас, так і хочуть продовжити навчання у ЗВО, університеті тощо. Наразі у нас з'явився порядок, і ми, направду, тому дуже тішимось, тому що це був дуже непростий процес, досить затяжний. Цей наказ юстований, тобто він підтверджений Мін'юстом, що ми можемо визнавати результат для всіх осіб, що перебували на ТОТ і зараз перемістились на підконтрольну частину України або за кордон. Це як і діти, так і вступники, так і дорослі.
0: Чи означає це, що тепер, скажімо, можна трошечки менш розслаблено поставитися до результатів? Ну, тобто, чи не це знецінює загалом знання і не применшує значимість в тому сенсі, що знання, вони ж мають певний рівень?
1: Так, навпаки, це не те, що не знецінює, це навпаки більше підсвітлює важливість цих знань. Тут важливо не плутати, що направду ми не визнаємо жодні документи країни-агресора, ми визнаємо виключно факт здобуття знань особами, що перебували на ТОТ, так, чи то дітьми, чи то дорослими. Відповідно, навпаки, це не про знецінювання, це про підсвітлювання те, що якщо людина там перебувала і вимушена навчалася в окупаційній школі, а ми зачасту знаємо, що це далеко не вибір безпосередньо людини, так, а це може бути як і дитина, так і дорослий, тому що перші випускники 11 класів, які не змогли отримати український свідоцтво про повну базову освіту, це був 14-й рік, Крим, Донецька, Луганська область, так, таким людям зараз, направду, 29-30 років. І навпаки, ми їм допомагаємо спростити шлях до української трудової системи, якщо це дорослі люди.
2: А чи маємо ми розуміння, скільки цих людей гіпотетично, для яких запроваджуються ось такі процедури? Скільки їх є і скільки ми чекаємо на вході, так би мовити, в систему?
1: Так, направду, якщо говорити про дітей шкільного віку, за різними даними, але в середньому ми знаємо, що на ТОТ зараз перебуває близько 600 тисяч таких дітей. А в українській системі, які долучені, так, бо в нас є ті, що не долучені до української системи, які не мають можливості долучатися з різних причин, безпекової, поганий інтернет, або взагалі відсутність зв'язку, тому що ми знаємо, що доступу до українських провайдерів там немає, так, це виключно те, що самоорганізувала окупаційна влада, то дітей, які все-таки знаходять можливість і навчаються зараз, 34 147, так, вони безпосередньо щодня доєднуються. Але разом з тим, як ми почули, є величезна кількість дітей шкільного віку, а дорослих порахувати ще важче, які б хотіли, можливо, мати свідоцтво українського зразка, але не мали такої можливості і продовжують не мати.
0: Зараз, якщо нас слухають ті, хто зацікавився цією можливістю, які документи потрібні для того і куди саме з ними звертатися, щоб пройти цю процедуру?
1: Так, направду, вже діє порядок, так, ви можете звертатися вже, і фактично це може будь-яка школа, діюча на підконтрольній території України, офлайн або онлайн. допомогти вам визнати результати. Якщо це для дитини, то безпосередньо звертаються батьки або уповноважена особа, яка заміняє батьків. Так, якщо це дорослий, то людина повинна звернутися до. Це може бути реально будь-яка школа з заявою про те, що вона хоче визнати результати. Також має бути довідка, яка підтверджує перебування на ТОД, наприклад, довідка ВПО, але там, наприклад, довгий список. Тут зараз не буду братися всіх перераховувати, бо напевно то займе забагато часу. І особа має укласти освітню декларацію. Це фактично стандартизована нами форма, де потрібно зазначити свої дані. І ті предмети, які вивчалися на тимчасово окупованих територіях. Якщо у людини не було можливості навчатися в українській школі, так взагалі, наприклад, це безпосередньо діти, які пішли до школи в 14-му році, фактично вони вже закінчили 11-й клас, так вони таки зазначають, що тільки ті предмети, які вони вивчали. Якщо, наприклад, це особи, які до 22-го року, зокрема, навчалися в окупованих містах і потім не мали такої можливості. Вони зазначають, що вони раніше вивчали в українській школі і що вони закінчували вивчати в окупаційному закладі освіти.
2: Як продовжуйте, будь ласка, якщо ще
1: Так,
2: є
1: так.
2: продовження.
1: Тут є скоріше ремарка, що за можливості особа може підкласти матеріали, які це засвідчують, так, ті знання, що вона здобула. Якщо таких матеріалів немає, це може бути і без них.
2: От, і тут якраз з приводу засвідчення чи підтвердження, як ця декларація, вона от зроблена і все, і залишається декларацією, чи буде якось перевірятися, верифікуватися, буде якась процедура підтвердження, ну я не кажу про іспити, тести, щось буде.
1: Так, дивіться, після написання освітньої декларації, це воно можливо, знаєте, так звучить досить освітня декларація, серйозна, так? Це, звісно, серйозний документ, але направду там людина за своїми даними записує ті предмети, які вона вивчала. І вони, це, наприклад, математика, фізика, різні технічні науки, природознавчі науки, так, вони будуть переноситися в свідоцтво досягнень. Свідоцтво безпосередньо за 9-11 клас, як з поміткою атестовано, так? Тобто ми їх зараховуємо з поміткою атестовано. А предмети українознавчого компоненту, а ми розуміємо, що такої можливості точно не було вивчати на ТОТ, людина повинна скласти комплекс контрольних робіт.
0: Пані Катерино, я почула з ваших слів різну вікову категорію, навіть згадували тих, кому вже до 30, які хотіли би підтвердити знання. Все-таки вікова розвилка оця, яка вона від і до, хто може скористатися або на кого поширюється ось це оновлення?
1: Воно поширюється абсолютно на всіх з першого класу, так, якщо, наприклад, зараз учень з батьками перемістився з ТОТ на підконтрольну частину України і хоче піти от з 1 вересня, зокрема, в другий клас, так, або в перший клас зарахуватись, звичайно, а якщо не випадати один рік, то в другий клас і хоче зарахувати наявний перший клас. І так це може реально бути фактично до 30 років тих, хто були окуповані з 2014 року. Ну, тому от розвилка по віку з 1 до 30 років.
0: А якщо
1: Ось.
0: говорити про гіпотетично ту кількість, яка зараз звертатиметься, вже є, наприклад, звернення, чи ще зарано про це говорити, бо тільки-тільки набули чинності ці оновлення?
1: Ні, звернення вже є, і вони не поодинокі. З більшою мірою звертаються саме дорослі. І я тут хочу наголосити, що для вступників, для тих дорослих, які вже хочуть вступити в цьому році, ще залишаються попередні правила, і порядок для них почне діяти з 1 січня наступного року, так? Але для всіх інших, для тих, хто не хоче бути абітурієнтом в цьому році, а просто хоче мати можливість працювати законно на всіх трудових основах нашої країни, вони вже почали звертатися, і ми потихеньку опрацьовуємо звернення і школи. Так, зараз вже відбулося перше навчання 200 шкіл по тому, як працювати з порядком. І далі ми будемо з цим теж працювати, аби школи точно знали, всі особливості, так і дорослі безпосередньо звертаються на нашу пошту освіта.поруч@gmail.com для того, щоб ми їх підтримали у цьому порядку.
2: Якщо ми говоримо от про цих дорослих вступників, куди вони потім можуть вступати, і чи йдеться при такому порядку дій про дистанційну освіту, чи це йдеться тільки про очне навчання, тоді де це треба кудись їхати, куди саме, чи мають вони куди їхати, які механізми тут працюють? Чи це...
1: Так, для вступників, пробачте, ще продовжує діяти можливість вступу через центри Донбас Україна, Крим Україна. Це трішечки по-іншому. Так, для всіх інших ми вже пропонуємо користуватися порядком визнання результатів. Дистанційна освіта можлива. Є університети безпосередньо, які працюють дистанційно, але є ті, хто переїжджає, і це направду не поодинокі. Це тисячі абітурієнтів, що року переїжджають з ТОТ.
0: А наскільки сама процедура затривалістю довга, чи, можливо, швидко все відбувається? І як після оцінювання, як швидко можна повернутися вже до української системи освіти?
1: Так, якщо говорити про дітей шкільного віку, то вони фактично зараховуються до класу свого навчання або за роком народження, але тут, можливо, звісно, і на рік можна зарахувати менше, якщо є згода від батьків, так, взаємозгода з дитиною і школою. І вони зараховуються типово, вже можуть ходити до школи, здобувати знання, так, і безпосередньо тут особливих якихось додаткових термінів немає. Якщо говорити про дорослих, то порядок дає можливість визнавати результати від одного дня до 300. Чому такий великий насправді проміжок? Тому що людина приходить, подає заяву, і 3 дні дається школи на те, щоб розглянути освітню декларацію, підтвердити документи, так, і зарахувати людину до кількості учнів своєї школи. І далі складається графік складання контрольних робіт, а таких контрольних робіт у нас, направді, з 5 предметів українознавчого компоненту. Це українська мова, література, як разом, історія України, географія, основи правознавства і ще додатковий спеціальний інтегрований курс «Громадянська освіта та основи цивільного захисту». Це предмет, який заміняє захист України. І такі контрольні роботи можуть бути проведені як один день комплексно, так і в різні дні, за тим, як комфортно здавати безпосередньо самій людині. Чому так зробили? Тому що ми розуміємо, що безпосередньо тут і про стресові фактори, так, і про автономію закладу освіти. Безпосередньо сама школа може запропонувати, як їй краще, як вона може послухати, як краще людині. Тому що ми знаємо, що фактично, окрім того, що ми дозволяємо зарахувати всі предмети, окрім українознавчого компоненту, як атестовано, проте люди також можуть написати у заяві, щоб вони хотіли, щоб всі предмети їм теж оцінили і отримати свідоцтво про базову загальну освіту, не лише там, де 5 оцінок з українознавчого компоненту, а всі інші атестовано, так і безпосередньо весь перелік предметів, щоб були з 12-бальною формою оцінювання. В результаті, напевно, для таких здобувачів освіти потрібно більше часу на підготовку, тому ми дозволили їм, так, є така можливість в нормативно-правових актах про 300 днів, не більше, тобто не більше 300 днів. Відповідно, вони можуть домовитись як про один день, так і про тиждень, так і про місяць, але не довше, ніж 300 днів для того, щоб от зробити це максимально комфортно для здобувача освіти.
2: І от знаєте, про що я думаю? Я думаю про освітні розриви і пригадую досвід власний спілкування з учнями, які з'їжджаються, скажімо, в один клас з різних середовищ. А на моїй пам'яті ще є досвід і землетрусу у Вірменії, переселенці аж звідти, це ще радянський досвід, і досвід Чорнобильської трагедії, коли діти родин переселенців потрапляли в іншу школу. І там, ну, знаєте, в мене було очікування, що там, ну, різниця може бути, ну, там тиждень, там пара тижнів різниці в шкільній програмі, а практика показувала, що це діти з різних реальностей освітніх. І це потім довгий процес адаптації. А тут окупація. Що ми отримуємо на виході? Я не кажу, Боже, збав, що не треба робити цей процес чи полегшувати вступ. Звісно, я не про це. Але чи свідомі ми викликів, перед якими система освіти внаслідок конкретно цих дій постане і як їх долати?
1: Так, ну, направду, давайте проговоримо те, що освітні втрати, вони є неоднорідними, і ви, правду, про це говорите, але і тимчасово окуповані території теж є неоднорідними. І це, направду, один чи не найбільший міф, який є в суспільстві, так, тому що не можна порівнювати безпосередньо під один шаблон окуповані території з 14-го року, з 22-го, і ми знаємо, що, направду, від безпекової ситуації теж дуже залежить безпосередньо життя дітей і людей на ТОТ, чи там було відновлене так зване окупаційне навчання, так, чи ні, і взагалі, як перебувала, в яких умовах перебувала дитина або дорослий протягом цього часу. Це, звісно, все могло б відобразитися на знаннях і на безпосередньо психологічному стані особи. І це зрозуміло, так. Свого боку, ми б хотіли дати людині можливість підготуватися, тому що я теж за останній час зустрічала далеко не одного вступника, так, якщо ми говоримо тут якраз про дорослих, які, переїжджаючи на тимчасово окупованих територій, зокрема до Києва, абсолютно прекрасно володіють українською мовою, знаннями з історії України і іншими предметами українознавчого компоненту, тому тут не варто говорити, що прям взагалі ми маємо ситуацію, коли там надмірні розриви, так, саме знаннєві. Але освітні втрати, вони ж не лише про знання, вони і в тому числі про психоемоційний стан, про втрати національної ідентичності, так, коли людина довгий час, от, зокрема, це про ТОТ, перебувала в пропагандистському середовищі, так, і під певним пресингом. Тому ми зі свого боку, ось, направду, принагідно хотіли б запросити всіх, кому було б це цікаво, 27-го числа на презентацію спільно з громадською організацією «Альменда» ми розробили матеріали з історії України та громадянської освіти основ цивільного захисту для 10-11 класів. Матеріали, які будуть розміщені на всеукраїнській школі онлайн, де будь-який здобувач освіти міг би в самостійному порядку або з допомогою підготуватися. Якщо говорити це про дітей, то серед 34 тисяч осіб, які з нами вже навчаються, є понад 1000 дітей, які користуються можливістю здобуття освіти за педагогічним патронажем. Це безпосередньо індивідуальний супровід дитини. І ми знаємо, що це все більше і більше, ми прямо по місцях бачимо, як запит на це ріс. Коли учні долучалися, батьки їх долучали, так, якщо це початкова школа, до взаємороботи з українським вчителем, навіть коли вони перебували на ТОТ.
0: І дуже коротко на завершення, практично оцінювання, підтвердження знань. Це кожна школа може сама робити? Хто займається організацією? Чи окремі освітні центри?
1: Кожна школа має таку можливість, і ще зовсім ось з дня на день будуть опубліковані методичні рекомендації від Міністерства освіти і науки, як це робити. І також на сайті ВШО, Всеукраїнської школи онлайн, з'являться зразки контрольних робіт з українознавчого
0: компоненту. Якими можна скористатися. Катерина Тимченко, проєктна менеджерка з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи НУШ-ПРИМОН, була з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
7: Акція діє з 1 по 31 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на оптові товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначені в аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свій

0: виконаний є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: О, привіт, Петровичу. Ти вже на велосипеді?
3: Так і з березня ще. А ти коли свій осідлаєш? Погода ж зараз. Пісня. На рибалочку б разом махонули.
2: Ой, та з моїми колінами не те, що на велосипед. На стілець сісти проблема. Ще й спину прихоплює моментами.
3: Хочеш, аби я тебе пожалів? І не сподівайся. А от пораду слушну дам. Адже в самого восени таке з суглобами було. І знаєш, що я тоді пропив для їх підтримки? Артрофіт.
2: Артрофіт?
3: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
3: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
3: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На ютуб-каналі «Суспільна культура» всі головні гості книжкового арсеналу в прямому ефірі. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного. Суспільне новини на українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вкотре атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Донеччині. Посольства європейських країн відреагували на заяви Росії про подальші атаки по Києву. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Донеччині. Через влучання в господарську споруду на території підрозділу виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено гаражні бокси, покрівлю та вибито вікна. Вночі та вранці росіяни били і по Слов'янську, атакували інфраструктурні об'єкти. Повідомив про це у Фейсбуці очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. Зранку російський дрон влучив у Зарічному районі Сум. Пошкоджено дах адміністративної будівлі, покрівлю житлового будинку, фасад і покрівлю шиномонтажу. Також пошкоджено автомобілі, повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Жителька будинку Світлана, у якому зруйнований дах, розповіла Суспільному, що у момент удару вона була не вдома. Про обстріл дізналася від сусідів.
6: Не була я вдома. Тільки встигла доїхати на роботу, ще не зайшла в кабінет. Мені телефонують мої сусіди, кажуть про те, що от у мене горить будинок. Все, я поки змогла назад повернутися. Приїхала поліція, приїхали ДСНСники, почали гасити. Вся хата мокра, все, крім того, що те, що згоріло, все у воді.
5: Додам, зранку вибухи лунали у Херсоні, про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
4: Новини на українському радіо.
5: Посольства європейських країн відреагували на заяви Росії щодо подальших атак по Києву та вимог до дипломатичних підприємств покинути столицю. Речник МЗС Сполученого Королівства у коментарі Суспільному назвав погрози Кремля безпідставними, безвідповідальними і абсолютно невиправданими. І додав, що будь-яка атака на дипломатичну місію становитиме серйозне порушення міжнародного гуманітарного права і подальшу ескалацію цієї незаконної війни. Пані посол Європейського Союзу в Україні у Фейсбуці Катерина Матернова написала, що західні дипломати не покидатимуть Києва. Дипломатичні місії низки країн Європи також назвали погрози РФ безрозсудним шантажем і повідомили, що залишаються працювати в українській столиці. МЗС Польщі попередило Росію про наслідки через можливі удари по посольствах у Києві. Про це йдеться на сайті уряду Польщі. Нагадаю про плани завдати системних ударів по Києву, заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Сам Рубіо додав, що передав президентові Трампу відповідне повідомлення від Путіна.
1: Вони надіслали повідомлення до всіх посольств. Думаю, що він просто телефонував цій людині, щоб повідомити мене. Вони сказали всім посольствам, що Київ буде дуже небезпечним місцем. Київ і є дуже небезпечним місцем вже кілька років. Небезпека всіх цих війн полягає в тому, що вони продовжуються і тривають так, ніби завжди існує загроза ескалації, яка приростає в щось нове.
5: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом у Литві. Він відбувається на тлі низки порушень дронами повітряного простору країн Балтії. На сьогодні у посадовиці запланована зустріч із лідерами балтійських держав. Її мета – скоординувати заходи реагування на вторгнення безпілотників до повітряного простору Європейського Союзу. Також до Литви прибуде і єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: Сьогодні вдень у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 21-26, на Закарпатті до 30 градусів, на сході та північному сході 17-22. Вітер північно-західний 7-12, в Україні крім Закарпаття пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 46%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мондюк та вся команда Українського радіо.
4: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Роман Куляда і Олена Зелінченко працюють для вас сьогодні зранку. І ми говоримо про військо, про те, як даємо відсіч, про те, чим насичувати військо, щоб ця обороноздатність зростала. Ми часто говоримо про дронову війну, про переваги саме нових безпілотних систем, які використовуються активно. Але люди завжди потрібні. Ми про це добре знаємо, бо все одно керувати безпосередньо безпілотними системами, безпосередньо логістику забезпечувати і все інше, для цього потрібні людські руки, мізки і все, що може допомогти. Сьогодні ми приділяємо у контексті теми рекрутингу увагу до батальйону «Сігнум» в складі 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. І з нами на зв'язку головний сержант цього батальйону на позивний «Яцик», якого ми вітаємо. Доброго ранку.
8: Бажаю здоров'я, вітаю.
7: Навзаєм.
9: Бажаю міцного і незламного, шановний Яцику. Скажіть, будь ласка, таку річ, от колега казала, чим насичувати військо, а воно ж і чим, і ким. А ми говоримо сьогодні і про людей, і про сили особистості, і про, так би мовити, не тільки сили, а й про засоби. Якщо говорити про батальйон «Сігнум», з чого його історія починалася і з кого починалася його історія? Хто цю справу починав?
8: Дивіться, я думаю, що починав її в 22-му році наш комбат, пан Сова. Коли ще, так скажемо, не було нічого непонятного, ніхто нічого не розумів, але просто була купа людей, які хотіли воювати. Люди дзвонили один одному, питали, хто, що, куди, і їхали, так скажемо, на Київ. І частину з них відправляли всі до нинішнього комбата нашого Володимировича, пана Сови, до як людини досвідченої, яка і в АТО воювала, і була безпосередньо в батальйоні Кульчицького на той час. І потім частина цих всіх добровольців вже брала участь в боях не за Київ, а вже далі в районі Ізюма, де, власне, і сформувався певний кістяк батальйону.
7: Якщо говорити про «Сігнум» тоді, на початку, і про те, яким він став на сьогодні, ось цю трансформацію, якщо вона відбулася, можете окреслити зараз?
8: «Сігнум» взагалі починався як підрозділ штурмовиків. Пілотів спочатку взагалі не було, тільки пару ентузіастів, які щось спробували просувати якусь ідею використання мавіків для розвідки, і в ПІВІ вже як дронів камікадзе. А сьогодні у нас пілоти – це основний склад батальйону. І це дуже хороші пілоти, які показують результати і навчають суміжників.
9: Якщо говорити от про такий старт, як ви кажете, там з парою ентузіастів з мавіками, то абсолютно неочевидно для тих, хто не знав, наприклад, що зараз ви один із найтехнологічніших підрозділів у війську. Як це тоді сталося? Хто був цими ентузіастами, які рухали справу вперед, окрім згаданого вами комбата? Ну і все ж таки є ентузіасти, а є конкретний результат. Що стало його запорукою?
8: Та, ну, я думаю, це ініціатива. У нас в підрозділі підтримує саме ініціативу. І от, якщо хоче людина щось робити, вона це робить. Ніхто нікому не заважає, не забороняє. Ну, навпаки, типу, підтримуємо, якось допомагаємо. І, типу, як сказати, ну, маєш ідею, все, вперед, ділай, пробуй. Треба допомога, кажи. Ми завжди, якби, включаємося, допоможемо. У нас хлопці є, які там по місяцю там носились там з якимись там ідеями, пробували щось, робили, і в батальйоні це підтримували, і в підсумку це давало конкретний результат. Якщо говорити саме про людей, то це, напевно, буде Швайгер та Турист. Це типи, які просто з самого початку започаткували все це. І це якраз ось ці два пілоти, два ентузіасти, про яких я говорив раніше.
7: Знаєте, для того, щоб ідея народилася і реалізувалася, треба не тільки докладати зусиль, щоб її показати, змалювати, описати, передати тому, кому слід. Ще треба, щоб на зустріч пішли, щоб її втілити. І тут, зрештою, ми доходимо до того, що... А чи існує така, ну, певна умовна, можливо, конкуренція між різними батальйонами, бригадами в тому, от наскільки ці ідеї можна швидко просунути, втілити, реалізувати, а потім, можливо, і поділитися?
8: Та це 100% це є. Ми зараз і працювали, і зробили курс на армії плюс, що по оптоволокну, що по дронам ППО, по перехоплювачам, по повітряним цілям. Тому завжди ділимося досвідом, приїжджають хлопці. Головне – це взаємодія. Взаємодія, якої не було раніше, але зараз вона є. Ми відкриті завжди, люди приїздять, вчаться, в чомусь і ми вчимося також. Ну, ми ж не, як сказати, ну не все знаємо.
7: Стелі ще не досягли досконалості.
8: Звичайно.
9: Парадокс конкуренції в українському війську – це не та конкуренція, в якій від когось щось приховують, якщо це не ворог, звісно, а коли…
8: 100%. Ми працюємо всі на одну справу. Ну, типу… Повинні ділитися досвідом.
9: А от скажіть, будь ласка, таку річ. Ми сьогодні вже говорили про історію вашого підрозділу. Якщо уявно провести, так би мовити, лінію от від перших днів повномасштабного вторгнення до того стану, в якому ваш підрозділ зараз, уже з своїм реноме, з авторитетом, який називають найтехнологічнішим, що було переломом? От під час якої операції, можливо, яку ви вважаєте успішною, ви сформувалися уже як от такі, ви зрозуміли, так би мовити, що ви реально можете? А можете ви
7: що
9: багато.
7: Ви до стелі наблизилися.
9: Так.
8: Ну, я думаю, що основним це, напевно, був район Ізюму, Велика Комишуваха. Тоді ми вперше використали FPV-дрон саме як камікадзе. Це було 10 червня 22-го року. Якщо зайти в Ютуб, передивитися. Четверта хата, сині двері. Відео там є. Ну, може там хтось...
9: Так, ми...
7: Пане Яцику, повертайтеся.
9: Втратили зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку, сподіваюся, що все ще на зв'язку, головний сержант батальйону «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, на позивний Яцик. Ви з нами?
8: Алло.
9: Так, чуєте мене? Так, що там з крайньою хатою, синіми дверима?
8: Да, четверта хата, сині двері. Це відео є на Ютубі, потім можуть хто там слухачі передивитися. Тоді якраз приїхали журналісти. Це була Велика Комишуваха 10 червня в 22-му році. Приїхали журналісти, сказали показати щось цікаве. Ну і хлопці, до речі, оцей же Швайгер, Турист, про яких я говорив раніше. Хлопці показали ураження. І загалом після цього почали рухатися, так скажемо, в сторону дронів. Потім це були вже там бої в районі Соледара, Бахмута, Андріївки, Іванівки, Кліщі і Я думаю, що також великою такою переломною подією сталося це на Кліщах було, коли хлопцям вперше вдалося збити звичайною впівішкою ворожий ланцет. Це було в 24-му році. Ну, і це ж, можливо, там для кого буде це незрозуміло, але так, щоб було це ясно. Це було без радарів, суто на звук, слух, візуально, це фактично тоді відкрило розуміння того, що звичайними дронами можна збивати також повітряні цілі. Не тільки на землі, а ще й в повітрі. Угу. І зараз у нас вже багато досвіду по цьому, і я цей курс, це, що я говорив, по армії плюс, де ми вчимо інших військових також, як це все працює. Тому, так скажемо, цими моментами переломними, то це, напевно, була четверта хата «Сині двері», збиття впівішкою ворожого ланцета.
7: Я пам'ятаю, як свого часу ланцети дуже багато біди робили, зараз трошки навчилися здавати їм раду, зрештою навіть за впівішки можна збивати. Потім з'явилася наша Баба Яга та інші, словом, відповідь теж була достойною. І зрештою, далі ось це перетягування таке своєрідне на полі бою відбувається, коли і ворожа сторона на щось намагається вигадати, і ми дуже активно працюємо в цьому напрямку, щоб мати можливість відсікати все те, що намагається захопити нашу землю. А я ще хотіла запитати про ваш колектив, тому що якщо уявити, якісь колективи робочі, навчальні, вони ж сформовані, вони йдуть роками пліч-опліч, знають одне одного, знають, що відбувається, а у вас колектив, він же ж не є настільки сталим, постійно якесь поповнення відбувається, люди йдуть, люди приходять, як вдається зберігати ось цей клімат-контроль, так би мовити, хто за ним стежить і наскільки комбат тут теж відіграє свою роль?
8: Дивіться, всі люди, які зараз заходять до нас в підрозділ, це різні люди. І цивіли, понятно. Угу. І військові переводяться. І СЗЧ зараз працюємо дуже плотно. Всі люди проходять через мене, прямо особисто. Звичайно, там це вже не ті зарядження, хлопці, про той кістяк, які ви кажете, які були там в 22-му році. Але за рахунок того, що, напевно, у нас, звичайна здорова атмосфера в батальйоні. І навіть новачки, які приходять, вони втягуються і... пропітуються таким духом нормальної двіжухи. Ось просто, щоб ви розуміли, у нас батьки приводять своїх синів на контракт. Угу. У нас є діти, які своїх батьків привели. Я думаю, багато, також багато ж там хто знайомих рекрутує, кумов'я там якісь і так далі. Тому я думаю, це, знаєте, якийсь такий показник адекватності, яка у нас в підрозділі. Я думаю, цим... Так скажемо, все сказано.
9: Так, да, цим багато чого принаймні сказано, що у вас працює принцип «свій до свого по своє», тим більше, що якщо батьки дітей і діти батьків ведуть, це дійсно говорить саме за себе.
7: Промовисто.
9: А от якщо говорити про прихід нових людей, якщо от приходить потенційний пошукач посади, що важливіше, на що ви будете більше дивитися, як людина, у якої пульт від кондиціонера, якщо колега казала про клімат-контроль, через яку всі проходять, на скіли, на те, що вміє суто технічно, чи на здатність якраз от влитися в колектив, на здатність до командної гри, до командної взаємодії, що більше важить? Якщо це взагалі можна порівнювати.
8: Тут навіть це, як ви кажете, навіть це навіть не порівнюється. Всі люди, всі різні, просто що до кожного потрібно якийсь свій підход. Та з кожної людини можна зробити нормального баєлу, який буде виконувати задачі. Просто потрібно працювати з людьми. Знаєте, просто брати і махати шашкою і казати, цей мені не потрібен, цей то не то, то не це. Потрібно працювати, і коли працюєш з людьми, я думаю, все виходить.
9: От я все-таки перепитаю, от працюєш з людьми, я розумію, як працювати з деревом, береш рубанок або пилку, працюєш.
7: Тобі все-таки хочеться уважчити все.
9: З металом, береш зубило, чи, не знаю, болгарку, зварювальний апарат. З людьми як?
8: Ну, дивіться, тут опять же, якщо брати, ви працюєте з деревом, ви нам потрібні, тому що у нас є взвод матеріального забезпечення, нам потрібні люди, які копають, будують. Якщо ви працюєте з металом, у нас машини ламаються, ви так само в взводі технічного забезпечення також нам потрібні. І потрібно задіювати людину там, де вона буде найбільш ефективною.
7: Це прекрасно. Я зрозуміла, у вас слово, основний аргумент, яким можна викрити. Ти бачиш, як можна навіть того, хто хоче відшукати, а як же працювати не з деревом, а з людиною, так от є можливість.
9: Психологи.
7: Так, розбирайся. Пане Яцику, і ще щодо, ну от ви там боїли, цивіли, я тут слухаю ваші слова, це така, знаєте, своє професійний там, жаргон.
9: Який словничок дуже... поповнили сьогодні.
7: Поповнили, так. Щодо цивілів, які приходять, вони ж з різною освітою, з різними, скажімо так, з різним досвідом потрапляння, бо хтось прийшов свідомо, хтось обирав, хтось просто навмання, когось, можливо, десь змусили виконувати свій обов'язок. Як тут враховується цей досвід різний, і психологічний, емоційний стан людини, і її професійний досвід у цивільному житті, тобто ким вона працювала, чи обов'язково, скажімо, вона може абсолютно в іншу піти сферу, чи застосувати ці знання, і як у вас на практиці ці знання застосовуються?
8: Та ну, що вам сказати, ну, ми всі в минулому цивіли, і ми вчились бути військовими, пілотами, тому, ну, немає ж нічого страшного, що в людини там немає там того досвіду чи освіти, ну, ми ж її дамо, ми навчимо. В принципі, ну, всьому ж можна навчитись, головне, щоб людина просто сама цього хотіла. Ну, я взагалі торговий представник, все життя. Ну, типу, 18 років стукнуло, купив машину, поїхав продавати. Все, що я можу, це просто говорити. Ну, типу, і завжди займався вирішенням там якихось питань, задач, якихось там непонятних проблем. А тут, як оказалось, в армії, ну, таких людей, як я, їх називають сержантами. Тому, ну, якось так і працюємо. Кожен задіяний, я ж кажу, максимально там, де він приносить користь.
9: Ви зараз продали слухачам українського радіо свою бригаду з потрохами абсолютно в найкращому розумінні цього слова. Це знаєте, коли на базарі стоїш, тобі говорять, потім кажуть, ладно, все, продав. От у нас приблизно це зараз в розмові відбувається. Якщо серйозно, я це хотів запитати про операторів БПЛА. Зрозуміло, що дуже затребувана спеціальність, але якщо говорити конкретно про вашу бригаду, чи дійсно це топ тих, кого ви шукаєте, чи є якісь іще теж дефіцитні спеціальності, але які менш на виду, чи менш, як казала одна волонтерка, мені каже, ну ти розумієш, що дрони – це просто дуже сексі. Але от те, що менше сексі, але не менше потрібно. Хто ще, окрім дронщиків?
8: Ну, дивіться, в першу чергу, то, ну, то я це скажу, що, звичайно, це оператори. От. Але, ну, також потрібні спотери, потрібні водії. Спотери – це ж вам теж цей словничок, як ви кажете.
9: Це зв'язок, поповню, я так вам розумію.
8: Спотер – це... Та це як настройки, пособник, принеси, подай, все так само, тільки з дроном. Вот. Загалом треба всі, і діловоди, і кухарі. Мені зараз писар треба. Ну, типу, просто людина, яка буде сидіти і заповнювати журнали, обліку журналів. Ну, типу, потрібні всі. І я ще раз повернусь до того, що кожну людину можна застосувати, він навіть не буде знати, що він оказується, це міг би робити.
9: Ви знаєте, мені один знайомий сержант, до речі, недавно сказав, що чим довше служу, тим більше розумію, що журнал обліку журналів не така погана ідея. А в війську сьогодні скільки реально бюрократії і скільки із неї реально потрібної бюрократії?
8: Ой, що ж, по-больному. Ну, дійсно, бюрократії дуже багато.
7: Тому і писар потрібен. Окрема людина, яка займатиметься.
9: Цифровізація допомагає?
8: Дивіться, давайте так, скажу просто одне, саме елементарне, ну, це списання. Просто одне діло воювати, а діло інше, ще потрібно списати все те, що ти запустив.
7: Слухайте, а як швидко люди, які приходять, новобранці, скажімо, які взагалі ніколи не мали справи з тими ж безпілотниками або з іншими, зі зброєю, як швидко вчаться, як швидко проявляють свої таланти, можливо, бо люди різні, хтось комусь просто важко дається, попри все, а хтось дуже швидко втягується і розуміє, що та я ж тут вправний стрілець або вправний дронар?
8: Ну, тут дивіться також питання, якби палка, да, двох кінців. в залежності, які засоби, на яких працюють, в залежності взагалі специфіка роботи, да, про яку ми говоримо. Якщо взяти просто пілота, ну і там, ну, до прикладу, там Мавіка, за дві неділі людину просто літати, да, там в тепличних умовах можна навчити. Але це, опять же, повторюю, це в тепличних умовах. Бойові це вже зовсім інше. Тому за дві неділі можна навчитися літати на Мавіку, але як ти вже в бойових умовах зорієнтуєшся, ну це вже буде залежати саме від людини.
9: Як ви сказали, що ви багато працюєте з СЗЧ. За якими, так би мовити, алгоритмами, через переведення, через повернення, через якусь амністію додаткову, і чим ви їх домотивовуєте?
8: Ну, працюємо тут два варіанти. Або через брези, або якщо в людини відкритий ЄРДАК, відкритий ЄРДР, який тоді брез вже, типу, він просто-напросто, я не можу людину провести через брез, якщо у нього відкрите кримінальне провадження. Тоді вже знаходиш слідиків, виходиш на прокурорів, суддів, ДБР і так далі, і далі вже протягуєш людину через суд. Але це все, в принципі, що через брез, що через суд, ну це все дуже, дуже такий тяжкий і довгий процес. Ми знову зараз будемо вертатися до цієї бюрократії. Не знаю, не настроєний так той механізм повернення, який має бути.
7: Так, щоб він працював ефективно. А ще хочу запитати вас про ту мотивацію, яка, можливо, зараз потрібна людям, які ще вагаються. Вагаються навіть у виборі. От нібито вже і готовий виконувати свій обов'язок іти, але не знає, можливо, саме до вас потрапити. Або хтось, хто ще не визначився взагалі, чи я працюю в тилу, чи безпосередньо стаю в стрій. Що б ви їм сказали?
8: Я скажу, що тут думати. Надо брати, дзвонити нам на гарячку і поспілкуватися з рекрутерами. Потім особисто я вже там затверджую по відеодзвінку, бо маєш бути цей, знаєте, такий тест на лицо. От. Затверджую по відеодзвінку кожного рекрута. Зустрічають, ну, потрібно людям зустрічатися з представниками підрозділу, поговорити. Ну, якщо після цього людина ще буде в чомусь не впевнена після розмови зі мною, з рекрутами, я, якщо чесно, я вже не знаю, що вже їй може допомогти, да, там, чи переконати.
7: Яким бачите майбутнє Сігнум після війни?
8: Ого. Та, ну, я навіть не знаю. Ну, у нас толкові типи, які знайдуть чим зайнятися. Ну, чи вони залишаться в армії, чи будуть, може, десь інструкторами, там, чи на оборонку будуть роботи.
7: Може, набутий досвід якесь їм знадобиться.
9: Командир,
8: може, ми взагалі якесь ЧВК створимо. Ну, типу, зараз ніде в світі немає таких фахівців.
7: Слухачі,
8: по дронам, як
7: пане Яцику, дуже дякують вам. І кажуть, таких сержантів частіше запрошуйте на ефір. Тому дякуємо ми вам від імені всієї нашої слухацької аудиторії. Я нагадаю, що головний сержант батальйону Сігнум 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем на позивний Яцик був з нами на зв'язку.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Питання розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Популяція деяких птахів швидко скорочується через підвищення температури та сільське господарство. Про це пише Євроньюз. У Північній Америці за останнє десятиліття кількість птахів зменшилася орієнтовно на 1 мільярд, і популяція продовжує скорочуватися, йдеться в дослідженні. Найбільше скорочується чисельність шпака європейського, ворони американської, ракла і горобця. Щоправда, ці птахи мають достатньо великі популяції, тож вимирання їм поки не загрожує, говорить провідний автор дослідження, еколог штату Огайо Франсуа Леруа. Ті самі види сильно скорочувалися і в 2019-му. Тоді дослідження показало, що в Північній Америці стало на 3 мільярди птахів менше, ніж у 1970 році. Але тоді науковці не розглядали причини зменшення чисельності. У регіонах, де температура підвищується найбільше, ми спостерігаємо найсильніше скорочення чисельності, пояснює співавторка дослідження Марта Яжина. З іншого боку, прискорення цього скорочення здебільшого зумовлене сільськогосподарськими методами. Вона додала, що також скорочуються популяції птахів, які живуть та розмножуються на луках, болотах і в пустелі. Винятком є лише лісові птахи. Екологи нагадують, що птахи є фундаментальною частиною наших екосистем. Зокрема, вони запилюють рослини, розносять насіння та борються зі шкідниками. Якщо вони зникнуть, ці функції також зникнуть.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Вночі російські війська застосували 2 балістичні ракети та 122 дрони різних типів. Росіяни продовжують спроби просування на Борівсько-Лиманському напрямку. Далі докладніше. Російські війська у ніч проти вівторка знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у соцмережах. Так, противник застосував 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 122 дрони різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 111 безпілотників. Водночас ракети та 9 дронів влучили в 11 локаціях. Ще у 3 місцях зафіксували падіння уламків. Зокрема, під ударом опинилася Одеса. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. Ще троє людей, 2 жінки та чоловік, дістали поранення, повідомили в обласній прокуратурі у телеграмі. 2 потерпілих госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані. За даними слідства, росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму. Вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки та навчальний заклад. У 5 будинках та школі вибиті вікна. За фактом атаки Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людини. Наслідки російської атаки в Одесі комунальні та екстрені служби ліквідовували всю ніч. Роботи у житловому секторі вже завершили, нині тривають у пошкодженому навчальному закладі. Про це повідомив заступник міського голови Одеси Олександр Філатов у телемарафоні.
4: 5 житлових будинків було пошкоджено, вибиті вікна, пошкоджені двері. Комунальні служби фактично по житловому фонду змогли зробити це, допомогли людям. Один багатоквартирний будинок так само постраждав. Зараз ми працюємо на школі, закриваючи вікна пошкоджені. Близько 55 вікон постраждало в школі. Комунальні служби, я думаю, протягом дня цю роботу завершать. Всі інші питання будуть вирішуватися в робочому порядку. Тобто зараз наші представники знаходяться на місці, обходячи постраждалі оселі. У нас фактично працює загальна державна програма «Є відновлення» на території міста.
3: На Харківщині на Борівсько-Лиманському
4: у нас фактично працює загальна державна програма «Є відновлення» на території міста.

0: міжнародних гарантій безпеки України. Посольства європейських країн відреагували на заяви Росії щодо подальших атак по Києву та вимог до дипломатичних підприємств покинути столицю. Речник МЗС Сполученого Королівства у коментарі Суспільному назвав погрози Кремля безпідставними, безвідповідальними та абсолютно невиправданими. І додав, що будь-яка атака на дипломатичну місію становитиме серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Посол ЄС в Україні у Фейсбуці Катерина Матернова написала, що західні дипломати не покинуть Київ. Підсумковий випуск Суспільна новини слухати щодня. Дня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
1: Погода.
0: У наступні три доби у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура найближчої ночі 8-16, завтра в день 18-23 градуси. На Закарпатті та півдні країни до 28. 28 та 29 травня зниження температури на 3-5 градусів. На Київщині вночі місцями, а в день повсюди короткочасні дощі. Температура вночі 13-16, в день 20-23 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Дванадцята година 7 хвилин. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Веде денну програму Галина Бабій. У нас є цікаві теми для обговорення у цій годині, тож я одразу скажу, що вони будуть стосуватися нашої ідентичності. Чому ідентичності? Ми щоразу кажемо, що найголовніша наша мета у цій війні – зберегти нашу ідентичність, ідентичність як фундамент нашої нації. Ну і зрештою, самі росіяни, не приховують, що вони воюють проти нашої ідентичності, проти нас як українців. Ну і можна сказати, що ця ідентичність у різні часи формувалася під впливом різних течій, різних рухів. Велику роль у збереженні і утвердженні нашої української ідентичності відіграло Товариство «Просвіта». Товариство «Просвіта», яке 120 років тому було утворено на території тодішньої Російської імперії, і не тільки Російської імперії, в тих українських теренах, які входили до Австро-Угорської імперії, вона теж існувала успішно. Я, щастю, можу сказати, що належу якраз до родини просвітян, оскільки мій прадід був в 1907 році засновником однієї із сільських просвіт на Тернопільщині, в Скалоподільському повіті тодішньому. Я пишаюся цим, оскільки є, так би мовити, спадковою просвітянкою. Сьогодні ми говоримо, з тими, хто у нинішній день представляє просвіту. В студії Кирило Стеценко, найперший Скрипаль, вітаю. Якого я давно знаю, культуролог, композитор, професор Академії мистецтв імені Павла Чубинського, професор навчально-наукового інституту журналістики Абсолютно. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київського міського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Кирило, вітаю.
3: Вітаю.
2: Рада спілкування.
3: Вітаю, дуже радий.
2: І Сергій Букет, краєзнавець, журналіст, громадський діяч, голова Київського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Євгене, ще вітаю вас сердечно в нашій студії. Рада цьому спілкуванню. Так, однією із найвпливовіших просвіт була Київська, зареєстрована 26 травня, саме такого дня, як сьогодні, у 1906 році. Її очолив письменник, педагог і громадський діяч Борис Грінченко, ім'я якого теж носить один із столичних університетів, і вулиця імені якого теж є поблизу Національної радіокомпанії України «Суспільного мовника». Про те, як справді просвіта формувала українську ідентичність, чому імперська влада боялася цього руху, хоча і, вочевидь, якимось чином не могла остаточно заборонити, все-таки просвіта існувала. Яке значення спадщини просвіти тодішньої для сьогоднішнього дня і як просвіта діє сьогодні? Передумови виникнення просвіти найперше, якщо коротко.
3: Дуже коротко я почну.
2: Кирило Стеценко.
3: Це процес загальноєвропейський, який почався ще після наполеонівських воєн, вже після Наполеону в 15-му році, в тих теренах трьох імперій –

0: австрійської, російської і турецької почало нуртувати національне життя тих націй, які виявилися всередині і які вже зрозуміли, що ага, ми є народ, який інший. І ось, власне, починаючи з 1826 року...
1: Ще раніше.
0: Так, в 26-му році утворилася така сербська матиця, яка... А Сербія була тоді, до речі, в Туреччині знаходилася, в цій імперії. І вони зробили цю сербську матицю, чому вони перші? В місті Пешті, Пешт – це частина Будапешту,
1: так.
0: І це було в Австрійській імперії. Їм тоді було дозволено, і Австрії було вигідно, щоб підточувати сусідню імперію завдяки оцим сепаратистським рухам.
1: Знаєте, зовсім такий несподіваний ракурс. І кожен хотів українців використати як ресурс. Якщо ви кажете, одна імперія мріяла підточувати іншу.
0: Так, це три імперії. І ця російська імперія, вона ж особливо деспотична і жорстка була завжди. І тому в наших теренах тільки в 906 році, після цієї революції демократичної, послабили законодавство, що дозволили організацію різних культурно-освітніх товариств. І номер один в Києві, номер один. Оця громадянська організація була саме Київська просвіта. Зараз пан Євген про це детальніше розповість, а я лише перекину місточок ближче, тому що в тому австрійському складі була Галичина, і вже в 48-му році була створена Галицько-Руська матиця під орудою головної Галицької ради. Це теж весна народів, це вся Європа тоді прокинулася, розумієте? І чехи, і словаки, і поляки, серби, хорвати і так далі. До речі, Хорватія була в складі австрійців, а серби в складі турків, що дуже цікаво.
1: Так.
0: Чому теж різниця в менталітеті. Так, але що? Далі пройшло ще кільканадцять років, і у Львові 1868 році композитор Анатолій Вахнянин був обраний 28-річний юнак, еліта, оскільки він випускник Віденського університету, він очолив просвіту у Львові. І треба було чекати ще того часу, 1906 рік, коли нарешті в Києві, під головуванням композитора Миколи Віталійовича Лисенка, ну, якому головування, він був підписантом на листі, де просили дозволити владу створити легальну громадську організацію. І про це найкраще розповість Євген Букетів.
1: Тільки так, логічно ми перекидаємо.
0: Він є, до речі, автором книги, просто так, величезної на цю
1: тоді,
0: тему.
1: Тоді, будь ласка, власне, про роль Бориса Грінченка, якого ми вже сьогодні згадували у встановленні Київської просвіти. І ким вона взагалі була підтримана в цьому Києві тоді? Якщо, вибачте, я можу лише сказати такий штрих, що, вочевидь, Українська греко-католицька церква підтримувала на тій частині імперської влади над Україною в Галичині просвіту, розуміючи єдність їхніх намірів, то що тут, на кого опирався Грінченко?
2: Справа в тому, що Грінченко на той час, він не міг навіть друкуватися на території Російської імперії. І будучи у братстві Тарасівців у Харкові, потім мешкаючи в Чернігові, він переправляв таємно свої рукописи до Галичини, і там якраз друкував їх у товаристві «Просвіта». Товариство «Просвіта» фактично зробило з нього письменника. І в нього така мрія з'явилася дуже давно – створити таку масову народну організацію, щоб поширювати оцей український дух, українські ідеали, українську ідентичність серед широких верств, як тоді вважалося, темного селянства Російської імперії. І була таємна організація, яка звалася «Стара громада». Ми її знаємо як громада, в яку Грінченка не приймали як радикального українського націоналіста, так само, як і Міхновського не приймали, тобто це відомі такі
0: історії. А керував Володимир Антонович тим, був цим батьком, так би мовити, і Лисенко теж там був.
2: Так, але тим не менше, він був на зібранні цієї, коли тільки переїхав до Києва, це сталося в 1902 році, і вже на початку третього року, на роковинах вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, він виголосив свою знамениту промову, в якій сказав про необхідність створення просвітніх товариств на Дніпрянщині. І ця промова, вона настільки тронула за душу багатьох українських інтелігентів тодішньої Російської імперії, що кількість 17 жовтня 1900 1905 року Микола ІІ виголосив свій маніфест про свободу слова, друку і зборів, то по всій Надніпрянській Україні почали з'являтися як гриби після дощу просвітні товариства. Першому була просвіта у Кам'янці-Подільському, потім просвіта в Одесі, просвіта в Катеринославі. Але цей процес йшов одночасно в багатьох губернських центрах тодішніх, і в Києві просвіту дозволили зареєструвати тільки 26 травня 1906 року. А, наприклад, в Полтаві і в Харкові взагалі губернська влада не дозволила реєструвати просвіти, хоча такі ініціативи були, і тодішні просвітяни дуже активно добивалися можливості створення цих просвіт. От, і тим не менше, 16 травня, тобто за 10 днів до, власне кажучи, 26-го, до канцелярії київського губернатора надійшла заява, підписана номер один Миколою Віталійовичем Лисенком, потім Борисом Дмитровичем Гринченком.
0: Там був Фоцій Красицький.
2: Я зараз скажу. Марія Миколаївна Гринченко. Тобто це в тому порядку, в якому ця заява збереглася, я забіжу наперед, у Державному архіві Київської області. Оригінал цієї заяви. І вона буде і в моїй книжці «Нариси з історії київської просвіти». І сьогодні я її продемонструю також під час нашого заходу осяяння.
0: Її можна буде придбати 30-го на книжковому арсеналі, до речі, о 20:00 буде презентація цієї книги в суботу.
2: Так. Марія Михайлівна Старицька, Федір Павлович Матушевський із села Будаївка, це нинішня боярка київського повіту, Всеволод Олександрович Козловський, Максим Стратонович Синицький, Фотій Степанович Красицький і Мефодій Іванович Павловський і Григорій Андрійович Коваленко. Вони подали цю заяву із наміром зареєструвати товариство «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка у Києві. Тобто така була назва. Вони взяли духовного патрона, батька нації Тараса Шевченка, і ось таким складом, тобто можна собі уявити рівень цих особистостей на той час, повагу, шану, вони подали ці документи для реєстрації. Потім уже після того, як це було зареєстровано, вони організували загальні збори, тобто раніше треба було спочатку пройти реєстрацію, а потім робити вже загальний збір для того, щоб заснувати товариство. І вже 25 червня 1906 року в залі Народної аудиторії фундатори, вони запросили на збір 150 осіб із Києва та за його меж, але прибуло тоді того дня лише 56 людей, які стали членами-засновниками
0: Київської просвіти. І там були
2: просвіти.
0: Проведені установчі збори, і тому ми вважаємо днем народження просвіти саме 25 червня 1906 року.
1: Гаразд. Коротко історію, скільки можна було втиснути в цей відрізок, втиснули. Скажіть, будь ласка, основні напрямки діяльності товариства «Просвіта». Як бібліотеки, читання, освіта, книговидання, народний театр, так, яку роль це грало взагалі в встановленні ідентичності, утвердженні ідентичності і в збереженні мови? Ми ж знаємо, що гоніння на мову не зупинялися ніколи.
2: Практично просвіта тоді заміняла собою українську державу, тому що українці були нацією бездержавною, і саме така інституція, як просвіта, вона виконувала всі можливі функції, які тільки можна було в тогочасному правовому полі собі дозволити. Тобто, звичайно, номер один була створена бібліотека, яку очолила завідувачкою бібліотеки стала Леся Українка, Лариса Косач.
0: Вона ж була заступницею голови.
2: Да, вона була
0: називали товариш. Да. До речі, як у козаків.
2: Да. Вона була заступницею Гринченка, і вона підписала членський квиток номер один Борисові Гринченку. Саме її підпис стоїть на ньому. І далі була театральна комісія, була лекційна комісія, тому що дуже популярними були просвітянські лекції, на них сходилися тисячі просто людей. Була артистична комісія, була видавнича комісія.
0: Ну, фактично можна узагальнити, що це виховання українців в українському дусі і сприяння самоусвідомленню національному. Угу. Тобто фактично формування нації.
1: А тепер питання, як кажуть, ложка дьогтю, фінансування. Хто це все фінансував, щоб зрозуміли наші слухачі?
0: Це хороше питання, вони досить непогано.
2: Да, головний...
0: Розказали проблему цю.
2: Да, головна база була, звичайно, членські внески. Тобто,
0: і немаленькі, до речі.
2: Да, на той час дуже немаленькі.
1: Засновників чи членів просвіти?
2: Членів просвіти, тобто ти тільки тоді мав вважатися членом, якщо ти сплатив внески. Якщо ти не сплатив, ти кандидат. Там можна було бути ще прихильником, просто відвідуючи заходи. Тобто там була
0: це така... була досить елітарна організація.
1: А яким чином це поширювалося на села, на неписьменний народ?
2: Насправді через видавничу продукцію. Тоді було видано сотні тисяч примірників різноманітних брошур. Гринченко вважав, що книжка має бути доступною, що це не має бути великі фоліанти, це мають бути бути брошури. І вони видавали величезну кількість брошур, як про видатних діячів України, так про історичні різні події. Крім того, навіть про закордонні краї, тобто вони видавали популярні брошури про ту ж Америку, Канаду, тобто і дуже багато людей, вони дізналися саме про інші континенти, саме з пресвітянських брошур.
0: До речі, членом просвіти був і Володимир Винниченко, і Євген Чекаленко, тобто я це кажу про тих заможних людей.
1: Але я вертаюся до брошур. Якщо є брошури, має бути населення, яке вміє читати. Школи.
2: Шкіл просвіта не засновувала, тобто перші просвітянські університети і школи з'явилися вже в 1917 році, коли вже було відроджено просвіту. А на той час дуже багато було в просвіті саме письменних людей, які навчали, тобто створювалися такі читальні, підпільні, які київська губерніальна влада не дозволила реєструвати філії товариства, як це планувалося, як це було в тій же Галичині. Але, тим не менше, вона дозволила такі читальні, куди люди приходили і неформально знайомилися із цією всією інформацією. Тобто була письменна людина, яка читала це людям, і вони таким чином отримували цю інформацію.
0: Просвіта сприяла якраз, це був перший фундамент, на якому творилася українська держава в 17-му році.
1: Мені здається, що дуже важливо, що просвіта заохочувала, зацікавлювала українською ідеєю, українським письмом, українською книгою, навіть те неписьменне селянство, яке би, може, так просто не прийшло до цього всього. Був інтерес, було показано приклади високі. І в цьому, здається, також і висока місія просвіти.
0: Абсолютно.
1: Маючи 3,5 хвилини, що із спадщини просвіти сьогодні особливо актуальне, навіть в час повномасштабної війни?
0: Про це ми поговоримо сьогодні, 26-го, о 17:00. На вулиці Саксаганського, 95, в музеї-будиночку Миколи Лисенка, який є один з батьків як просвіти, так і взагалі нашої нації. Там буде осяяння. Тобто це буде такий історико-мистецький вечір, на який ми всі запрошуємо. А завтра, в середу 27-го, о 12-й годині на Контрактовій площі буде урочисте відкриття документальної експозиції, стенди. 10 стендів, 20 сторін з фотографіями. Це буде, до речі, за участю Українського інституту національної пам'яті і Подільської державної адміністрації робить просвіти. Дві просвіти. Євген – це обласна просвіта, а Стеценко – це міська, ми об'єдналися знову, так як колись було. Так, і запрошуємо також на презентацію книги, де все взагалі написано. Це ж буде 30-го на книжковому арсеналі о 20-й годині на головній сцені. Угу. Ну, от так я стисло відповів на це питання.
1: Наскільки чисельна сьогодні організація і обласна, і київська, і за рахунок чого вона також існує? Внески?
0: Це дуже хороше питання, яке потребує окремої передачі на одну годину, правду. Зараз ми протягом останніх кількох років проводимо демографічну революцію, яка полягає в тому, щоб різні вікові групи були в просвіті, а не лише ті, що були активістами в 1989-91 році. Ви це розумієте.
1: Відродження національне.
0: Наша така була хвиля, взагалі на базі просвіти тодішньої, раніше Товариство української мови, яке потім перейшло в просвіту. Це ж створило рух, всі партії, розумієте, це якраз наша база. Так от, зараз зміна не тільки поколінь відбувається активно. Я запрошую до роботи в просвіті не як історичної, ретроспективної, а як творця майбутнього.
1: Звичайно,
0: це дуже цікаво, тому ми дуже зацікавлені в молодих людях і ми самі, керівники, вчимося змінювати стиль комунікації, щоб працювати на майбутнє, розумієте?
1: Студентів,
0: це дуже важливо.
1: Молодь, дітей.
0: А нам майбутнє дуже потрібно, тому що віру в те, що ми в війні переможемо, але я можу додати, мені здається, що після цієї переможної війни справжня війна на духовному рівні в Україні за Україну лише почнеться. А це вимагає перемога і таланту,
1: скільки
0: і ресурсів, і серця.
1: Скільки за ці роки я чула, от ще все тільки почнеться, то може воно продовжувалося якось логічно, конструктивно?
0: Це само собою продовження, але треба себе націлювати на те, що спати гнилою колодою, як писав Шевченко, нам не доведеться. Навпаки. Чому так? Ну, тому що ми ще постколоніальна нація. І оцей процес зживання того спадку минулого колоніального, воно вимагає насправді величезної енергії і навіть, я би сказав, таланту, креативності.
1: Пане Євгене, якщо Київ – це, знаєте, місто котел, куди з'їжджаються таланти і люди ініціативні з усієї України, то область чи можна сказати, що також так само активна в плані відродження просвіти і провадження подальшої її діяльності?
2: Звичайно, тільки діяльність області Київської у нас полягає в тому, що у нас є самодостатні організації в тому ж Переяславі, Фастові, Білій Церкві, Ірпені. Вони діють як локальні осередки і мають так само столітню історію. І Київська обласна просвіта – це координаційний центр, який координує їхню діяльність, який спрямовує їх до нашої головної мети – створення України у безмежної в часі і в просторі.
1: Мета, воістину, велика і потребує багатьох зусиль. Зусиль багатьох поколінь, особливо молодих, як сказав Кирило, українців, розуміючи,
0: абсолютно,
1: що завдання просвіти, вони пролонгуються навіть в час війни, а після перемоги тим паче
0: будуть дуже... Це називається «змінись або помри», але ми віримо в перемогу життя.
1: Краще змінись. Дякую вам за участь у програмі. Скільки часу могли, стільки приділили. Кирило Стеценко, культуролог, композитор Скрипаль, професор кількох академій. Не буду всіх перелічувати. Нащадок роду Стеценків.
0: 24-го день народження був у мого діда, композитора Стеценка.
1: Кирило Стеценка. Євген Букет, краєзнавець, журналіст і громадський діяч, голова Київського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка. Хай живе просвіта, хай виконує подальшому всі свої завдання. Дякую за участь. Програмі.
0: Слава навіки.
3: Дякую. Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Маришю, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17.24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Удар орішником по Білій церкві може свідчити не лише про чергову демонстрацію ракетних можливостей Росії, а й про зміну темпів виробництва. Якщо між першими двома застосуваннями минуло понад рік, то між другим і третім – лише 4,5 місяці. Чи означає це, що Росія вже змогла масштабувати виробництво орішників? Скільки таких ракет реально перебуває на озброєнні ворога? І чи дійсно ціллю був удар саме по Білій церкві, а не по Києву? Про це говоритимемо 26 травня о 20.07. Гість програми – Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Defense Express».
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Вінниці восьмикласник приніс до школи гранату. Польща не буде проти відкриття всіх 6 кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Далі докладніше. У Вінниці восьмикласник приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Однокласники взяли предмет до рук, після чого сталася детонація. Двоє підлітків звернулися до медиків зі скаргами на печіння очей. Про це повідомляє поліція Вінниччини на сайті. Зі слів хлопця, небезпечний предмет привіз його родич військовий. На місці події працює поліція, з'ясовуються всі обставини інциденту. Двоє людей травмовані унаслідок російських атак по Запорізькому району минулої доби. Окупанти завдали майже 800 ударів по 39 населених пунктах. Зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Триває обов'язкова евакуація населення із прифронтових громад області. Зокрема, минулого тижня почали вивозити родини із дітьми із Новомиколаївської та Новоолександрівської громад. Розповів у телемарафоні речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Ковалев.
5: Ми маємо загалом евакувати понад 80 родин, де виховується 115 дітей. Ну, тобто головний акцент, головна увага – це евакуацію дітей, бажано з родинами. Переконуємо, щоб батьки виїжджали разом з діточками. Ми маємо транзитний центр, він працює вже понад півроку. Загалом там уже побувало понад 9 тисяч людей, яких було евакуйовано з небезпечних територій. Їм надається уся необхідна допомога за принципом єдиного вікна. Тобто там працює і пенсійний фонд, і ЦНАП, і юридична допомога, і психологічна, і медична допомога.
2: Новини на українському радіо.
4: Польща не буде проти відкриття всіх 6 кластерів переговорів про вступ України до Євросоюзу, заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький. Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного. Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща та Франція не підтримують відкриття більше ніж одного кластера переговорів. 19 грудня 2025 року стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для відкриття всіх 6 переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Попри технічну готовність Києва і схвалення переговорних позицій урядом, для фактичного відкриття кластерів необхідне одностайне рішення всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Папа Римський Лев XIV закликав до жорсткого регулювання штучного інтелекту. Понтифік оприлюднив свою першу енцикліку під назвою «Величне людство», присвячену викликам штучного інтелекту та захисту людської гідності, передає Vatican News. У своєму тексті він наголосив, що технології самі по собі не є злом, однак вони ніколи не бувають нейтральними, оскільки відображають цілі та цінності тих, хто їх створює, фінансує та контролює. Папа Лев закликав роззброїти штучний інтелект, звільнивши його від логіки війни, домінування та конкуренції. Також він виступив за створення міжнародних правил і незалежного нагляду за розвитком ЩІ, а ще на захист працівників від масового витіснення через автоматизацію.
6: Штучний інтелект уже зачіпає багато сфер нашого життя і впливає на рішення, що формують людське співіснування. Він також кардинально змінює те, як ведуться війни. Штучний інтелект потрібно роззброїти. Я знаю, що це сильне слово, але я навмисне його вибрав, бо зараз потрібні слова, здатні привернути увагу, пробудити совість і вказати шляхи для людства.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
4: Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі, у центральних південних областях та на Прикарпатті грози. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 градуси. На Закарпатті та півдні країни 23-28. На Київщині завтра вночі місцями, а вдень повсюди короткочасні дощі. Температура вночі 13-16, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 21 градус. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Перед мікрофоном Галина Бабі. Починаємо обговорення важливих тем, запланованих саме на цю годину. Україна навіть в цих реаліях думає про майбутнє і готується будувати соціальне житло для вимушено переселених осіб, а їх у нас дуже багато. І ці всі люди, на жаль, ще досі і іноді, як то кажуть, перебуваються із однієї квартири зйомної на іншу, або живуть в гуртожитках, або живуть у якихось вагончиках. І, звичайно ж, нарікають на свою долю, розуміючи, що вони все життя пропрацювали, мали все, і залишилося, ну, хто в чому зміг, в тому і виїхав із окупованих територій або з зони бойових дій. Ще до старту цього проєкту, однак, громадськість виявляє проблеми. Непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів, двократну різницю у вартості квадратного метра. Чому житло для переселенців може стати новим великим будівництвом? Десь ми вже це чули, без прозорих правил. Хто і як визначає ціну квадратного метра? Про ризики будівництва соціального житла для вимушено переселених осіб? Про сотні мільйонів євро міжнародної допомоги? Ризики отримати чергові довгобуди? Завищені кошториси, говоримо із гостями. У студії Олександр Курілець, член правління громадської організації «Центр оцінки ризиків», співавтор дослідження «За межами Прозоро. Вартість будівництва житла для вимушено переселених осіб». Вітаю вас, Олександре, у студії. І з нами також Надія Бурдей, вона авторка дослідження «За межами Прозоро. Вартість будівництва житла для ВПО». Власне, про це дослідження ми й будемо говорити. Наталю, Надію, вітаю вас у студії. Отже, якось, знаєте, для мене це в голові завжди не вкладається. Нас б'ють, обстрілюють, ми вимітаємо це скло, ми збираємо цю побиту цеглу, і водночас ми майже щодня говоримо про відбудову. Якось воно так все паралельно йде в нашому житті, якийсь такий абсурд, так, нашого існування. Однак, не думаючи про майбутнє, навряд чи досягнеш великого дня великої української перемоги, тому що мусиш готуватися все-таки до нових якихось реалій нашого життя. І ось держава декларує оце масштабне будівництво соціального житла для вимушено переселених осіб. Що показує дослідження вашого? От те все, що я перелічила у вступі до цієї програми, що якось так похапцем, а конкретизації дуже мало чи як?
7: Давайте спробуємо прояснити. В першу чергу хотів би сказати коротко про нас. Наша організація Risk Scoring Center – це незалежний аналітичний центр, який займається оцінкою ризиків в процесах, функціях державних органів, приватних компаній. І також ми оцінюємо ризики, які можуть нести ті чи інші проекти нормативно-правових документів уряду. І наша організація була також долучена до написання державної антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки і в межах написання безпосередньо в розділі відновлення. І в межах написання проєкту цієї стратегії ми виявили, ну, окреслили одну з проблем, яка лежить перед українським суспільством, державою під час відновлення після війни. І ця проблема звучить саме так, що управлінські рішення та планування відновлення не ґрунтуються на повних, достовірних та систематизованих даних, що призводить до неефективного використання публічних фінансів.
0: А на чому вони тоді ґрунтуються? Ну, от дивно.
7: І ось саме наше дослідження вартості будівництва житла для ВПО – це практична спроба показати, як відсутність єдиної та зрозумілої системи даних впливає на державну політику. Угу. І говорячи про будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, в нас в державі є такий механізм, як визначення опосередкованих показників вартості будівництва. І такі показники вартості затверджуються Міністерством розвитку щоквартально. І на даний момент, станом на 1 квітня, вартість будівництва одного квадратного метра житла вартує приблизно 26 тисяч 600 гривень, що приблизно 528 євро.
0: Тут враховано і затрати робочого часу, і оплата праці, і вартість самих матеріалів, так я розумію?
7: Так.
0: Все, в сукупності.
7: Так, але тут не враховується це житло без ремонту, без меблювання, без вартості земельної ділянки, на якому воно будується, і без вартості підведених комунікацій. І
0: голі стіни.
7: Так, голі стіни. І якраз цей показник держава мала би використовувати для планування своїх фінансів. Однак, в ході дослідження ми також побачили, що Мінрозвитку планує будувати це соціальне житло і закладає понад там 120 мільярдів гривень на це. І використовує не цей показник 26 тисяч, а використовує вже інший 50 400 гривень. Ми логічно запитали, чому саме ця цифра, однак обґрунтування ми не отримали. І ми можемо лише здогадуватися, що закладено в ці дані.
0: І про що ви здогадуєтесь?
7: Напевно, що сюди також вже закладено ремонт, оздоблення, мінімальні меблі. Однак
0: земельна ділянка, так?
7: Однак підтвердження ми не отримали. І ми вирішили дослідити практику. Оскільки за час, поки триває війна, було розпочато вже декілька проєктів з будівництва багатоквартирних будинків для забезпечення житлом ВПО. Деякі з них навіть вже завершилися, і в цих будинках живуть люди вже.
0: І це реальні вимушені переселенці, так? Там немає інших людей, так?
7: Це житло передбачається для соціально незахищених верств і спрямоване в першу чергу на внутрішньопереміщених осіб.
0: А вибачте, я вас переб'ю. Є якась черга чи перелік цих людей, реєстр цих людей? Є, так?
7: Так, є окремий порядок, яким визначається черговість надання такого житла для внутрішньопереміщених осіб. І коли ми дивилися практику, оскільки всі декларують, що відбудова, відновлення після війни має йти по принципу «build back better», відбудувати краще, як було. І, в принципі, в нас уже за цих 4 роки є що порівнювати і бачити як плюси того, що відбувається, так і мінуси. Для того, щоб мінусів не допускати, а плюси масштабувати. На даний момент таке житло будують за різні кошти. За кошти державного бюджету, за кошти міжнародної технічної допомоги. Також є випадки, коли самі внутрішньопереміщені особи об'єднуються в житлово-будівельні кооперативи і інвестують в своє житло, так сказати, вирішують свою проблему самі.
0: А з чого вони інвестують? Держава допомагає чи гранти якісь?
7: Органи місцевого самоврядування зазвичай надають земельні ділянки.
0: Безоплатно, так?
7: Або безоплатно, або там в оренду на період будівництва, після того, як будівництво буде завершено, воно перейде в постійне користування цього житлового кооперативу. Таких прикладів насправді мало, але ми теж про них згадуємо в своєму дослідженні. Основне завдання дослідження, яке ми поставили перед собою, це зрозуміти, скільки ж коштує будівництво.
0: Так? Реальну ціну. Так,
7: реальну ціну, скільки держава має закласти ресурсу для того, щоб забезпечити всіх тих внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла, житлом.
0: Я ще уточню, вибачте, секунду. Вартість оця реальна, вона ж також, мабуть, різниця в залежності від того, в Києві, в Київській області, у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі, правда? Земля ж по-різному теж коштує.
7: Так, але в випадках, коли будує держава або будують органи місцевого самоврядування, зазвичай земельна ділянка передається під таке будівництво безоплатно. Тому вартість земельної ділянки, вона фактично в кожному з проєктів вартує одиницю, наприклад, і тому не може сильно впливати на остаточну ціну.
0: Розумію.
7: Ми в ході дослідження аналізували проекти, які реалізовує Державне агентство відновлення в Бородянці біля Києва, і проекти, які реалізують міжнародні організації, такі як МОМ, Міжнародна організація з міграції, та НЕФКО, це банк, який реалізує ці проекти за кошти Європейського Союзу. І ми побачили, що також до порівняння бралися приватні девелопери, які будують житло в цих самих місцях, але
8: містах.
7: Але ми розуміємо, що девелопери будують без ремонту. Всі інші, які я перерахував, вони будують з ремонтом. Ми побачили, що найдорожче житло якраз виходить в тих проєктах, які фінансуються міжнародною технічною допомогою. Так.
0: Логічно чи алогічно? От я намагаюся продовжити цей ланцюжок. Чи одразу ж підозра закрадається?
7: Під час кабінетного дослідження, коли ми бачили ці цифри, я можу їх там зараз озвучити. Наприклад, ми бачили там 8 проєктів, які реалізуються міжнародною технічною допомогою, і ціни там від 2270 євро за метр квадратний до 1722 євро за метр квадратний.
0: Угу.
7: Дивлячись на ці ціни і розуміючи, що, наприклад, можна на ринку вільному придбати житло також з класу, там від 700 євро за метр квадратний, але без ремонту. Так? І чесно, ну, ми були здивовані такою вартістю, але слід зазначити, що тут потрібно виїжджати на об'єкт, бо об'єкти різняться.
0: Угу.
7: І саме так ми були здивовані. У нас найвища ціна вийшла 1722 євро за метр квадратний. Це у Львові. Це центр Unbroken. Тут слід зазначити, що він реалізується по тій самій програмі як Європейського Союзу, як і інших ряд об'єктів, але він має більше вимог щодо інклюзивності, оскільки він передбачений для проживання цивільних і військових, які втратили ампутації і проходять реабілітацію в госпіталі у Львові. Ми туди заїхали і були, ну, приємно здивовані. Можливо, Надія більше розповість про цей об'єкт.
8: Так, тут трошечки підсумую, що ми фактично, у нас держава зараз реалізовує великий проєкт, заплановано 126, якщо не помиляюсь, мільярдів гривень. Це будівництво соціального житла. Власне, вартість квадратного метра в межах цього проєкту 50 тисяч гривень 400, це 990 євро. Тобто, фактично, це з базовим ремонтом. Держава планує будувати. І в рамках міжнародних проєктів ми бачимо від 1200 до 1722 євро. Суттєва різниця. Там ремонт є, тут ремонт є. Виникають питання, чому держава будує дешевше, ніж міжнародники. Угу. Ми розуміємо, що міжнародники будують з ремонтом. Туди ми трохи закладаємо теж з ремонтом, але в них є базове меблювання. Тобто,
0: навіть так.
8: Ми коли заїхали в ці квартири, подивилися, що там всередині. Ми можемо там побачити там стіл, столи, ліжко, і базова техніка, холодильник.
0: Кухонна.
8: Так. Це, звісно, добре. Але виникає питання, скільки це може коштувати. Ну, 400, плюс 400 євро за квадрат. Окей. 1400, 1500 – це просто максимум. У нас виходить 1700 євро. І в нас тоді виникає питання, а чому така різниця? І тут величезне питання, тому що у держави немає цієї верхньої стелі. Ми зараз говоримо, треба відновлювати, треба будувати, треба цих всіх внутрішньопереміщених людей забезпечити житлом.
0: Угу.
8: І у нас багато хто будує. Девелопери, будує держава, органи місцевого самоврядування, міжнародники інвестують купу грошей. Але де оця верхня стеля, скільки коштує квадратний метр такого будівництва? І це от про те, що казав Олександр, що в межах антикорстратегії ми закладали теж цю проблему, що відсутні дані, фактично. І оця верхня стеля, щоб розуміти, якщо заходить міжнародник, да, він хоче допомогти Україні, так, хоче інвестувати, будувати житло для наших людей. І він же не дуже орієнтується в ринку. І виходить, що і держава не встановила цю верхню стелю. І виходить, що у нас приватний девелопер, який закладає в цю суму власний прибуток, він будує дешевше, ніж держава. І тут величезне питання, бо держава затверджує, що квартальні ці показники опосередкованої вартості будівництва житла. Тобто, якщо вірити державі, то на сьогодні верхня стеля 26 тисяч гривень квадратний метр. Я притомна людина, та і всі адекватні люди, ми розуміємо, що за ці гроші, певно, що неможливо.
0: Так.
8: А нащо ми тоді імітуємо, що ми щось затверджуємо, якщо ми самі не користуємося цими даними? Виходить так, що Мінрозвитку затверджує ці показники, але не використовує їх. І в тих проєктах, де Мінрозвитку є ініціатором, вони пишуть, що вони не використовують ці дані. А нащо ви тоді їх затверджуєте? Для кого? Мені? Мені вони не потрібні. Але державі вони потрібні, але якісні дані. І тут, повертаючись до того, що казав Олександр, ми побачили ці високі цифри, 1722 євро квадратний метр житла у Львові. Ми вирішили об'їхати всі об'єкти, ті, що будуються за кошти МТД. І знаєте, тут питання, окей, ви будуєте дорого. Дійсно, дуже дорого. Але певно, що є якийсь стандартний проєкт, і всюди дуже якісно, дуже класно, енергоефективно. І тут ми їдемо в Житомир, будинок 4 поверхи, ми будуємо для ВПО, зокрема для ВПО, будинок без ліфта. 1709 євро. Так, 1709 євро коштує квадратний метр. Ну, я трохи була здивована, да, що це без ліфта, але окей, ми їдемо по іншим громадам. І тут ми доїжджаємо до Львова, і це спеціальний проєкт, там коштує 1722 євро за. Але цей будинок з ліфтом, він настільки інклюзивний, тобто він побудований спеціально для людей, як казав Олександр, з ампутаціями. Угу. Тобто ти заходиш, автоматично відкривається ліфт і кнопочка, щоб відкрились десь двері, ну, люди з ампутаціями, да, на візочках фактично.
9: Пані Надій, я розумію, у нас час так швидко сплинув, да. У нас фактично залишилося 2,5 хвилини, аби зробити резюме. Які ще ризики? І, наприклад, мене дуже цікавило, за якими взагалі проектами це будується, хто як хоче? Дві хвилини.
7: Ми намагалися проаналізувати, виокремити з ризиків, чому ж в міжнародних проєктах виходить дорожче, так? І перше, що спільне в міжнародних проєктах, це те, що вони проводять свої закупівлі через свої системи, по своїх правилах, не відповідно до українського національного законодавства і не використовуючи систему ProZorro. Угу. І тут виглядає парадокс в тому, що система ProZorro відома на весь світ, визнана найкращою системою з проведення закупівель. Кожна країна там в Європейському Союзі намагається дати якісь там нагороди. Але коли приходять донори, вони не використовують її. В ході нашого дослідження ми побачили, що те ж саме агентство відновлення, оголошуючи торги на будівництво житла, ціна в процесі торгів знижується на 30-35%. А ми навіть торги міжнародних донорів не можемо перевірити, оскільки документації в вільному доступі немає. Угу. Вони користуються дипломатичним імунітетом і можуть не надавати документи на запити громадських організацій чи правоохоронних органів. І ось тут ми вважаємо, що це одна із ключових проблем, чому ми бачимо таку високу ціну. Приходить менше учасників, вони менше конкурують між собою, і ціна не пускається до рівня ринкової і актуальної.
9: Це можна усунути, як ви вважаєте, до старту проєкту?
7: Ну, це можливо усунути. Можна піти просто в ProZorro, і це збільшить конкуренцію.
9: Хто має пояснити іноземцям, що є ProZorro? Треба брати участь.
7: Насправді ProZorro працює в цьому напрямку. Вже Світовий банк зайшов донорський модуль до ProZorro. Вони вже передбачили це і розробили спеціальний окремий модуль, в якому можуть приймати участь, можуть використовувати міжнародні технічні допомоги для проведення своїх торгів.
9: Тепер про архітектурні стандарти. Так. От Львів і Житомир, ви ж самі сказали, різне.
7: Так.
9: І хто має це проєктувати?
7: І друга історія – це те, що немає, от держава не задає критерій якості житла для ВПО. Так?
9: Вироблені стандарти якісь?
7: Відсутні. Угу. Так, тому наявний приклад – це Житомир і Львів. В Житомирі був проведений відкритий архітектурний конкурс, в якому також брали участь різні архітектурні бюро. В Житомирі такого конкурсу не було. І ось ми бачимо, ціна однакова, але, на превеликий жаль, якість різна. Угу. Тому ми говоримо також і про це.
9: Отже, добре, що в нас є це дослідження. За межами ProZorro вартість будівництва житла для ВПО. Вже ми маємо привід поговорити, обговорити, покращити і принаймні примусити задуматися, як це все буде виглядати ще до запуску. Надія Журбей, авторка дослідження за межами ProZorro, вартість будівництва житла для ВПО, і Олександр Курілець, співавтор цього дослідження. Дякую.
7: Дякую вам.
8: Дякую вам.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме МіГ-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Вагнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
2: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
1: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
2: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
1: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
3: Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
7: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Території в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про свій рекламу наведена на сайті Міністерства здоров'я України.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
0: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
9: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
7: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
11: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Вперше в дитячій програмі завітайте на спеціальну локацію «Бробокс», створену для всіх маленьких і великих читак. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На міського голову П'ятихаток на Дніпропетровщині скоєно напад. Троє людей поранені у Запоріжжі через російську атаку. Далі докладніше. Міського голову П'ятихаток на Дніпропетровщині Гілала Ісаєва поранили унаслідок нападу. Про це повідомила обласна поліція на своєму сайті. За даними правоохоронців, подія сталася сьогодні. Чоловік попередньо зайшов до службового кабінету посадовця та завдав йому ножового поранення в ділянку грудної клітини. Потерпілого госпіталізували, його стан наразі уточнюється. Нападник після інциденту втік, його розшукують правоохоронці. Поліція відкрила провадження за статтями про замах на умисне вбивство та проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Троє людей поранені у Запоріжжі. Місто росіяни атакували близько полудня, як повідомив у соцмережах керівник області Іван Федоров. Пошкоджена нежитлова будівля, загорілися автівки, припарковані поруч. Подробиці з місця події розповість Світлана Гарбузова.
4: Росіяни атакували Запоріжжя вдень. Попередньо це була керована ракета. Зараз ми перебуваємо на місці. Тут вже попрацювали рятувальники, зокрема загасили пожежу, яка сталася, горіло декілька автівок. Ми встигли поспілкуватися з місцевими жителями, зокрема Юлією, яка під час цієї атаки перебувала вдома разом зі своїми дітьми. Каже, в момент удару встигла сховатися в коридорі.
5: Ну, звичайно, злякались, бо це було дуже-дуже гучно. Врятували те, що в нас були відкриті вікна. І за що цього у нас вікна цілі. Ми встигли вибігти в коридор, тому що пабліки в телеграмі написали «Запоріжжя, ракета». Ну, ми відразу біжимо в коридор. До цього ж неможливо звикнути. Це дуже страшно. Це наскільки страшно, це просто не передати словами, як це страшно.
4: Наразі на місці працюють всі відповідні служби, а місцеві жителі намагаються обуртатись від пережитого. Зокрема, дзвонять в служби, аби їм надали допомогу. Світлана Гарбузова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Володимир Зеленський напередодні провів зустріч із парламентською фракцією «Слуга народу». У вечірньому зверненні президент повідомив, що разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та депутатами обговорювали пріоритети на найближчий період. Деталі він не уточнив. Водночас народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у телеграмі заявив, що під час зустрічі президент нібито озвучив чергову дату теоретичного завершення війни. Це листопад 2026 року. Він додав, що на його думку, навіть частина присутніх не сприйняла це як реалістичний сценарій. Про зміст розмови під час зустрічі в етері Суспільного розповів представник фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Олександр Федієнко. Він підтвердив, на зустрічі говорили про те, що протягом 6 місяців завершити гарячу фазу війни, але за умови відповідних міжнародних гарантій безпеки України.
6: Ми входимо через 6 місяців в опалювальний сезон, і це дуже важко буде. Всі знають, як у нас була попередня зима. Звісно, всі працюють, відновлюють, когенерацію роблять там, і так далі. Так? Але все

0: умовах. Наші умови незмінні. Це міжнародні гарантії, в першу чергу, безпеки України.
1: Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по Києву закликав до щоб відповідні сторони утрималися від ескалації бойових дій в Україні. Про це заявила речниця відомства Мао Нін, передає Укрінформ. У Пекіні наголосили, що вважають діалог і переговори єдиним шляхом врегулювання війни та закликали сторони створити умови для відновлення перемовин. На уточнення щодо можливого виведення дипломатів із Києва речниця МЗС КНР відповіді не надала. Нагадаю, у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони заявили, що Росія на рівні Міністерства закордонних справ анонсує подальший терор населення України. Серед іншого, у російському МЗС закликали іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Близько 72% жителів Німеччини не вірять у здатність своїх збройних сил захистити країну у разі можливого військового нападу у Росії. Хоча водночас рівень страху перед такою загрозою серед німців знижується. Про це свідчать результати нового опитування Інса на замовлення. Більд повідомляє Укрінформ. Наразі лише 38% опитаних заявили, що стурбовані перспективою військової атаки росіян, що на 14% менше, ніж у вересні 2025 року. Натомість 50% респондентів сказали, що взагалі не бояться російського нападу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі, у центральних південних областях та на Прикарпатті грози. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень в Україні пориви 15-20 метрів. Температура вночі 11-16, день 18-23 градуси. На Закарпатті та півдні країни 23-28. На Київщині завтра вночі місцями, а вдень повсюди короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви 15-20 метрів. Температура вночі 13-16, вдень 20-23 градуси. На цю пору столиці 21 градус. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Перед мікрофоном Галина Бабій. І зараз у нас обговорення ще однієї важливої події, яка сталася у Києві. Відбувся Київстратком форум 2026. Когнітивна стійкість України, протидія російському впливу. Наша колега Ірина Жданова встигає бувати на таких ключових і дуже важливих подіях. Ось зараз вона також у студії. Розповість нам детальніше, про що йшлося і хто виступав. Прошу. Вітаю, Ірин.
3: Вітаю. Власне, темами ключовими форуму стали наша внутрішня стійкість, як і держави, і суспільства в умовах війни. І важливо, що навіть в назві форуму було, що когнітивна стійкість України та Європи. Тобто це має бути наша спільна така оборона і робота. Говорили про міжнародну когнітивну безпеку демократії перед автократичним впливом. І також про те, що ж робити, як активну таку оборону провадити в інформаційному просторі. І одна з панелей мала назву «Україна. Як розбудувати внутрішню стійкість держави?» і говорили про те, які існують лінії розділення всередині нашого українського суспільства. І це навіть і про зовнішній вплив, звісно, але і також про нас самих. Можливо, тому мене якось зачепила ця панель, тому що коли ми говоримо суто про російський вплив, це щось, на що впливає більше влада, якісь спецслужби наші, а те, що всередині суспільства, це те, що на що можемо впливати ми самі. І під час цієї частини презентували дослідження, яке провела громадська організація CAT.UA про лінії розділення в українському суспільстві і вплив масових дискусій в соціальних медіа. І серед іншого в цьому дослідженні дослідили, які соціальні групи суспільство обвинувачує і чому. І, як важливо підкреслив той, хто презентував це дослідження, Артем Захарченко, який є головою цієї організації CAT.UA і

0: Наук і соціальних комунікацій, що вони не брали до уваги інституції, тобто владу, бо зрозуміло, що завжди всі сварять владу і звинувачують її багато в цьому, а брали саме соціальні групи. І, як він так сказав, кого зараз можна хейтити, що означає можна, що це соціально сприйнятно. І серед таких соціальних груп виділяються активісти-мітингувальники, які брали участь в картонкових протестах, але при цьому Артем Захарченко сказав, що хоча і була така кампанія звинувачень, начебто це західні сили їх до цього підштовхнули. Люди вийшли на протест, і вони потім не стали якоюсь постійною групою. Інша група – це ті, хто пішов в СЗЧ. Також тих, на кого спрямоване звинувачення таке соціальне, але тут знову ж таки наголосив Артем Захарченко, що це обмежується таке звинувачення самими військовими, тобто самі люди, які залишаються у війську, вони якось неприйнятно сприймають тих, хто пішов з СЗЧ. А найбільше
1: Я можу їх зрозуміти, насправді.
0: Так, тут насправді всіх можна зрозуміти, так, але тут дослідження до того підштовхує, що нам з цим всім робити. І наголосив Артем Захарченко, що найбільше їх, як дослідників, непокоїть, це позиція, що такий хейт, мова ворожнечі, мова ненависті, йде на тих, хто виїхав. Тобто українці за кордоном, які виїхали, і дослідники дійшли думки, що це єдина соціальна група, яку можна хейтити будь-кому і безборонно. І що це означає, я запитала вже в кулуарах форуму у Артема Захарченка, можемо почути його пояснення.
2: Тобто є теми, які точно не можна зараз зачіпати, коли ти починаєш хейтити Україну або російськомовних мешканців західно-східного регіону. А навіть коли ти починаєш хейтити виборців Зеленського або Порошенка, то це теж часто тебе за це критикуватимуть через те, що ти, мовляв, зараз сієш розбрат під час війни. А от, на жаль, тема суперечок щодо тих, хто виїхав і тих, хто лишився, вона значною мірою випадає з цього. Тобто людина може спокійно критикувати іншу сторону, інколи навіть критикувати з мовою ненависті, і це не буде викликати якогось великого суспільного осуду.
0: А як ви визначили, що це не викликає суспільного осуду, по коментарях, чи як це досліджували?
2: Ми дивилися, які є заяви. Ми дивились наслідки цих заяв. Та коли блогерки відомі висловлювали щось на тему там україномовних або мешканців інших регіонів, то їх настільки сильно критикували, що вони мусили залишити країну. Коли народний депутат спокійно говорить, що ті, хто виїхали, не є уже громадянами України або не є там патріотами України, він такими не вважає, то та є люди, які його за це засуджують, але все одно він більшою мірою отримує тільки помітність, бо медіа реагують на це як на клікабельний якийсь контент і поширюють це, і багато хто погоджується.
0: А з чим ви пов'язуєте, чому саме ця група людей, соціальна група, люди, які виїхали, в такій позиції опинилися, якісь окремішні від інших тих, кого також, можливо, засуджують через щось?
2: Можливо, справа саме в тому, що вони не можуть тут себе захистити, вони тут не присутні, і якби легше хейтити тих, хто десь далеко. От, звичайно, вони можуть відповісти в інформаційному просторі, але з іншого боку, вони теж достатньо різко налаштовані щодо того, що їх тут не сприймають в Україні, а вони теж мають багато чого сказати, як покритикувати українців, які залишилися. Тобто ніхто, в принципі, жодна сторона не налаштована на конструктив, і через те так виходить.
0: Окрім цієї групи людей, які виїхали, хто в схожій ситуації щодо суспільного засудження або такого хейту?
2: Не схожа ситуація, але теж достатньо драматична. Власне, лінія розділення між там ухилянтами умовними, так, тими, кого називають ухилянтами, і тими, хто хотів би їх бачити в війську, перш за все, це там працівники ТЦК. Але не лише, і самі військові часто теж висловлюють думку, що це треба зробити. От і між цими двома соціальними групами і ширше, між тими, хто воює і причетний до них, там родичі, друзі, і рештою суспільства, у нас теж дуже велика лінія розділення. Далеко не завжди це виливається прямо в хейт. Власне, от саме соціальна група ухилянтів, так званих, вона більшою мірою до це як найбільш радикальна, от така от лінія, найбільш радикальна група в цьому розділенні. Але потенційно вона може, вся ця лінія розділення, поглиблюватися, особливо після завершення війни, ті, хто мав досвід будь-якої причетності до фронту, хто був з ЗСУ, для ЗСУ, в якихось суміжних структурах, і ті, хто цим зовсім не переймався, то це, власне, дві сторони, які точно будуть дуже сильно розділені.
1: Ми слухали думку Артема Захарченка, доктора наук і соціальних комунікацій, голови громадської організації CAT.UA, записану на Київстраткомфорумі 2026 нашою колегою Іриною Ждановою. Вона, власне, в студії нам цей запис і запропонувала. Дуже цікаво продовжити.
0: І от ще додав Артем Захарченко щодо цього дослідження, що вони помітили, що посилюється тренд хейтити хейтерів. Тобто, коли люди когось звинувачують, приходять інші користувачі соцмереж і починають вже сварити цих людей, навіщо ви розбурхуєте протистояння, нам треба бути єдиними. І дослідження показало, що це посилилося порівняно з 22-м роком, коли був попередній етап дослідження. А от якщо продовжувати цю тему щодо звинувачень людей, які виїхали, то про це також говорила у своєму виступі під час панельної дискусії Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», в тому так контексті, що вона працює в робочій групі з підготовки післявоєнних виборів. Там повна назва така довга, робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду. Тобто або після війни, або якщо визначать, як можна провести це під час воєнного стану. І там вона спілкується безпосередньо із депутатами, і вона каже, що дуже помітно, коли депутати також не вважають людей, які за кордоном, як своїми виборцями і що людьми, на думку яких можна зважати. Тобто вони якось підсилюють навіть цей розкол. Можемо почути Ольгу Айвазовську.
3: Вони зловживають цією лінією розколу, публічно її комунікують. Інколи це мова ворожнечі, пряма мова ворожнечі, я її не буду повторювати, але якщо ви захочете, ви можете подивитися окремі засідання загальної робочої групи, де виступають партії, їхні лідери і лідерки, і заявляють тези, які можуть бути розцінені як мова ворожнечі, і там виступають проти, наприклад, можливості відкриття дільниць поза приміщеннями дипломатичних установ.
0: Ви вважаєте, що це тому, що вони не бачать в цих людях своїх виборців?
3: 100%. Це тому, що вони не бачать в цих людях своїх виборців, але часто останні місяці вони посилалися, в тому числі на опитування громадської думки всередині, що ці українці, які за кордоном, на думку більшості громадян, не мали би мати якихось політичних прав. Тобто використовують оцю лінію розколу для обґрунтування свого небажання забезпечити права громадян конституційні і тому, що це розходиться з їхніми партійними інтересами.
0: Під час панельної дискусії, коли був ваш виступ, ви цікаву тезу висловили про те, що є межа між тим, коли є загроза розколу, і вже розкол, і таке більш серйозне протистояння.
3: Ну, є декілька етапів. Перший етап – це дистанція. Я не буду створювати дружні відносини, не хотів би жити близько до представника іншої полярної групи, не хотів би працювати разом. Або не вбачаю за можливість там створювати сім'ю. І це може дійти до того, що я живу в своїй групі як в бульбашці інформаційній, і мене це влаштовує, і всіх це влаштовує. Це дистанція. Дистанція – це передумова для того, щоб відстань, яка з'являється між різними групами, наприклад, військові, чоловіки, військовослужбовці, можуть не мати вже на п'ятий рік війни друзів, цивільних, які ухиляються від свого громадянського обов'язку. Тому що, повертаючись з ротації, їм комфортніше поспілкуватися з тими, хто має схожий досвід війни. І ця дистанція – це лише сфери комунікації, кола комунікації. Наступний етап в разі електорального процесу, де ці теми будуть 100%, в разі якихось скандалів або протистоянь, або історії, які можуть виникати дуже публічні, буде поглиблюватись. І на якомусь етапі ця дистанція перетворюється в розкол, коли ви отримуєте задоволення від того, коли побачите, що інша сторона покарана, їй боляче, тому що, на вашу думку, вона заслужила, бо це було неправильно. І от коли ви відчуваєте задоволення або хейтити іншу групу уже на емоційному рівні, а не просто не хочете з нею зайвий раз пересікатись, спілкуватись, це насправді вже передумова для громадянського протистояння. Тому розкол, він надзвичайно ризикований, і небезпечне не лише в контексті там виборів, якихось комунікацій звичайних, а в контексті протистояння, коли люди не вміють між собою домовитись, так як шутер нещодавно в Києві, який вбив 7 осіб, це був побутовий конфлікт з сусідами. Такого типу конфлікти можуть відбуватись між представниками цих полярних груп. І тому формальне розколу – це точно інтерес Російської Федерації, і тому сам розкол глибинний – це є проблема. От була наведена навіть з боку модераторки теза, що коли я дивлюсь соціальні мережі, наприклад, мій чоловік служить, я сама відповідаю за домогосподарство, займаюся професійною роботою і таке інше, а моя колишня подруга, знайома в Київській області живе своє краще життя, мені на це дивитись не хочеться, мені на це дивитись боляче. А от уявіть собі наступні етапи, коли якщо я побачу, що людина, яку я фоловила, чи за якою спостерігала якийсь період часу, її покарає карма в будь-якому випадку, в будь-якій формі, ви відчуєте задоволення від цього. І оцей момент, він дуже небезпечний, тому що задоволення від болю іншого провокує громадянське протистояння. Просто групи можуть бути між собою, там, умовно, чоловік і дружина розійшлися, і вони можуть бути раді, що в когось не склалося більше життя. Але може бути інша фаза, коли я буду або шкодити, або свідомо створювати умови, щоб інша сторона, от їй було боляче. І оце є громадянське протистояння. Чому це проблема? Тому що електоральний процес, він завжди про поляризацію, але поляризація – це нормально. Це я відчуваю себе серед своїх, я шукаю кандидата, який відповідає моїм цінностям, моєму баченню майбутнього, партію, яка говорить моєю мовою, розуміє мої проблеми. І тоді створюється полярна картинка суспільства, тому що хтось зі своїми завжди опиняється проти інших. І це нормально. Ви шукаєте своїх, ви опиняєтесь в їхньому таборі, ви їх підтримуєте, ви пропагуєте цю партію, групу, цю політику, ви радієте за неї, ви радієте поразці іншої групи. Але коли оці от полярні речі перетворюються в розколи, то ви хочете, щоб іншій групі було погано. І тоді ви дієте певним чином. І це небезпечно в країні, в якій війна, і навіть на момент її закінчення, це буде дуже небезпечно в політичному процесі.
1: Надзвичайно цікаві спостереження Ольги Айвазовської, голови правління громадянської мережі «Опора», про розколи в суспільстві, на які ми, можливо, навіть і не звертаємо уваги. Вона ж, як дослідниця, дуже чітко все пояснила. Дякую, Ірино. Ірина Жданова, наша колега в студії, вона розповідає про цю зустріч, звідки звуки ми чуємо.
0: Так, цей форум, про який ми говоримо, був організований Центром стратегічних комунікацій «Справді» спільно з Міністерством закордонних справ України, і брала участь в одній з панельних дискусій заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца. І от під враженням, власне, від цього дослідження про розділення українців в Україні і за кордоном, я попросила її прокоментувати цю ситуацію, що як держава ми можемо з цим зробити, чи бачать небезпеку також на такому більш високому державному рівні. І ось що відповіла Мар'яна Беца.
4: Я б, як з огляду представника держави, все ж таки виходила з того, що українці за кордоном і українці в Україні – це частина українського народу і української нації. Безумовно, це вже буде таке завдання для держави, мабуть, знайти правильні механізми для реінтеграції українців, які повертаються, для реінтеграції також наших ветеранів, які повертаються з фронту. І це буде непросте завдання, але я думаю, що для нас важливо те, щоб ми все-таки зберігали цю єдність, і не сегрегували, не розмежовували, що у нас є українці, які є в Україні, українці, які є за кордоном. Безумовно, ми розуміємо, що вони в різних умовах. Але для держави це все ж таки, перш за все, мова має йти про єдність українців як частину нашого народу, як частину нашої нації.
5: А ви бачите загрозу в тому, що дослідження показує, що поглиблюється оце несприйняття? І, як наголошували, коли презентували дослідження, що це та соціальна група, яку можна наче так хейтити, є суспільне сприйняття такого засудження.
4: Ну, ви розумієте, це питання, я б сказала, дуже непросте. І воно, мабуть, не лежить в площині виключно держави, як управлінської системи. Ми розуміємо, що війна має важливий і великий такий вплив на людей і психологічний, зрозуміло, ми розуміємо, що має великий вплив на нашу стійкість всередині, але нам потрібно максимально все ж таки бути єдиним і єднатися, тому що це те, що прагне Росія, внести розкол в українців, які за кордоном, українців, які в Україні. Це також, на мій погляд, частина цієї великої такої пропагандистської машини російської, в тому плані, щоб був розкол в Євросоюзі, в НАТО, міжатлантична чи там трансатлантична єдність зазнавала поразок. Тому нам важливо, щоб все ж таки цю єдність забезпечити. Зрозуміло, що вона не може бути одномоментно. Зрозуміло, що період під час війни і період повоєнної відбудови, вони будуть відрізнятися. Період життя під час війни і період життя повоєнного, воно буде відрізнятися. Нам важливо все ж таки зберігати єдність, і я би все ж таки, мабуть, також закликала до того, що потрібно максимально зберігати цю єдність, попри те, де б українці не були. Я думаю, що це один із тих також елементів, про які говорив президент, і весь час говорить президент Володимир Зеленський. Для цього був запроваджений інститут множинного громадянства, щоб зберігати зв'язок з українцями за кордоном. Для цього ми створюємо хаби єдності, щоб зберігати зв'язок і говорити про єдність, але й забезпечити цю єдність. Тому що Росія вміє розставляти пастки також про те, що, умовно кажучи, може бути сильний розкол між українцями за кордоном і українцями в Україні. Нам потрібно все-таки зберігати єдність і максимально докладати зусиль для того, щоб все ж таки зберігати єдність як держава, тому що це екзистенційна війна, і в єдності наш ключ. Тобто ключ до успіху, ключ до перемоги, ключ до перемоги над Росією, але також і до внутрішньої стійкості. Я вважаю, що нам потрібно максимально говорити про, принаймні, інтелектуальне повернення українців. Якщо мова зараз не йде про фізичне, тому що немає безпекових умов, про інтелектуальне повернення в тому плані, що залучати до програм, до навчання, залучати до реформування України, до відновлення України. Це ті інструменти, через які можуть бути, ну, теж посилення нашої стійкості і єдності.
0: І ось в коментарі заступниці міністра закордонних справ України Мар'яни Беци ми чули таку тезу, що Росія вміє розставляти пастки і використовувати наші ці внутрішні розколи. І як це вміє робити Росія, також про це говорив представник Естонії, відставний генерал-майор Сил оборони Естонії і зараз військовий експерт організації «Проект.нет» Ріхо Ухтегі.
6: Та знаєте, можливо, більшість із вас, як люди з медіа, чули про ситуацію з так званою Нарвською республікою в Естонії. Тоді це стало великою новиною в Європі. Нібито регіон Нарви на північному сході Естонії хоче відокремитися від країни і стати незалежним. За сценарієм, подібним до Донецька і Луганська у вашій країні. Насправді нічого подібного не відбувалося. Це була російська інформаційна операція. Навіть людина, яка була власником тієї Facebook-сторінки, не знала, що публікує таку інформацію. І, по суті, для цього не знадобилося багато зусиль. В Естонії є волонтерські ініціативи, які перевіряють російську дезінформацію. Вони просто звернули увагу на цю історію і сказали, що в соцмережах поширюється така інформація. А західні медіа підхопили це вже як реальну історію. Після цього вона знову повернулася до Естонії, уже як справжня новина про те, що в країні нібито існує масштабний рух за відокремлення регіону Нарви. Це дуже типовий приклад того, як російські тролі та російські інформаційні операції використовують медіа. Найбільша проблема в тому, що іноді ми підхоплюємо інформацію, яка насправді не є важливою, але коли її починають поширювати всюди, вона, зрештою, стає головною новиною. І це стає великою проблемою не лише для нас, бо ми завжди живемо поруч із Росією, а й для Західної Європи. Там починають думати, що в Естонії ось-ось почнеться війна, і що частина країни справді хоче відокремитися. Саме так вони і діють. І, як я вже казав, вони атакують нас увесь цей час після відновлення незалежності. Але особливо потужною ця кампанія стала у 2007 році, коли ми перенесли пам'ятник Другої світової війни. Після цього почалася дуже масштабна російська інформаційна операція. Виникло багато проблем, і ми зазнали серйозних атак з боку Росії. Вони постійно намагаються діяти саме так. На початку повномасштабної війни був певний період затишшя, тому що навіть росіяни, які живуть в Естонії, були трохи розгублені. Де правда, а де брехня. А зараз вони роблять дуже цікаву річ – просто поширюють фальшиву інформацію і створюють враження, що жодним медіа не можна довіряти. Тобто багато людей в Естонії перестають довіряти медіа взагалі, ні естонським, ні російським, ні українським. І це теж те, чого намагається досягти Росія, щоб люди почали шукати якісь альтернативні джерела. А більшість таких альтернативних медіаканалів уже кимось створені і підготовлені заздалегідь.
1: Дуже цікаво про технології російські в Естонії. Ріхо Ухтеї, військовий експерт, який був присутній на Київстратком форум 2026. Я хочу подякувати Ірині Жданові, нашій колезі, яка також побувала на цьому форумі. І цікаво про нього розповіла, про ті виклики, які стоять перед українським суспільством зараз, які чекають нас після перемоги у мирному житті. Ще раз дякую і сподіваюся на всі подальші події, які будуть висвітлюватися в нашому ефірі за участю Ірини Жданової. Дякую.
7: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Суспільне. Генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного. Спільне новини на Українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни зранку обстріляли Суми. Російські війська двічі атакували Слов'янську громаду ударними безпілотниками. Нідерланди передали українським силам безпілотних систем понад 60 пікапів. Далі докладніше. Росіяни зранку обстріляли Суми. Внаслідок атаки люди зазнали гострої реакції на стрес. Загиблих та поранених немає, повідомив Суспільному начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. У місті пошкоджені адміністративні будівлі, житлові приміщення та об'єкти сервісу з надання автомобільних послуг, говорить посадовець.
10: У нас також є потрапляння ворожого БПЛА в дах приватного будинку. Дах повністю згорів. Вчасно під'їхали ДСНС і локалізували пожежу. І інший приватний будинок теж, який попав під обстріл, там пошкоджений фасад і пошкоджена огорожа. В даному випадку людям запропоновано розміщення у гуртожитках, де визначені відповідні місця для таких випадків на надзвичайні ситуації.
9: Російські війська двічі атакували Слов'янську громаду ударними безпілотниками «Гарань-2». Про це інформує Слов'янська міська рада на своїх інтернет-ресурсах. Внаслідок атак пошкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти у Слов'янську та Билбасівці. Також під російський удар потрапили будівля пожежно-рятувального підрозділу. Через влучання у господарську споруду на території частини виникла пожежа. Нацполіція викрила схему привласнення майже 27 мільйонів гривень, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини у 2022 році. Підозру отримали 7 учасників злочинної групи, організатор схеми – це адвокат, який залучив до реалізації оборудки своїх знайомих. Фігуранти привласнювали кошти, використовуючи підконтрольні їм благодійні структури, та подавали до Міністерства соціальної політики звіти із недостовірними відомостями. У документах зазначалося, що гуманітарна допомога нібито поставлена в повному обсязі та використана за призначенням. Насправді ж, заявлені товари до громад надходили частково або ж не надходили взагалі, розповіла в відеозверненні речниця Департаменту стратегічних досліджень Нацполіції Альона Лютницька.
11: За майже 27 мільйонів гривень, які були привласнені, можна було забезпечити допомогою тисячі людей. Закупити продуктові набори, генератори та найнеобхідніші речі для громад, які після деокупації буквально намагалися вижити. Натомість були придбані 2 автомобілі преміум-класу, 4 квартири в столиці та 2 земельні ділянки на території Київської області. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування цієї схеми.
9: Нідерланди передали українським силам безпілотних систем понад 60 пікапів «Тойота» та безпілотні системи, які військові можуть використовувати для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та автономних місій, пише «Укрінформ». У Міноборони Нідерландів наголошують, що безпілотні технології стали одним із ключових факторів сучасної війни, а підтримка українських сил безпілотних систем є стратегічним напрямком двосторонньої співпраці. Нагадаю, раніше анонсували, що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16. F-16 для навчання українських пілотів. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
8: Погода.
9: Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі, у центральних південних областях та на Прикарпатті грози, вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень в Україні пориви 15-20 метрів. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 градуси, на Закарпатті та півдні країни 23-28. На Київщині завтра вночі місцями, а вдень синоптики повсюди прогнозують короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви 15-20 метрів. Температура вночі 13-16, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 50%. Аліна Білелівська, Українське радіо.
8: Реклама.
12: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки на є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: В Україні 14 година 37 хвилин. В Києві відбувається четвертий міжнародний саміт міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який об'єднав 24 країни, передусім країни Європи, в тому числі всі європейські сусіди України – Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія, а також Білорусь в особі лідера демократичних сил Світлани Тихановської. Перед учасниками саміта виступив президент України Володимир Зеленський.
1: Слава Україні! Шановні гості саміту, шановні друзі України, шановні представники наших українських громад, шановні урядовці, раді всіх бачити і раді, що живе цей наш з вами формат саміт міст та регіонів. За час повномасштабної війни ми створили різні формати, це правда, взаємодії з нашими партнерами, і цей формат горизонтальної взаємодії між громадами та містами, між регіональними владами і за участі урядовців. Один з найбільш показових. Формат, який демонструє дуже чітко, як влаштоване життя в Європі, і чому наш захист у війні здобув таку широку, таку глобальну підтримку. Ми ніколи не покладалися тільки на відносини між лідерами країн і тільки на думки та рішення цього рівня лідерів. Для нас завжди було дуже важливим, що думають суспільства. Суспільства думають про те, що відбувається і чи відчувають звичайні люди, заради чого ми боремось в широкому сенсі, чи відчувають вони, за що ми боремось тут в Україні, і що загрожує іншим, якщо Україна не витримала б. І це відчуття спільної загрози і спільного завдання захистити життя. І наш європейський вибір, європейський спосіб життя, це відчуття об'єднало і лідерів країн, і багатьох інших політичних лідерів в країнах-партнерах, громадських лідерів, бізнес-спільноту, медійників та культурних діячів. А головне, з нами були і є думки справді мільйонів людей в різних країнах, в різних частинах світу, але передусім в Європі, бо це війна Росії в Європі проти України і проти Європи. З нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин цієї російської агресії відчули всю її несправедливість, відчули її наглість і вирішили, що Росію треба зупинити. І саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів, бізнесів про підтримку України, нашого захисту, нашого народу. І це одна з ключових складових того, як нам вдається, попри все, захищати наші міста, захищати наші села, наше життя, захищати нашу незалежність. А саме завдяки спільності наших відчуттів з багатьма людьми світу і конкретно європейських країн, які свою свободу, свою незалежність цінують і саме тому допомагають нам захищати свободу і незалежність України. Сьогодні тут на саміті представники багатьох країн, партнерських, дружніх країн, представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, балтійських наших друзів, Латвії, Естонії та Литви, Угорщини. Сьогодні тут мер Будапешту, столиці. Я сподіваюся, що ми обов'язково вирівнюємо відносини між нашими країнами. Я впевнений в цьому. Це для всіх дуже важливо. І в нашому регіоні, і ми бачимо в Європі загалом. І тут з нами зараз також представники Швеції, представники Чехії, Словаччини. Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Раді вас бачити, Світлана. І також у нас наші друзі, представники Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Словенії, Молдови, Північної Македонії, Швейцарії. Дуже багато друзів. Я хочу, щоб вся Україна поаплодувала нашим партнерам, які сьогодні з нами тут. Дякуємо. Більшість з вас абсолютно чітко розуміє і відчуває, що означає вислів «за нашу і вашу свободу». Саме так ми зараз захищаємось вдома, в Україні. Саме так були захищені свобода і незалежність багатьох інших в нашій Європі. Саме так живе весь вільний світ завдяки готовності інших прийти на допомогу захисту того одного, проти кого несправедливі удари та загарбницькі війни. Я дякую вам, що ви у своїх громадах робите все, щоб свобода була сильною, і щоб зв'язки з громадами інших країн теж були сильними. Дякую вам за всю підтримку України, підтримку наших людей і тут в Україні, і тих українців, які знайшли прихисток у ваших громадах. І зараз кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами, знов не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. І треба і надалі бути стійкими, дуже сильними і пам'ятати, що від наших рішень, від спільності наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах. І я вдячний Гданську та Польщі за змістовну підготовку на цей червень формату URC, конференції з відновлення України. І важливо, щоб зустрічі в Гданську дали реальні результати для відбудови тут, в Україні, і залучення європейського бізнесу до відносин з Україною, з українським бізнесом. Будуть на конференції широко представлені і наші громади. Я сподіваюся, що і ви усі долучитесь. Важливий елемент сьогодні про ініціативу наших регіонів України і нашої частини Європи, про Карпатську інтеграційну ініціативу. І зараз ми розвиваємо цей формат та готуємо міжнародний форум Карпатського макрорегіону. Я вдячний кожному учаснику за спільну роботу, щоб цей наш формат теж був і став дієвим. Будь ласка, пам'ятаємо, все тримається на людях. Україні надзвичайно допомагає відчувати, що ми у своєму захисті не наодинці. Люди і у вас, в ваших країнах, і у нас в Україні мають відчувати і надалі, що зло не виграємо. І ми будемо дуже вам вдячними і надалі за кожен проєкт, спільний проєкт, за кожне сильне рішення, за кожен важливий крок, який допомагатиме нашій обороні, допомагатиме захисту наших міст і сіл від російських обстрілів, за вашу участь у відбудові України. І, будь ласка, будьте і надалі дієвими. Доля нашої і вашої свободи визначається тут, в Україні, у цій війні, в тому, яка система тут виграє, наша з вами європейська чи московська. І обов'язково маємо захистити нашу незалежність і наших людей, нашу Україну, а значить нашу Європу. Слава Україні! Дякую.
0: Це був виступ президента України Володимира Зеленського перед учасниками 4-го міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який просто зараз триває у Києві.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на «Українському радіо». Удар орішником по Білій церкві може свідчити не лише про чергову демонстрацію ракетних можливостей Росії, а й про зміну темпів виробництва. Якщо між першими двома застосуваннями минуло понад рік, то між другим і третім – лише 4,5 місяці. Чи означає це, що Росія вже змогла масштабувати виробництво орішників? Скільки таких ракет реально перебуває на озброєнні ворога? І чи дійсно ціллю був удар саме по Білій церкві, а не по Києву? Про це говоритимемо 26 травня о 20:07. Гість програми Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання Defense Express.
3: Знати більше з українським радіо.
4: У багатьох країнах світу існують міністерства, що відображають державні пріоритети. Наприклад, в Ірландії працює Міністерство у справах Гелтахту. Його повна назва – Міністерство туризму, культури, мистецтв, Гелтахту, спорту та медіа. Гелтахт – це регіони, де значна частина населення розмовляє ірландською мовою. Міністерство відповідає за розвиток і підтримку ірландської як живої мови спілкування, збереження традиційної ірландської культури, а також розвиток туризму, спорту та ірландськомовних медіа. В Італії функціонує Міністерство підприємництва та «Made in Italy». Воно займається промисловою політикою, інноваціями, підтримкою бізнесу та просуванням національного бренду «Made in Italy». Наприклад, спільно з консорціумом «Парміджано-Реджано» міністерство бореться проти псевдо-пармезану – сиру, який виробляють в інших країнах та називають «пармезан». Ще один відомий італійський делікатес – прошутто – традиційний сиров'ялений шинковий продукт – виготовляється в регіоні Парма. Назва «прошутто ді Парма» юридично захищена в Євросоюзі. Міністерство та консорціум подають позови проти імпортерів, які продають підробки або продукти зі схожими назвами. В Індії існує міністерство Аюш. Його назва – це абревіатура, утворена з перших літер слів «аюрведа», «йога», «натуропатія», «унані», «сідха» та «гомеопатія». Ця інституція комплексно підтримує традиційні індійські медичні практики. Міністерство має власного міністра та секретаріат в уряді Індії. Його заснували як окрему структуру в 2014 році, відокремивши від Міністерства охорони здоров'я. Ще одна цікава державна інституція – Міністерство щастя та добробуту – була створена у 2016 році в Об'єднаних Арабських Еміратах. За час існування міністерство розробило систему вимірювання щастя громадян, яка враховувала емоційний стан, соціальні зв'язки, задоволеність державними послугами та баланс між роботою і особистим життям. В уряді вирішили, що саме щастя має стати критерієм ефективності держави. Щоправда, у 2020 році Міністерство щастя та добробуту припинило існування як окрема структура, а його функції передали іншим міністерствам.
3: Важливо знати.
4: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
4: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті висновку ДУПІСНАМ.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На Радіо Культура слухайте публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 5 людей поранено внаслідок російської атаки у Херсоні. Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Далі докладніше. 5 людей поранено внаслідок російської атаки у Херсоні. Як повідомила міська військова адміністрація у Телеграмі, окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району, 75-річну жінку та 55-річного чоловіка із контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами госпіталізували. Ще одній 63-річній херсонці допомогу надали на місці. Також до лікарні звернулась 56-річна жителька, яка дістала мінно-вибухову травму. Пізніше росіяни скинули вибухівку з дрона поблизу освітнього закладу у центральному районі міста, унаслідок чого постраждав 53-річний охоронець. Вранці росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Близько 8-ї години два дрони поцілили по приватному сектору. Один із дронів влучив у дах житлового будинку. Ще три безпілотники вдарили по будівлі шиномонтажу, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Про наслідки влучань розкажуть кореспонденти Суспільного.
4: У мене діти поїхали вообще за кордон на спортивні змагання. І я поїхала, тільки забрала собаку і поїхали на роботу. Тільки встигла доїхати на роботу, ще не зайшла в кабінет. Мені телефонують мої сусіди і кажуть про те, що от у мене горить будинок.
5: Власниця пошкодженого будинку Світлана Ніколенко разом із сусідами, волонтерами та родичами прибирають наслідки ранкового влучання. Збирають уламки, биті шибки та обгорілі фрагменти даху.
4: Вся хата мокра, все, крім того, що те, що згоріло, все у воді. Я поки змогла назад повернутися, ні таксі не брали, нічого. Не. Кажуть, прильот, ми туди не поїдемо. І все. Приїхали, почали гасити. Приїхала поліція, приїхали ДСНСники, почали гасити, понаходили запчасті.
5: Волонтери допомагають закрити пошкоджені вікна та дахи. За словами представника гуманітарної місії «Проліска» Сергія Татаренка, пошкоджені два будинки.
6: Близько 8-ї години два дрона, це БПЛА типу «Молнія», влучили в два даха частних будинків. Тут на першому будинку пошкоджено 80 квадратних метрів криші, другий там так декілька там легкі пошкодження. Зараз надаємо матеріали у вигляді екстреного ремонту, це брезент для накриття криші.
5: Також кілька російських дронів влучили поряд із будівлею шиномонтажу, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Пошкоджений фасад та покрівля, а на парковці поруч ударом уражені 6 авто.
7: Він не один, їх 2 чи 3 штуки. Ми вже попривикали до них, так що не причем. Коли б лясне здорово рядом, тоді воно відражається здорово. А так, ви бачите, люди всі попривикли. Чого ви ходите? Тривожка.
5: Катерина Іваненко, Світлана Драган. Суспільне новини. Суми.
3: Троє загиблих та 33 постраждалих на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти атакували Дергачі, Зуличів, Богодухів та інші населені пункти. Також росіяни спрямували дрони на Новобаварський та Немишлянський райони Харкова. А цієї ночі загарбники поцілили БПЛА по автозаправній станції в Чугуєві. Більше про наслідки російських обстрілів розповіла в етері Суспільного речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
8: Внаслідок ворожого удару по місту Чугуєв, за попередніми даними, це було БПЛА типу «Грань-2», пошкоджено автозаправну станцію, пошкоджено і приміщення, і автомобілі, які там знаходились. Один працівник автозаправної станції постраждав. Крім того, під ударом був і Ізюмський район, а саме село Андріївка. Там ми маємо інформацію про двох поранених. Це літній чоловік та жінка, вони дістали поранення. Ще одна жінка, вона...

0: случае будуть бомбити, то ми машиною сядемо і уїдемо.
1: Нині в селі продовжує працювати відділення пошти і кілька магазинів. Населений пункт входить до Васильківської громади, де до 5 лютого з 11 населених пунктів проводили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
2: Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі. У центральних південних областях та на Прикарпатті грози. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 градуси. На Закарпатті та півдні країни 23-28. На Київщині завтра вночі місцями, а вдень повсюди короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12, пориви вдень 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-16, а в день 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість 52%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: I began my journalism career with NPR, National Public Radio, in America.
5: Я починав свою кар'єру з національного публічного радіо, тобто такого суспільного мовника в Америці.
4: It was important to me to learn lessons from what was working in.
5: Для мене важливо було забрати уроки, які я зрозумів з подкастингу, і перенести їх на радіо.
4: From the very beginning, we,
5: від самого початку, ми, американці, не розповідали повну історію України та українців.
4: You are a nation of problem solvers.
5: Ви, українці, це нація вирішувачів проблем.
6: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні у нас у гостях мій колега, американський журналіст, аудіопродюсер і медіастратег Грем Гріфіт, із яким ми спробуємо торкнутися історії американського радіо, народження найпопулярніших подкастів, засновником одного з подкастів, автором якого був Грем Гріфіт, і, звісно, сучасному стану речей в радіоефірі США.
4: Добрий день. It is pleasure to be here. And you,
5: по-перше, мені дуже тут приємно. Добрий день, Грегем сказав вже українською мовою. Називайте мене, будь ласка, Джіді.
6: Я хотіла би зараз представити нашим слухачам свою сьогоднішню помічницю. Це Анастасія Морозова, журналістка даних та розслідувань «Кордон Медіа», стипендіатка Колумбійського університету. Саме вона сьогодні перекладає нашу розмову з Гремом Гріфітом.
4: I'm happy to tell you a little bit about my background, if it's not too boring.
5: Я буду радий розказати вам трошки про себе. Я починав свою кар'єру з національного публічного радіо, тобто такого суспільного мовника в Америці, і працював понад два десятиліття над щоденними аудіоновинами.
4: I planned when I was a student to become an academic.
5: Коли я був студентом, я планував для себе академічну кар'єру і планував стати доктором наук. А потім журналістика підсадила мене на гачок. Я не знаю, як це для вас, але для мене, коли я проводжу радіопрограми, то це все одно, що бути кожен день студентом, тому що кожен день дізнаєшся щось нове.
4: At a young age, I was quickly put.
5: Ще в молодому віці я почав займатися виготовленням шоу. Мене ставили як керівника шоу, тому я міг сам їх створювати.
4: To design a show and then be in charge of a radio show. When
5: А потім, коли з'явилися подкасти, я почав допомагати людям створювати подкасти, тому що як людина, яка любить створювати і вивчати щось нове, я розумію, що щоб створити, наприклад, радіопрограму, потрібен цілий рік, а щоб створити новий подкаст – лише місяць.
4: you could design a podcast in a month.
5: Крім того, я

0: нагоду працювати з багатьма закордонними журналістами, і таким чином життя звело мене з журналістами з України та Східної Європи.
1: Це дуже цікаво, і тут я маю сказати нашим слухачам, що Грем Гріфіт 2000 року започаткував першу громадську радіопрограму в Род-Айленді, а вже за рік після теракту 11 вересня 2001 року став організатором національного ток-шоу «Unpoint». 2008-го очолив запуск масштабної щоденної новинної програми «The Takeaway» на публічному радіо США. Він також був частиною команди, яка розробила SoundUp, ініціативу Spotify, спрямовану на підтримку творців із спільнот, які історично були недостатньо представлені в медіа. Сформував також унікальний погляд на подкастинг і радіо, зокрема, а також на журналістику загалом. Багато співпрацював з незалежними медіаорганізаціями над новими медіа-ініціативами. Наразі Грем працює в CSD, Центр вивчення демократії, за підтримки американської програми Фулбрайта. Його робота в центрі зосереджена на заохоченні світових ЗМІ до налагодження зв'язків із балканськими експертами, бо жителі Заходу просто ігнорували в деякі моменти і не мають глибокого знання про науковців і про події в Новій Європі, скажімо так, в Східній Європі. Але ось моє питання. Кілька днів ви були в Україні. Що побачили і почули? Що вас вразило найбільше саме в нас? Чи відчули ви, що ми тут, в мирному Києві, живемо все-таки у війні?
2: I feel what Americans and British people
0: я відчув те, чого багато американців, британців, німців і так далі просто не розуміють, тому що це неможливо зрозуміти. Це можливо тільки відчути. Київ – це яскраве, енергійне місто, і в якому багато трафіку.
1: Так, у нас багато трафіку. А ви вперше в Києві?
2: It is my first time
0: Це мій перший раз з початку повномасштабного вторгнення.
2: And it feels more busy.
0: І зараз місто відчувається більш заклопотаним, ніж перед повномасштабним вторгненням.
2: Can I tell you about when I was here in 2017?
1: Yeah.
2: Any impressions? I came
0: Я розкажу про перший раз, коли я побував в Україні. Це було у 2017 році, і на відміну від багатьох людей, які про це не задумуються, тоді я знав, що війна вже тривала 3 роки.
2: And so I expected a city at war.
0: І тоді мав такі очікування від міста, що воно буде темним, непривітним, тому що чому люди би починали якісь нові речі, якщо вони були б настільки невпевнені у своєму майбутньому? Але я приїхав і знайшов 3 крафтових броварні, які відкрилися того року. І дуже багато нових кав'ярень, в яких подають просто найкращу каву. Так що це було місце, в якому люди створювали нові речі для свого майбутнього. А також я зустрівся з 3 журналістами-розслідувачами, які працювали з клієнтом, для якого я тоді працював, і ці журналісти, вони були іноземцями з інших країн, і через їх роботу для них було небезпечно залишатися в їх країнах, тому вони проживали в Києві.
2: For me this was amazing. And
0: і для мене ця історія виявилася приголомшливою. Я зрозумів, що історія Києва і всієї України, яку ми розказуємо в нашому радіо, це зовсім не те, що насправді відбувається. І з того часу я прив'язався до ідеї, щоб зрозуміти Україну і українців краще.
2: To understanding life in Ukraine better.
1: Нагадаю, що це американський журналіст і аудіопродюсер Грем Гріфіт. Історія радіомовлення США – це унікальний шлях переходу від військових технологій до створення першої у світі комерційної моделі медіа. На початку ХХ століття радіо було технічним хобі. Тисячі ентузіастів збирали власні приймачі і передавачі і хаотично забивали своїми звуками ефір. Але все змінилося, коли Сполучені Штати 1917 року вступили у Першу світову. Уряд ввів військову монополію, усі приватні станції закрили, а патенти передали військово-морському флоту для розвитку оборонного зв'язку. 1919 року за підтримки держави було створено RCA – Radio Corporation of America, яка об'єднала головні радіопатенти США. А 2 листопада 1920 року станція KDKA в Піттсбургі здійснила першу у світі комерційну трансляцію, передала результати президентських виборів. І цей день вважають початком регулярного мовлення. 1922 року станція WEAF у Нью-Йорку продала перший вперше в історії рекламний час. Десятихвилинний ролик про продаж нерухомості, заклавши основу американської медіаекономіки. В 1926-27 роках RCA створила першу національну мережу NBC – National Broadcasting Company. Станції по всій країні з'єднувалися телефонними лініями AT&T та транслювали однакові програми. Потім з'явилася CBS – Columbia Broadcasting System. Суперництво між ними стимулювало розвиток індустрії і підвищення якості контенту. 1927 року було прийнято закон про радіо, бо в ефірі був суцільний хаос від кількості станцій, які глушили одна одну. Держава заявила, що радіохвилі належать народу, а не компаніям. І станціям почали видавати чіткі ліцензії та частоти лише за умови, що вони діють в інтересах з урахуванням потреб та задля зручності громадськості. Ці кроки сформували золоту добу американського радіо 1930-40-ві роки, коли радіоприймач став головним джерелом новин, музики та розваг у кожній американській оселі. Поява телебачення наприкінці 40-х років завдала нищівного удару по радіо. Щоб вижити, радіомовлення США повністю трансформувалося, застосувавши 4 революційні стратегії. Це вихід з домівок, це портативність, транзистори і радіо в автомобілях. Відмова від загального контенту на користь форматів, ставка на рок-н-рол та локальних ділових партнерів. І четверте – технологічний прорив FM-радіо та ток-радіо. Народження і розвиток розмовного радіо зрештою народила подкасти. Вони взяли готову розмовну культуру, драматургію та харизму ток-радіо і звільнили її від жорсткої сітки радіомовлення, цензури та географічних кордонів. А тепер я би хотіла від вас, як людини, що доклалася до змін в американському радіопросторі, почути, як це відбувалося. Як подкасти завойовували свого слухача? Який досвід отримали особисто ви, допомагаючи журналістам розвивати новий формат?
0: Коли ви перераховували ключові моменти в розвитку американського радіо, мене це наштовхнуло на одну думку. Я думаю, це важливо, тому що мені здається, що ми в такому моменті, коли ми перероджуємо, змінюємо спосіб, в який ми комунікуємо один з одним.
2: And for journalism and radio, and journalism and talk, in your history,
0: і в тій історії американського радіо, яку ви розповідали, я думаю, є два ключові моменти, які змінили спосіб, в який ми комунікуємо. Не дивлячись на те, що американці не дуже люблять визнавати заслуги британців, та справді радіо почалося з англійського BBC.
2: When the BBC started with radio, the technology was
0: коли BBC британське починало свою роботу, у них були дуже обмежені технологічні засоби, і вони починали з нуля навчати людей говорити повільніше, чіткіше та з дещо обниженим тоном голосу.
2: That was like this. And so the voice of seriousness.
0: І тому голос серйозності став десь таким.
2: And it was very formal. BBC presenters
0: десь до 60-х років 20-го сторіччя голос британських ведучих був таким, ніби вони сидять усі в смокінгах, хоча насправді їх ніхто не бачив. А якщо ми будемо говорити про те, як американські голоси змінювали радіо, то ми торкаємося моменту Другої світової війни.
2: A very important American journalist Edward R. Murrow.
0: Відомий американський радіожурналіст Едвард Муро поїхав в Європу, щоб записати всі опери в Європі та передати їх вживу на американські радіостанції.
2: To American audiences. But while he was
0: Але поки він був у Європі, нацистська Німеччина почала захоплювати нові території, тому так склалося, що він почав про це говорити як журналіст. І він не був пишучим журналістом, газетним журналістом. Тому він якимсь чином змінив те, як ми говоримо по радіо. Він, наприклад, приїжджав у Відень і казав: «Це Відень». Саме тоді, коли підписувалася угода про аншлюс.
2: For your show you can find the audio.
0: І для вашої програми ви можете знайти відоме відео в інтернеті, де Едвард Муро поїхав в Лондон, і звідти він сказав: «Це Лондон». І спосіб, в який він змінив радіо, це те, що люди зрозуміли, що голос і звук створюють картинку в головах слухачів.
2: Is it creates a picture in our brain.
0: І таким чином новинна радіожурналістика стала новим способом знайти зв'язок зі слухачами, тому що вона була більш безпосередня і щира. І тепер перехід ще на 70 років вперед, і ми вертаємося до вашого питання.
1: Я хотіла ще запитати про розмови Франкліна Рузвельта перед каміном, коли кожна родина могла відчути його в себе в гостях. Це важливо було для радіо?
2: Very important, because until that point,
0: дуже важливо, тому що до цього ніхто не міг почути голос свого президента, якщо вони не були безпосередньо в місті, де він був. А з появою радіо складалося таке враження, що президент буквально у вас в вітальні.
2: In one living room together. So he could be reassuring other people.
0: Тобто радіо має подвійну силу, і це сила в переконуванні, так само як Гітлер переконував і єднав навколо ідеї нацизму, то Рузвельт об'єднував людей навколо ідеї процвітання.
2: A message of community. And well, talk radio first.
0: Розмовне радіо призвело до того, що люди поділилися на дві категорії. З одного боку, розмовне радіо було початком радіо хейту, тому що тим, як передаються слова, передаються теж емоції. І оця от переконливість радіо, вона допомагає хейту переконувати людей. З іншого боку, розмовне радіо, воно дає змогу глибше вивчати тему, про яку ми говоримо. Тому що, крім тексту, ми ще сприймаємо і емоції. І ми бачимо, як ефективне розмовне радіо є для дезінформації.
2: And we see the effectiveness of talk radio for disinformation and misinformation.
1: Я би хотіла почути ваш досвід роботи. От ця національна програма, яка отримала багато нагород, On Point, яка з'явилася після 11 вересня. Як ви її створювали? Що вона дала? Вона існує і зараз, так?
2: I was in charge of a different radio show that
0: I керував створенням іншого радіошоу, яке теж стосувалося 11 вересня.
2: I sent half of my staff to
0: Я послав половину своєї команди на Манхеттен в Нью-Йорк, тому що я боявся, що закриються мости і вони не зможуть туди потрапити як журналісти.
2: On the island. So I rushed them to Manhattan and then
0: Я з іншою частиною своєї команди поїхали в Бостон, де ми протягом 4 днів допомагали координувати інформування щодо атак.
2: From there of the attacks.
0: А потім я поїхав нарешті, щоб одну ніч провести у своєму власному ліжку, а в 6 ранку я отримав дзвінок, в якому мені повідомили, що потрібно створити ще одне шоу, яке починається завтра. Його ефірний час буде з 7 вечора до 12 ночі, і я буду за це відповідальний. Тож я поїхав на радіостанцію, зібрав там колег. З одним колегою ми провели 3 години для того, щоб розробити ідею цього шоу, а решту дня, щоб скоординувати з рештою команди, як ми будемо проводити цю програму.
1: У вас мали бути гості, я так розумію.
2: Yes, many.
1: І це найскладніше.
2: It is. Especially when you
0: Звичайно, тому що ми мали розмовляти про Афганістан, а дуже небагато американців можуть показати Афганістан на мапі.
1: Вже не кажучи про спеціалістів, які знають про цю країну.
2: Right. But the host who we selected,
0: ведучий, якого ми вибрали, він був в Афганістані, а літо перед цією програмою я провів за розробку пілотного випуску іншої програми, яка мала відповідати на питання, чому ми не розмовляємо про Талібан.
2: Why are we not talking about the Taliban? So everybody thought I had magically
0: Тож всі тоді думали, що я просто зненацька почав вивчати Афганістан, коли насправді ви, як професіонал, розумієте, що деколи ми маємо заздалегідь до чогось підготуватися. І тому це мені дуже допомогло.
2: I should also say, and I hope this isn't
0: І я теж хочу сказати, що я тоді був дуже зацікавлений в тому, щоб змінювати спосіб, в який ми проводимо ток-шоу. Тож я міг тестувати нові ідеї, тому що просто не було часу на те, щоб отримувати якісь погодження. Наприклад, я хотів розмовляти з людьми, у яких був важкий акцент, тому що я не хотів тільки іноземців і академіків, щоб вони розмовляли про Афганістан.
2: Afghanistan. So we spoke with people from Afghanistan.
0: І тому часами нам приходилося вдаватися до того, що ми робимо зараз, тобто перекладати, і ми заохочували людей слухати більш уважно. І інколи я навіть отримував дзвінки з головного офісу NPR, тобто національного мовника у Вашингтоні, де мені казали: "Ви знаєте, ці шоу дійсно важко слухати. Часами вони не зрозумілі. Чи вам дійсно потрібно настільки людей з акцентом.
1: Це дуже цікаво. І це шоу On Point, я розумію, що ви про нього говорили, воно живе і досі?
2: It is. This will be its 25th anniversary.
0: В вересні буде 25-та річниця шоу On Point.
1: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з американським журналістом, аудіопродюсером і медіастратегом Гремом Гріфітом.
3: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
3: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Вінниці у школі здетонувала граната. Двоє дітей дістали опіки. Росія вдарила по гуманітарному складу ООН у Дніпрі. Далі докладніше. Навчальна граната здетонувала у школі. Сталося це у Вінниці. Граната розірвалася на уроці біології. Боєприпас лежав на парті, його приніс один із учнів. Двоє дітей дістали опіки очей, повідомила Суспільному директорка ліцею Валентина Нестюк.
10: Пристрій навчальний, він пластмасовий, він не ідентифікується, тобто ніякий металошукач його не знайшов би. Тому ось прикра ситуація сталася. Ми відреагували так, як маємо реагувати в такій ситуації. Діти були евакуйовані з аудиторії, були повідомлені всі відповідні служби, була і швидка допомога в тому числі. З дітьми вже проведені профілактичні бесіди.
9: У Києві проведуть ДНК-експертизу, щоб встановити, кому належать фрагменти тіла, знайдені після російського обстрілу 24 травня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на саміті міст та регіонів. За його словами, двоє людей після атаки вважалися безвісти зниклими. Спочатку до пошуків залучали собак, навчених знаходити живих. Нині працюють ті, що шукають загиблих. Рятувальники також перевіряють будівельне сміття на наявність решток тіл і уламків ракети. У Нацполіції зранку повідомили, що кількість загиблих у внаслідок атаки зросла до 3. Виявлені фрагменти тіла, ймовірно, належать мешканці зруйнованого будинку в Шевченківському районі. Найбільших руйнувань зазнав саме цей район. Там ракета знищила під'їзд 5-поверхівки. Раніше з-під завалів дістали тіла 2 загиблих жінок. Росія вдарила по гуманітарному складу ООН у Дніпрі вдруге за півроку. Як ідеться в офіційній заяві Всесвітньої продовольчої програми ООН, сталося це 24 травня. Російські війська тоді вдарили балістичною ракетою «Іскандер». Удар повністю знищив продовольчі запаси вартістю майже 1,5 мільйона доларів. На складі зберігалася гуманітарна допомога, якої вистачило б для близько 130 тисяч людей, переважно з прифронтових районів. Цей склад вперше постраждав від удару ще в листопаді 2025 року.
0: Новини на Українському радіо.
9: У Нью-Йорку триває міжнародна виставка «Modern Freedom», присвячена темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Поряд із роботами художників з країн Центральної та Східної Європи представлені твори 10 українських митців. Про кілька з них в ефірі «Радіо Культура» розповіла кураторка української частини проєкту, програмна директорка фундації Пилипа Орлика Ярина Ясеневич.
11: На Нижньому Манхеттені поруч Уолл-стріт і меморіалу трагедії 9/11 зараз відкрилася ця виставка, який вагому частину 10% складають українські твори. Це сучасне мистецтво Сергія Петлюка, кінетична інсталяція «Коли розвіється туман», також величезна сорочка Мара Даші Чичушкової, яка зараз є частиною експозиції Одеського національного художнього музею. Це хліби паляниці Жанни Кадиру. Також там надзвичайно вражаючі картини Христини Мельник, яка опрацьовує зранене тіло і показує його цю біль і естетику водночас.
9: Роботи митців із України, Польщі, Чехії, Молдови, Словаччини, Румунії, Литви, Грузії, Болгарії, Німеччини та інших країн регіону можна буде побачити в американському відділенні Інституту Пілецького до 31 серпня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
9: Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі, у центральних південних областях та на Прикарпатті грози. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 градуси, на Закарпатті та півдні країни 23-28. На Київщині завтра вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12, а вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-16, день 20-23 градуси. На цю ж пору столиця 19 градусів, тиск 745 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
12: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови з американським журналістом, аудіопродюсером і медіастратегом Гремом Гріфітом і його перекладачкою Анастасією Морозовою. Show on Point, я розумію, що ви про нього говорили, воно живе і досі?
13: It is. This will be its 25th.
14: Вересні буде 25-та річниця Show on Point.
13: I'm not working on the show.
14: Yes. Зараз я вже They там не працюю, зараз вони говорять про більш глобальні теми, але в 2020 році я все-таки доєднувався до них на один рік. Я приходив, щоб ще раз змінити трошки формат цього шоу. Моєю ідеєю було те, що я їм казав, що потрібно приготуватися до того, що репортери не будуть мати змоги бути на радіостанції. Вони будуть віддалені, тому що тоді починався ковід. У мене є сім'я в Італії, і я їм казав, що це дуже серйозно і потрібно до цього готуватися. Тому тут можна подумати, що мені пороблено, але я залишився з ними ще на рік.
13: For another year. It was important to me to
14: для мене важливо було забрати уроки, які я зрозумів з подкастингу, і перенести їх на радіо, тому що ми розуміємо, що людський мозок він не може навчатися у стані стресу. Тому важливо, щоб голос диктора був спокійний та переконливий, щоб він давав почуття безпеки. Тоді ми не знали, хто помре, хто піде з нашої сім'ї, з друзів. Тому дуже важливо було дати почуття безпеки через голос.
12: Це в часи ковіду.
14: Так.
13: So even beyond COVID, we wanted to take
14: тому навіть після часів ковіду ми все ще користувалися техніками, які ми брали з подкастів, тому що сторітелінг став більш глибокий. Ми зрозуміли, що потрібно глибше розповідати людські історії, щоб отримати почуття зв'язку з аудиторією. І є одне шоу, яким я би хотів з вами поділитися. Воно з Тімоті Снайдером. Я дуже пишаюся ведучими в цьому шоу. Воно було записане ще до того, як Тімоті почав займатися і дуже багато виступати в медіа.
13: We used storytelling technique to change from a
14: і техніка, якою ми користувалися, це розповідь глибинних історій. І таким чином можна від розмови про політику перейти на більш глибокі персональні людські теми.
12: І зрештою відійшли від безпосередньої роботи в ефірі, сфокусувалися на викладацькій діяльності. Тепер як старший науковий співробітник і стипендіат програми Fulbright працюєте в Європейському аналітичному центрі, Центру розвитку демократії в Східній Європі, зокрема в Болгарії.
13: I'm no longer there. That was...
14: Коли був стипендіатом на Фулбрайті, зараз він вже там не працює.
12: Ваша робота пов'язана з боротьбою з дезінформацією і кремлівською пропагандою. Я знаю, що в Американському університеті Болгарії ви проводили воркшопи для студентів і молодих журналістів, навчаючи їх цифрової криміналістики, методів OSINT, тобто розвідки на основі відкритих джерел, та аналізу соціальних мереж для виявлення фейків.
14: Того, що які знаються на війні, як жорстокий військовий фронт. Тож найкращі експерти зараз, вони знаходяться в країнах таких, як Україна, Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія, Румунія. Тобто в країнах, які безпосередньо знають, чим є інформаційна війна. А для радіо це дуже важливо.
13: This is a war through information. And it is a war against curiosity. One of my favorite authors, who I think everybody should read, is Георгій Господінов.
14: Один з моїх найулюбленіших авторів – це болгарський письменник Георгій Господінов, який написав книжку «Тимчасове укриття», яка виграла Букерівську премію. І у нього є ще одна невередня, і я намагаюся передати, тобто контрабандою ніби передати ці історії, наприклад, американцям, і показати їм, дивіться, наприклад, в Україні є багато безпосередніх історій, слухайте їх, вони будуть всі різними, їх буде багато, але це саме те, що потрібно слухати.
12: От я знаю, що ви заснували щотижневе цифрове видання Notes from the Europe, яке аналізує події у Південно-Східній Європі, і проєкт пояснює західню те, що ви говорили, переважно американській аудиторії, чому політичні, безпекові, медіа процеси у цьому регіоні.

0: Вони мають критичне значення для майбутньої всієї Європи і глобальної демократії. Коли я це прочитала, у мене виникло одразу кілька запитань.
1: Very good. The short answers are that Europe.
2: Я не думаю, що зараз європейські інституції, європейські конструкти готові правильно і швидко реагувати на дезінформацію. Просто тому, що вони побудовані в інші часи, а ми живемо вже в наступних часах.
1: Are based on a world that is different. However, Europeans.
2: Але самі європейці, по більшій частині, вони розуміють загрозу, і вони готові її сприймати, на відміну від американців.
1: Than the United States.

0: В Америці ми звикли все сприймати через перспективу політичного дискурсу, а політичний дискурс – це плодючий ґрунт для маніпуляцій та дезінформації. Тобто люди в Америці, вони звикли казати, це просто думка тих людей, або це просто думка інших людей. Вони не сприймають неправильні ворожі наративи як неправильні в тому сенсі, як ми їх сприймаємо. Вони це сприймають просто як думку якоїсь групи людей. І просто ніхто не хоче визнавати, що їх дурять.
1: Нагадаю, що це американський журналіст і аудіопродюсер Греєм Гріфіт.
0: Стосовно
2: політики, до того, що відбувається, при цьому ще і на випередження діяти. Також це показала Молдова. Я був минулого року влітку в Молдові, і вони теж реагують досить швидко на такі загрози. Цього року я був в Угорщині на виборах. І хоча Угорщина в Євросоюзі, але все-таки в останні часи вона була не зовсім.

0: Зовсім в Євросоюзі. Тобто я хочу показати, що насправді те, як повинна діяти Європа, відбувається не в самому Євросоюзі, а в країнах так званої Нової Європи. І саме про це я пишу у своїх публікаціях.
1: І я на сам кінець хочу поставити запитання, яке хвилює наших слухачів, багатьох українців, коли вони дізнаються про те, які рішення приймаються в Сполучених Штатах, які новини приходять до нас з Вашингтона. Приміром, за даними Pew Research Center, у 22-23 роках новини з України викликали сильний емоційний шок в американців. Сьогодні 54% американців зазначають, що ця війна важлива для них особисто. У 24-му році цей показник становив 59%. Суспільство звикло до постійного фону воєнних дій. Новини сприймаються не емоційно, а раціонально, як аналіз геополітичних ризиків, витрат американського бюджету та стабільності європейських союзників. І зрозуміло, що внутрішній порядок денний хвилює американців більше, ніж події за океаном. Так от, на вашу думку, американці реагують на те, що відбувається в Україні, там, в Ірані, на Тайвані. Як? Насправді, як?
2: So first, I wish more Americans asked me.
0: По-перше, дякую за запитання. Я дійсно хотів би, щоб більше американців задавали мені це питання. І саме тому я тут.
2: And this is why I had to be here. From the very beginning,
0: від самого початку ми, американці, не розповідали повну історію України та українців. Ми не повністю показували суть маніпуляцій та дезінформації. І ми дивимося на американців, і ми знаємо, що вони кажуть, що у них є втома від новин.
2: About the war. This is like you feed.

0: Так, якби ми весь час годували дитину чіпсами картопляними, а потім би хотіли дати щось поживне і корисне, а вони би відмовлялися це їсти. І ось є в Україні багато історій, які можуть бути поганими, а які можуть бути про хороше. І ви, українці, це нація вирішувачів проблем, а ми – нація створювачів проблем.
1: You are a nation of problem solvers. And we are a nation of problems. We are meeting because of
0: я тут, тому що нас один одному представила програма Fulbright. Це стипендія, за якою американці можуть приїжджати в інші країни, працювати або навчатися. Я особисто не був в Україні на цій стипендії, але це одна з тих програм обміну досвідом, з якою ми розуміємо, що це американці мають більшу потребу в українцях, ніж українці в американцях.
1: As much as Americans need Ukrainians. So at this moment, any Ukrainian who
0: в Україні є багато речей, таких як, наприклад, мистецтво, бізнеси, технології, які якби українці приїхали в Америку і їх показали, то американці б, напевно, сказали, о, то ми це теж хочемо. Тобто є дуже багато таких речей, які, напевно, би сподобалися американцям.
1: There are opportunities still that exist, and we need this. So that is where I get hope from. In conversations in Ukraine,
0: в розмовах з українцями я чую багато різних емоцій. Коли я говорю з американцями, весь час є таке враження, ніби вони сумні.
1: Meeting with people like and a colleague.
0: Коли я розмовляю з українцями на дзвінках, ми дуже часто обговорюємо важкі, важливі теми, такі як обхід санкцій, дезінформація, війна. Але українські колеги завжди жартують. Коли я розмовляю з американськими академіками і запитую їх, чому українці можуть нас навчити, то вони часто відповідають, що це саме емоційна стійкість. Сьогодні, коли я був в готелі, я прокидався о 4-й ранку, а потім о 7-й ранку, тому що нам потрібно було спуститися в укриття. І саме оці вибухи – це є нагадування про те, що триває війна. Ви запитали на початку, чи я відчуваю себе як на війні, чи як в мирний час. І я відповів, що я відчуваю себе і там, і там. І оці вибухи саме стали нагадуванням. Але одночасно для мене це вражаюче, як українці з надією говорять про своє майбутнє.
1: Just speaking with the two of you gives me energy, and so we need more of this around the world.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Щиро дякую нашому гостю, американському журналісту, аудіопродюсеру і медіастратегу Грему Гріфіту, а також Анастасії Морозовій, яка люб'язно погодилася побути його перекладачем під час нашої розмови. В студії працювала Олена Шарпанська.
3: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Про що спілкувався президент Володимир Зеленський із власною та іншими фракціями у Верховній Раді? Коли, на думку Зеленського, можна чекати завершення гарячої фази війни? І чим в цей час мають займатися депутати? Про це Владислав Красніцький буде говорити із керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім сьогодні о 18:07.
6: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Росія погрожує новими ударами, застерігає дипломатичні представництва у Києві, а російський міністр Сергій Лавров прямо попереджає про це американського візаві Марко Рубіо. А які ресурси є в росіян і як вони їх можуть застосовувати на досвіді останніх масованих ударів по Києву, Дніпру та інших містах? І що може протиставити Україна в умовах визнаного дефіциту засобів протиповітряної оборони? Про це будуть говорити Владислав Красніцький і президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан сьогодні о 18:35.
7: Удар орішником по Білій церкві може свідчити не лише про чергову демонстрацію ракетних можливостей Росії, а й про зміну темпів виробництва. Якщо між першими двома застосуваннями минуло понад рік, то між другим і третім вже 4,5 місяці. Чи означає це, що Росія вже змогла масштабувати виробництво орішників? Скільки таких ракет реально перебуває на озброєнні ворога? І чи дійсно ціллю був удар саме по Білій церкві, а не по Києву? Про це говоритимемо 26 травня о 20:07. Гість програми Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання Defense Express.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної «Солідарності», а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера «Солідарності» Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення. Але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили з піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дію Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
11: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
12: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: 17 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Міжнародний саміт міст та регіонів проводять у Києві. Росіяни ударили по Херсону, є поранені. В Україні очікується зростання споживання електроенергії через спеку. Про це та інше далі докладніше. Підтримка України є не лише політичним рішенням лідерів, а й спільним усвідомленням мільйонів європейців, що йдеться про захист безпеки, свободи та європейського способу життя. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час 4-го міжнародного саміту міст та регіонів у Києві. У заході беруть участь представники 24 країн, переважно європейських. Саміт є етапом підготовки до конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Політики у Києві обговорюють посилення міжнародної співпраці, відновлення громад та розвиток регіонів України.
4: З нами були і є думки справді мільйонів людей в різних країнах, в різних частинах світу, але передусім в Європі, бо це війна Росії в Європі проти України і проти Європи. З нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин цієї російської агресії відчули всю її несправедливість, відчули її наглість і вирішили, що Росію треба зупинити. І саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів, бізнесів про підтримку України.
3: Також президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, повідомили прес-служби обох політиків. Вони обговорили відносини між країнами та ситуацію у регіоні. Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України та наголосив на підтримці прагнень білорусів до незалежності та демократичних змін.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Херсоні четверо людей зазнали поранень внаслідок російського обстрілу. Близько 11-ї години російські військові атакували корабельний район. Один із снарядів розірвався на подвір'ї між багатоквартирними будинками. На місці обстрілу побувала кореспондентка Олена Ліщенко.
5: Снаряд розірвався посеред подвір'я. У двох багатоповерхівках вибите скло у вікнах, пошкоджені балкони та рами. Обстріл стався близько 11-ї години 26 травня, розповідає мешканка одного з багатоквартирних будинків Валентина Банішевська.
6: І так, якось випадково, і люди там були на клумбах, працювали, тому що я бачила, що сусід за голову взявся, може контузію отримав. Скло повилітало з вікон. Парки Херсона ж допомагають нам, да. Ну, поліція зафіксує, чекаємо, поки приїдуть, зафіксують пошкодження.
5: Під час атаки військових РФ Юлія Кушнір була в квартирі.
7: Я сиділа якраз біля вікна, я працювала за комп'ютером, коли я почула вибух, трохи зглухла. Ну і все, і потім все вже оцю красу все побачила. Повністю і скло, і в кімнаті, і меблі, і тут стіну порушило. Слава Богу, я не поранена.
5: За інформацією прес-служби Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок атаки поранені четверо людей. До лікарні доставили двох жінок та чоловіка. В них вибухові травми, контузії та осколкові поранення. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці. Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсон.
3: З початком літа в Україні очікується зростання споживання електроенергії через спеку. Середній рівень літнього споживання становитиме близько 12 гігаватів. Однак у пікові години під час спеки показник може зростати до 14 гігаватів. Про це в етері Суспільного повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За несприятливих умов, зокрема у разі нових обстрілів та пошкоджень енергосистеми, можливо запровадження графіків погодинних відключень, говорить експерт.
8: Перше, це такий оптимістичний сценарій, коли не буде дуже високої спеки цього літа і не буде великих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, тоді відключень чи не буде, взагалі, чи вони будуть мінімальні. Другий сценарій, базовий, я вважаю, найбільш ймовірний, це коли буде у нас з одного боку спека, з іншого не буде таких великих обстрілів. Це може призвести до дефіциту близько 2-2,5 гігаватт, вечірні піки, тоді обмеження будуть реальні, але вони не будуть такі вже протяжні, там, ну, 2-3 години, можливо, у вечірній піки. Ну і третій сценарій – це такий песимістичний, коли буде і спека, і потужні обстріли. Тоді можуть бути дійсно такі більш довгі у нас обмеження, там по 4-6 годин в окремі дні.
3: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили у більшості районів Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А подбайте про власну безпеку. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в

0: нас у напрямку до членства Україна є хорошими, але вони ніколи не можуть замінити офіційне членство. І саме над цим ми працюємо. Нам доведеться проаналізувати більш детально німецьку пропозицію.
1: Ми консультуємося з нашими партнерами і ми підтримуємо європейське майбутнє України. Ми розуміємо, що це дуже важливо. Водночас Європейський Союз – це дуже специфічна організація. І ми маємо переконатися, що кожен, хто має намір стати її частиною, є повністю готовим і може стати партнером та членом у повному обсязі.
2: Наразі найбільш імовірний сценарій, за словами кількох дипломатів ЄС, це відкриття, принаймні, першого кластера переговорів уже 16 червня або 18 червня, коли зберуться лідери. Але до того Угорщина повинна погодитися на це. І ще раніше новий прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомляв, що він хотів би, аби Україна змінила деяке законодавство щодо національних меншин. Йдеться про надання освітніх, зокрема, і мовних прав. І тільки тоді Угорщина буде готова зняти блокування на початок, уже по суті, переговорів про вступ України в ЄС. До речі, довгий час саме уряд Угорщини за керівництва прем'єр-міністра Орбана блокував відкриття цього кластера. І до того, поки це станеться, принаймні має відбутися зустріч між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Мадяром. Як раніше, сам Мадяр заявляв, це може відбутися в Береговому уже на початку червня, однак за моєю інформацією поки що дати немає, і уже там лідери зможуть напрацювати деякі рішення. А тим часом Україна має змогу вести так звані неформальні переговори про вступ ЄС і виконувати реформи, які їй необхідні. Валерія Пашко з Брюсселя, Суспільне новини.
3: Засідання Ради безпеки ООН щодо російського обстрілу Києва відбудеться у четвер. Про це Суспільному повідомили джерела. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на дзвінок глави російського МЗС Лаврова держсекретарю США Рубіо. Заяви Росії про наміри РФ атакувати Київ Сибіга назвав зухвалою провокацією. І вона підтверджує зацікавленість Росії надалі продовжувати війну. Лавров телефонував Рубіо напередодні і заявив, що цілями росіян у Києві можуть стати об'єкти, що використовуються для потреб ЗСУ. І, як було заявлено, центри ухвалення рішень. Лавров рекомендував Сполученим Штатам та іншим державам евакуювати дипломатичний корпус та громадян своїх країн із Києва.
4: Вони надіслали повідомлення до всіх посольств. Думаю, що він просто телефонував цій людині, щоб повідомити мене. Вони сказали всім посольствам, що Київ буде дуже небезпечним місцем. Київ і є дуже небезпечним місцем вже кілька років. Небезпека всіх цих війн полягає в тому, що вони продовжуються і тривають так, ніби завжди існує загроза ескалації, яка приростає в щось нове.
3: Речник МЗС Сполученого Королівства у коментарі Суспільному назвав погрози Кремля безпідставними, безвідповідальними і абсолютно невиправданими. Посол ЄС в Україні своєю чергою назвала нові погрози Кремля шедевром лицемірства. У Фейсбуці Катерина Матернова написала, що західні дипломати не покинуть Київ. Із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка напередодні вперше прибула в Україну, зустрівся Володимир Зеленський. Як йдеться у повідомленні на сайті президента, під час зустрічі Зеленський заявив, що підтримує прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання. Це друга зустріч Зеленського і Тихановської. Вперше вони зустрілися торік у січні у Вільнюсі. І надвечір у Києві за участі Тихановської відкрили місію демократичних сил Білорусі. Як розповіла лідерка білоруської опозиції, у цьому центрі білорусі, які проживають в Україні, зможуть вирішувати свої питання.
5: Я думаю, що це історичний крок по умацуванню білорусько-українських відносин. Я вельми вдячна українському уряду і президенту, звісно, українському уряду і так само українським жихарам України за те, що ви розділяєте білоруський режим і білорусів. І ось це рішення не комунікувати з білоруським режимом, а налаживать стосунки з білоруським демократичним рухом, з'являється, я думаю, стратегічно важливим, бо Лукашенко завжди буде служити Путіну, завжди буде служити інтересам Росії, не Білорусі.
3: далі фронт. Згідно оновлень на мапі Deep State, росіяни мали просування на

0: Слов'янському відтинку фронту на Донеччині. Територіальні втрати України склали майже 7 квадратних кілометрів. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України звітував про удари по російських тилах. Україна била по ворожих командних пунктах, складах та окупованих частинах Донеччини та Запоріжжя. Підтвердили і зупинку роботи ураженого 21 травня Сизранського НПЗ у Росії. А 412-та бригада «Немезіс» сил безпілотних систем показала, як нищить ворожу техніку на трасі Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. Для цього бійці використовують нові секретні дрони, зазначив підрозділ на своїх сторінках у соцмережах. А на інших сусідніх трасах Маріуполь-Волноваха та Маріуполь-Таганрог – ворожу логістику нищив напередодні перший корпус Нацгвардії «Азов». За даними аналітиків Deep State, цими дорогами загарбники постачають підкріплення та боєприпаси своїм підрозділам на лінію фронту. І до російських ударів по українських містах і селах. Перед полуднем росіяни вдарили із артилерії по Херсону. Один із снарядів влучив між багатоповерхівками. Поранено 5 людей. Крім цього, у середмісті Херсона росіяни поцілили дроном по чоловіку, повідомила обласна адміністрація. Били вдень росіяни і по Запоріжжю. Відео удару показала обласна адміністрація. Внаслідок атаки, за останніми даними, поранені 15 людей, з-поміж них немовля. У місті пошкоджено 17 багатоквартирних будинків. Репортаж із Запоріжжя Анастасії Потапенко. І одна людина постраждала внаслідок російської повітряної атаки на Житомирщині. Як повідомили в ДСНС, його ушпиталили. Рятувальники загасили пожежі, які виникли після ударів росіян. В Одесі вночі внаслідок російського повітряного удару одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Як повідомили в ДСНС, внаслідок удару у місті пошкоджений один із об'єктів інфраструктури. На Сумщині росіяни атакували безпілотниками «Ромни». Як повідомила голова районної військової адміністрації, під атакою ворога була критична інфраструктура та приватний сектор міста. Поранені троє людей. На Полтавщині під російськими ударами також були об'єкти інфраструктури. Окрім того, за інформацією ДСНС, внаслідок повітряної атаки був зруйнований один житловий будинок у Полтавському районі. Рятувальники дістали постраждалу літню жінку з-під завалів та передали її медикам. Військові США відновили супровід цивільних суден Ормузькою протокою. Про це пише The Wall Street Journal. Через протоку пройшов грецький танкер з 2 мільйонами барелів нафти. Раніше Іран звинуватив США у порушенні перемир'я. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ країни. Водночас офіційний Тегеран не згадав про нещодавні удари штатів по території країни. Про них напередодні повідомили у Центральному командуванні США. Детальніше – Роман Середюк.
1: Американські війська вдарили по півдню Ірану та Ормузькій протоці. У повідомленні Центрального командування США зазначили, що атака мала оборонний характер. Її цілями були пускові ракетні установки та катери, які намагалися встановити міни у протоці. Речник командування Тім Гокінс запевнив, що США проявляють стриманість у своїх операціях під час перемир'я з Іраном. Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи переговорний процес, заявив, що для того, щоб скоригувати всі розбіжності в угоді між США та Іраном, знадобиться декілька днів.
2: Я вважаю, що існує значна узгодженість щодо того, яким має бути попередній проєкт угоди. Думаю, як і в будь-якій подібній ситуації, знадобиться кілька днів, щоб узгодити все. Навіть розбіжності щодо окремих слів чи речень доведеться над цим попрацювати. Але знайте, це буде або хороша угода, або її не буде взагалі.
1: Тим часом корпус вартових Ісламської революції заявив, що його підрозділи збили американський безпілотник МК-9. Повідомлення у групі Повання процитувало державне медіа Ірану. У корпусі попередили, продовжать відповідати на будь-які порушення умов перемир'я. А речниця іранського уряду звинуватила США у непослідовності та суперечностях під час переговорів.
3: Це не вперше ми спостерігаємо такі суперечності. Насправді, одна з проблем у наших переговорах полягає саме в цих невідповідностях і суперечностях у їхній поведінці. І це не є новою проблемою.
1: Раніше Дональд Трамп заявив, Сполучені Штати не поспішатимуть закладати укладенням угоди з Іраном. А видання Axios писало, що сторони близькі до двомісячного продовження припинення вогню. На цей час Ормузька протока буде відкрита. Роман Середюк, Суспільне новини.
0: Далі розкажемо про евакуацію на роботизованих комплексах та розширену програму «Е-Ясла». Не пропустіть. Загін спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи евакуював подружжя із окупованої Херсонщини. Окупанти переслідували родину та намагалися притягнути до кримінальної відповідальності за їх українську позицію. Вилучили документи, залякували та тримали під постійним контролем. Попри складнощі, розвідники повернули подружжя додому, повідомили військово-морські сили і показали відео зустрічі родини на вільній Україні. І триває евакуація жителів із прифронтових громад. Із Новомиколаївки на Запоріжжі поліцейські вивезли дві родини. Як усе відбувалося, Анна Москаль розкаже.
4: Поліцейські прямують до селища Новомиколаївка за 25 кілометрів від лінії фронту.
5: Будинки зруйновані, структура теж на даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку два рази гупало у 5 і в 6 годин. Так, що так, треба діток десь у безпечне місце повозити.
4: Цього разу на правоохоронців чекає 61-річний чоловік, який сам виховує трьох онуків, двоє з яких – неповнолітні.
5: Пока, ми ще встретимося.
4: Згодом поліцейські вирушають до жінки та її 15-річного сина.
6: Наша сина залишає дома на купи номі. Я ще ти тут залишаю, бо на скоро канікули. Мені страшно, коли вам село налягає тут рядом. Вони центр начали воду точку лупили, а потім вони ще сюди перейшли.
4: Поліцейські доправляють евакуйованих до транзитного пункту у безпечнішому місці. Анна Москаль, Суспільне новини.
0: А родину з-під Вовчанська евакуювали за допомогою наземного роботизованого комплексу. Матір і сина вивозили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Дмитро Гребінник детальніше.
7: Сергія Раду з 85-річною матір'ю Галиною поселили в харківському гуртожитку після евакуації з села під Вовчанськом. Жінка не ходить після інсульту, який стався наприкінці минулого року, згадує син.
8: Після першого прильоту три молнії в нашу хату попало. І вона через неділю інсульт у неї і слягла. А перед Новим годом ушатали ще три молнії в нашу хату. Кричу. Ну і все, не криша, не всі окна повилітали. І я з цим сусідом, і на тачку, мінус 22, привезли в сусідів. Хлопці там, да, солдатка, ну іноді ж проходили мимо, там, що треба, не треба. Хто тушонки дасть, хто обезболюючих таблеток, там, ну хто. Тут простуди таблеток.
7: Останні три тижні, каже Сергій, через удари дронів і артилерії з хати було не вийти. Але й виїхати транспорту не було. Зрештою, 12 травня на родину натрапили військові з 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Тієї ж ночі по чоловіка та його матір відправили наземний роботизований комплекс, розповідає командир батальйону на позивний атлет.
9: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли двох цивільних. Раніше доводилося евакуювати, але на звичайному автомобільному транспорті типу пікап. На засобами НРК евакуювали вперше.
8: Прийшов один із них хлопець, допоміг мені погрузити мамку, ну там пару сумок. Ну і все, він пішов по своїм ділам, а ми поїхали. Мене проінструктували, де, якщо стане, де що покласти там. Якщо на горку, треба підталкувати. Було, звісно, не по собі, ясно, тому що ну, темно. Я вже без світу, без нічого, ночного бачення. І гудить, тобто я не чую безпілотників. Ну, тобто, якщо прилетіло, то я почув би за півсекунди. Ну, а так, ну, вроді, все нормально, обійшлось.
7: За словами Сергія, роботизованим комплексом їх везли кілька годин, після чого родину зустріли медики бригади. Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
0: У Харкові власникам пошкодженого житла, сума пошкоджень якого перевищує ліміт державної програми «Є-відновлення», допомагають з ремонтом благодійні фонди за фінансування ООН. Доброчинці виконують частину першочергових робіт, щоб люди могли повторно податися на державну компенсацію. Як працює співпраця благодійників із місцевою владою на Харківщині, дивіться далі.
10: Балкон, який у нас був обшитий, все зірвало.
11: Тетяна Гончаренко показує свою квартиру в центрі Харкова. Говорить, навесні 2025 року житло дістало пошкоджень через удари російського безпілотника біля її будинку.
10: Тоді вирвала всі вікна, вирвала міжкомнатні двері, вирвала двері, які йдуть у під'їзд.
11: За словами Тетяни, комісія оцінила руйнування квартири понад 550 тисяч гривень. Це на 200 тисяч більше за максимальну компенсацію, передбачену державною програмою «Є-відновлення». Тоді комісія порадила жінці звернутися до благодійного фонду «Янголи спасіння», щоб провести первинний ремонт.
10: Вони поставили нам всі вікна, причому поставили саме такі вікна, які у нас були. Тепер вони будуть робити стелю. От, привезли гіпсокартон.
11: Благодійники можуть виконати першочергові ремонтні роботи, щоб знизити оціночну вартість збитків і вписатися в ліміти програми «Є-відновлення», пояснює представник благодійного фонду «Янголи спасіння» Євгеній Пашков.
12: Ми отримуємо запит від місцевих адміністрацій та у співпраці з ОВКБ ООН проводимо ремонтні роботи. В першу чергу це замкнення теплового контуру, а саме заміна вікон, заміна дверей, ремонт покрівлі.
11: Управління Верховного комісара ООН з питань біженців займається цим проєктом у прифронтових областях України з 2023 року. На Харківщині першу заявку місцевої влади на ремонт опрацювали у 2025 році.
13: Як такових лімітів немає, ми зазвичай намагаємось зробити найскладніші роботи. Якщо ми кажемо про приватні квартири, зазвичай ми ремонтуємо системи опалення, електрику та робимо ремонт в санузлах.
11: Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради співпрацює з понад 20 благодійними фондами і нині до спільної роботи з благодійниками вже передали 181 заявку від власників пошкодженого житла. Про це повідомила прес-служба департаменту у відповіді на запит Суспільного. За словами Тетяни, податися на отримання держкомпенсації вона зможе не раніше осені, після закінчення робіт благодійниками та повторного обстеження квартири комісією з «Є-відновлення». Говорить, повне відновлення квартири планує закінчити до наступного року. Давид Надворний, Микита Кузнєцов та Денис Фаціанов. Суспільне новини, Харків.
0: Багатомісячні перевірки, черги і складний пошук продавців – така реальність, і з нею стикаються військові, щоб отримати державні кошти на власну оселю. Як програма працює на практиці і чому виникають ці складнощі, розбиралася Світлана Гарбузова.
3: Черги, багатомісячні перевірки, бронювання коштів та пошук продавців, які погодяться працювати за державною програмою. Саме через таке коло бюрократичних процедур нині проходять військовослужбовці та ветерани зі статусом ВПО, аби отримати житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Серед них військовослужбовець Аркадій Лавренко, переселенець із Маріуполя. Чоловік уже оформив житловий ваучер та чекає на надходження коштів.
14: Я все время живу на зйомному жилі. Самая ирония этого всего заключается в том, что когда мои побратимы идут в отпуск, им всегда есть куда ехать. А мне некуда ехать.
3: Заявку на житловий ваучер Аркадій подав торік у грудні через портал «Дія». Каже, процедура передбачає кілька етапів перевірки. Зокрема, статус внутрішньопереміщеної особи, учасника бойових дій та відсутність нерухомості на підконтрольній Україні території, як у самого заявника, так і у членів його родини.
14: Ваучери прийшли 1 мая 2026 року в 12 часов дня. І в моменті же цьому надо было сразу же, оказывается, нажимать на 3 кнопки и забронировать деньги. Я на час 15 опоздала от 12 часов.
3: Чоловік розповідає, поки чекає на надходження коштів, у другій хвилі вже почав шукати житло. Та й тут зіштовхнувся з труднощами. Більшість продавців не готові працювати з житловими ваучерами.
14: Поки люди хочуть за долари купувати. потом только наличные. Третий вариант твой тебе остается, когда находится человек, который согласен провести сделку по ваучеру, при котором он будет снимать 100 тысяч гривен в день.
3: Риелторка Олександра Хохлова пояснює, програма житлових ваучерів запрацювала нещодавно, тож ринок нерухомості ще не встиг до неї адаптуватись.
15: Одна частина продавців категорично не признає ваучери. Вона вважає, що це якась умана. Ми хочемо тільки за готівку. Інша половина продавців, вони думають, що це якісь безкоштовні кошти, які звалилися на голову цим громадянам. І люди виставили ціни там на однокімнатні квартири, хочуть по 2 мільйони.
3: Водночас ріелторка каже, під час другої хвилі видачі житлових ваучерів ціни на нерухомість, ймовірно, не зростатимуть. Адже ринок поступово адаптується до нових умов. Також вона радить власникам ваучерів звертатися до фахівців, які супроводжуватимуть угоду на всіх етапах. Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Ганна Логвіненко. Суспільне. Новини Запоріжжя.
0: Уряд розширив перелік витрат за програмою «Е-Ясла». Тепер державну допомогу за дітьми можна оплатити не лише приватний дитсадок чи гуртки, а й, зокрема, медпослуги, ліки, одяг чи спортивні товари. Загалом 30 категорій. Станом на 22 травня такі виплати отримали майже 7 тисяч людей. Суспільне розбиралося, з якими труднощами стикалися батьки. Тему продовжить Аліна Бурцева.
16: Олена – мама трирічної Дарини. Жінка вийшла на роботу, коли доньці ще не було року. Нині дівчинка ходить до приватного дитсадка.
17: В державний потрапити нам не вийшло, тому що черга була задовга в нашому районі.
16: Понад півроку Олена платила за приватний садочок. Витрачала 23 тисячі гривень щомісяця. Згодом подалася на програму «Діясла». Це підтримка батьків, які вийшли працювати на повний робочий день, коли дитині виповнюється рік. Так, щомісяця можна отримати 8 тисяч гривень на оплату, зокрема, дитсадка, послухняння або гуртків. Для дітей з інвалідністю – на 4 тисячі більше. Утім, процес отримання виплат для мами Дарини виявився не таким простим. На прийом до пенсійного фонду чекала місяць.
17: Якщо ти йдеш туди без запису, це насправді квест, ти можеш пробути там цілий день, але не потрапити взагалі на прийом. На відкриту карту «Дія», яку тобі відкривають під час візиту до пенсійного фонду, ці кошти не зараховують. Пошукавши інформацію в інтернеті, я зрозуміла, що потрібно звертатися до Ощадбанку та відкривати ще одну карту, другу.
16: Отримані кошти Олена хотіла витратити на оплату приватного дитсадка. Утім, про державну програму там не знали.
17: Я розповіла про цю програму і запропонувала варіанти, як можна оплатити. Ні, ми цього робити не будемо, тому що нам потрібно залучати додаткового бухгалтера, нам потрібно витрачати час. Не буде відкриватися у нас термінал.
16: Також Олена дзвонила понад два десятки гуртків та секцій. Всюди використані гроші відмовили. Більшість про цю програму теж не знали.
17: Була або відмова на саму програму «Е-Ясла», або відмова на оплату через термінал.
16: Наприкінці квітня Суспільне подзвонило у 8 гуртів і секцій Києва. Це акробатика, гімнастика, плавання та розвиткові заняття. Попри наявність терміналу у деяких із них, скористатися коштами за програмою там відмовили. Водночас у трьох місцях нам сказали, що сплатити цими грошима у них можна, але, за їх словами, за реквізитами. Надавачам послуг, щоб прийняти кошти за програмою, треба мати термінал, під який підв'язані МСІ-коди. Це чотиризначні коди, закріплені за категорією бізнесу. Термінал, пояснюють Мінсоцполітики, може бути і в телефоні.
18: Часто дуже звучать запитання, що, наприклад, наш приватний садочок або приватний гурток не працює з вашою програмою. Бо ми телефонували і запитували, ніхто з надавачів послуг, з продавців товарів не має працювати за цією програмою. Ця програма працює для отримувача коштів, для тієї особи, яка має право на допомогу. Ми не говоримо про фізичний термінал, ми говоримо про той платіжний засіб, який дає можливість розрахуватися саме за конкретними МСІ-кодами.
16: Деякі гуртки та комунальні садочки не обізнані, як працювати з програмою, каже голова громадської організації «Батьки СОС» Олена Парфьонова.
19: Єдиного варіанту такого, щоб дати батькам інструкцію, що от оплачувати треба так, так і так, її досі немає. І з управліннями освіти ніхто не проводив ніяких інструктажів.
20: Ясельну групу запрошуємо. Це наша малеча.
16: У цьому комунальному дитсадочку «Карамелька» в Солом'янському районі Києва запитів щодо програми поки не було. Необхідного терміналу тут немає. Його встановлення – це додаткове навантаження на заклад, вважає директорка дитсадка Галина Сарапулова.
20: У нас немає таких надходжень і фінансових операцій, які би потребували саме встановлення терміналу. Питання – хто має працювати з цим пристроєм? Керівник? Ні. Це має бути бухгалтер. Бухгалтера в нас немає.
16: Інструкції щодо програми, каже директорка, дитсадок не отримував. Інформацію очільниця закладу шукає у мережі.
20: Ні навчання, ні детального алгоритму, нічого взагалі до нас не доводили.
16: В Солом'янському районному управлінні освіти Києва в Суспільному відповіли. Вони теж, як і керівники дитсадків, офіційних інструкцій або роз'яснень від Міністерства освіти, Мінсоцполітики та Столичного департаменту освіти і науки не отримували. Проте повідомили, ініціюватимуть звернення туди. В Мінсоцполітики ж Суспільному сказали, що за відкриття терміналь відповідають надавачі послуг. Приміром, у комунальному садочку за це відповідає його керівник.
18: Що стосується державних надавачів послуг і комунальних садочків, то ми розмовляли з Міністерством освіти, вони знають, що подекуди садочки не хочуть відкривати термінали, бо вони так не звикли. Насправді, питання не в труднощах чи там в простоті відкриття терміналу. Вони не хочуть відкривати якісь додаткові електронні засоби платіжні, ну, бо так простіше. Але ми з Міністерством освіти працюємо над тим, щоб донести до всіх садочків необхідність відкриття терміналів, бо батьки мають право розраховуватись за харчування в комунальних садочках.
16: Нещодавно Кабмін розширив перелік того, на що батьки можуть витратити допомогу за програмою «Ясла». Нині це 30 категорій. Тепер, крім оплати дитсадків, гуртків та послухняні, гроші можна витратити на оплату медпослуг та ліків, одягу та взуття, спортоварів чи спортивного клубу. Також на іграшки чи дитячі розважальні центри.
19: Та кількість квидів, яка була дозволена, ну, значно обмежувала можливості батьків. Особливо в маленьких містах ти не завжди можеш знайти няню, яка зареєстрована ФОПом. Мені здається, що так, що саме розширення цього переліку це допоможе батькам.
16: Документи для участі у програмі можна подати через відділення пенсійного фонду ЦНАП або уповноваженого представника органу місцевого самоврядування. Урядовці обіцяють, що невдовзі допомогу по яслам можна буде оформити і через Дію. Раніше гроші можна було отримати лише на спецрахунок Ощадбанку. Тепер уряд запровадив єдиний спецрахунок – Дія-картку для цільових видів дитячих виплат, зокрема програма «Єясла». Водночас вже відкриті в Ощадбанку рахунки діятимуть і надалі. Також, згідно змін, термін використання цільових дитячих виплат не обмежений. Раніше ж, за програмою «Єясла», це потрібно було зробити протягом 90 днів після зарахування.
19: Те, що з року до трьох дитина, батьки будуть отримувати на дитину 8 тисяч гривень в місяць, це класно, і що кошти не будуть згорати. Поки що я не побачила рішення щодо ФОПів, батьків ФОПів, вони як не отримували кошти, так і не будуть отримувати.
18: Для того, щоб розширити програму на ФОПи, потрібно вносити зміни до закону. Коли приймався цей закон, основною його метою була підтримка найманого працівника.
16: Загалом на реалізацію цієї підтримки у 2026 році у держбюджеті передбачено 2 мільярди гривень. Нині вже розподілили понад 145 мільйонів з них. Аліна Бурцева, Дмитро Панов, Максим Терещенко, Дмитро Суслов. Спільні новини.
0: У парламенті пропонують надати можливість отримувати виплати за програмою «Єясла» не лише найманим працівникам, а й фізичним особам-підприємцям. Про це йдеться у проєкті закону, зареєстрованому в п'ятницю. Ініціативу Суспільному прокоментувала її співавторка Анна Пуртова.
21: Я звернулася з ініціативою до нашої прем'єр-міністри, до пана Свириденка, про те, що нам потрібно розширити цю програму так, щоб ця можливість була і для дівчат ФОПів, для підприємців. Згодом отримана листа від Міністерства соціальної політики, які сказали, що вони підтримують цю ініціативу. Законопроект також був підписаний представниками різних фракцій. Встигло підписати десь близько 30 депутатів.
0: Руслан Панченко зняв свій портрет із Алеї Надії в Ірклеєві на Черкащині. Військовослужбовця зустріли після півтори року у російському полоні. Звільнили його цьогоріч 24 квітня.
22: Дякую.
1: Після російського полону військовий Руслан Панченко повернувся додому в обійми рідних та під українські прапори. Його чекали півтора року. У листопаді 2024-го під час бойового завдання на Донеччині з ним пропав зв'язок. Він вважався зниклим безвісти. Про те, що він в полоні, дізналась через 4 місяці, розповідає його сестра Олександра Варена. Портрет чоловіка був розміщений на Алеї Надії. Сьогодні він власноруч зняв своє фото.
2: Дуже теплий прийом і дуже мені понравилося, що всі так чекали. Ми там нічого не чули. Нам нічого не говорили. Я знав, що мене мої рідні ждуть. І я їх теж про них думав. І з цією надією жив, що я все одно дождуся цього времени і все одно я з ними зустрінуся.
1: Каже, до останнього моменту не вірив, що повертається додому.
2: Коли вже доїжджали до кордону, от воно, бо вірити їм це само себе надурити. Вони одне говорять, а роблять зовсім іначе, то вже коли побачили українців, то, звісно, вже дуже зраділи.
22: Про повернення Руслана Панченка, військового з полону, і про те, як зустрічали його на Черкащині, щойно йшлося в матеріалі колег Суспільне новини. Ви слухаєте Українське радіо, нагадаю, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Миколаївський, Запорізький та Донецький областях оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
23: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
24: Українське радіо продовжує роботу в ефірі. Веде програму Галина Бабій. У нас є цікаві теми для обговорення у цій годині, тож я одразу скажу, що вони будуть стосуватися нашої ідентичності. Чому ідентичності? Ми щоразу кажемо, що найголовніша наша мета у цій війні зберегти нашу ідентичність, ідентичність як фундамент нашої нації. Ну і зрештою самі росіяни, не приховують, що вони воюють проти нашої ідентичності, проти нас як українців. Ну і можна сказати, що ця ідентичність у різні часи формувалася під впливом різних течій, різних рухів. Велику роль у збереженні і утвердженні нашої української ідентичності відіграло Товариство «Просвіта». Товариство «Просвіта», яке 120 років тому було утворено на території тодішньої Російської імперії, і не тільки Російської імперії, в тих українських теренах, які входили до Австро-Угорської імперії, воно теж існувало успішно. Я, з щастю, можу сказати, що належу якраз до родини просвітян, оскільки мій прадід був в 1907 році засновником однієї із сільських просвіт на Тернопільщині, в Скалоподільському повіті тодішньому. Я пишаюся цим, оскільки є, так би мовити, спадковою просвітянкою. Сьогодні ми говоримо, з тими, хто у нинішній день представляє просвіту. В студії Кирило Стеценко, найперший Скрипаль, вітаю, якого я давно знаю, культуролог, композитор, професор Академії мистецтв імені Павла Чубинського, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київського міського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Кирило, вітаю.
25: Вітаю.
24: Рада спілкування.
25: Вітаю, дуже радий.
24: І Сергій Букет, краєзнавець, журналіст, громадський діяч, голова Київського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Рада цьому спілкуванню. Так, однією із найвпливовіших просвіт була Київська, зареєстрована 26 травня у 1906 році. Її очолив письменник, педагог і громадський діяч Борис Грінченко, ім'я якого теж носить один із столичних університетів, і вулиця імені якого теж є поблизу Національної радіокомпанії України «Суспільного мовника». Про те, як справді просвіта формувала українську ідентичність, чому імперська влада боялася цього руху, хоча і, вочевидь, якимось чином не могла остаточно заборонити, все-таки просвіта існувала. Яке значення спадщини просвіти тодішньої для сьогоднішнього дня і як просвіта діє сьогодні? Передумови виникнення просвіти найперше, якщо коротко.
4: Дуже коротко я почну.
24: Кирило Стеценко.
4: Це процес загальноєвропейський, який почався ще після наполеонівських воєн, вже після Наполеону в 15-му році, в тих теренах трьох імперій – австрійської, російської і турецької – почало нуртувати національне життя тих націй, які виявилися всередині, і які вже зрозуміли, що ага, ми є народ, який інший. І ось, власне, починаючи з 1826 року...
24: Ще раніше.
4: Так, в 26-му році утворилася така сербська матиця, яка... А Сербія була тоді, до речі, в Туреччині знаходилася, в цій імперії. І вони зробили цю сербську матицю, чому вони перші? В місті Пешті, Пешт – це частина Будапешту,
24: так.
4: І це було в Австрійській імперії. Їм тоді було дозволено, і Австрії було вигідно, щоб підточувати сусідню імперію завдяки оцим сепаратистським рухам.
24: Знаєте, зовсім такий несподіваний ракурс. І кожен хотів українців використати як ресурс. Якщо ви кажете, одна імперія мріяла підточувати іншу.
4: Так, це три імперії. І ця російська імперія, вона ж особливо деспотична і жорстка була завжди. І тому в наших теренах тільки в 906 році, після цієї революції демократичної, послабили законодавство, що дозволили організацію різних культурно освітніх товариств, і номер один в Києві, номер один. Оця громадянська організація була саме Київська просвіта. Зараз пан Євген про це детальніше розповість, а я лише перекину місточок ближче, тому що в тому австрійському складі була Галичина, і вже в 48-му році була створена Галицько-Руська матиця, під орудою головної Галицької ради. Це теж весна народів, це вся Європа тоді прокинулася, розумієте. І чехи, і словаки, і поляки, і серби, хорвати і так далі. До речі, Хорватія була в складі австрійців, а серби в складі турків, що дуже цікаво.
24: Так.
4: Чому теж різниця в менталітеті. Так, але що? Далі пройшло ще кільканадцять років, і у Львові 1868 році композитор Анатоль Вахнянин був обраний 28-річний юнак, еліта, оскільки він випускник Віденського університету, він очолив просвіту у Львові. І треба було чекати ще того часу, 1906 рік, коли нарешті в Києві, під головуванням композитора Миколи Віталійовича Лисенка, ну, якому головування, він був підписантом на листі, де просили дозволити владу створити легальну громадську організацію. І про це найкраще розповість Євген Букетин.
24: Тільки так, логічно ми перекидаємо.
4: Він є, до речі, автором книги, просто величезної на цю тему.
24: Тоді, будь ласка, власне, про роль Бориса Грінченка, якого ми вже сьогодні згадували у встановленні Київської просвіти. І ким вона взагалі була підтримана в цьому Києві тоді? Якщо, вибачте, я можу лише сказати такий штрих, що, вочевидь, Українська греко-католицька церква підтримувала на тій частині імперської влади над Україною в Галичині просвіту, розуміючи єдність їхніх намірів, то що тут, на кого опирався Грінченко?
5: Справа в тому, що Грінченко на той час, він не міг навіть друкуватися на території Російської імперії. І, будучи у братстві Тарасівців у Харкові, потім мешкаючи в Чернігові, він переправляв таємно свої рукописи до Галичини, і там якраз друкував їх у товаристві «Просвіта». Товариство «Просвіта» фактично зробило з нього письменника. І в нього така мрія з'явилася дуже давно – створити таку масову народну організацію, щоб поширювати оцей український дух, українські ідеали, українську ідентичність серед широких верств, як тоді вважалося, темного селянства Російської імперії. І була таємна організація, яка звалася «Стара громада». Ми її знаємо як громада, в яку Грінченка не приймали як радикального українського націоналіста, так само, як і Міхновського не приймали, тобто це відомі такі
4: історії. А керував Володимир Антонович тим, був цим батьком, так би мовити, і Лисенко теж там був.
5: Так, але тим не менше, він був на зібранні цієї, коли тільки переїхав до Києва, це сталося в 1902 році, і вже на початку третього року на роковинах вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка він виголосив свою знамениту промову, в якій сказав про необхідність створення просвітніх товариств на Дніпрянщині. І ця промова, вона настільки тронула за душу багатьох українських інтелігентів тодішньої Російської імперії, що кількість 17 жовтня 1902 1905 року Микола ІІ виголосив свій маніфест про свободу слова, друку і зборів, то по всій Надніпрянській Україні почали з'являтися як гриби після дощу просвітні товариства. Першому була просвіта у Кам'янці-Подільському, потім просвіта в Одесі, просвіта в Катеринославі. Але цей процес йшов одночасно в багатьох губернських центрах тодішніх, і в Києві просвіту дозволили зареєструвати тільки 26 травня 1906 року. А, наприклад, в Полтаві і в Харкові взагалі губернська влада не дозволила реєструвати просвіти, хоча такі ініціативи були, і тодішні просвітяни дуже активно добивалися можливості створення цих просвіт. От, і тим не менше, 16 травня, тобто за 10 днів до, власне кажучи, 26-го, до канцелярії київського губернатора надійшла заява, підписана номер 1 Миколою Віталійовичем Лисенком, потім Борисом Дмитровичем Гринченком.
4: Там був Фоці Красицький.
5: Я зараз скажу. Марія Миколаївна Грінченко. Тобто це в тому порядку, в якому ця заява збереглася, я забіжу наперед, у Державному архіві Київської області. Оригінал цієї заяви. І вона буде і в моїй книжці «Нариси з історії київської просвіти». Марія Михайлівна Старицька, Федір Павлович Матушевський із села Будаївка, це нинішня Боярка київського повіту, Всеволод Олександрович Козловський, Максим Стратонович Синицький, Фотій Степанович Красицький і Мефодій Іванович Павловський і Григорій Андрійович Коваленко. Вони подали цю заяву із наміром зареєструвати товариство просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка у Києві. Тобто така була назва. Вони взяли духовного патрона, батька нації Тараса Шевченка, і ось таким складом, тобто можна собі уявити рівень цих особистостей на той час, повагу, шану, вони подали ці документи для реєстрації. Потім уже після того, як це було зареєстровано, вони організували загальні збори, тобто раніше треба було спочатку пройти реєстрацію, а потім робити вже загальний збір для того, щоб заснувати товариство. І вже 25 червня 1906 року в залі Народної аудиторії фундатори, вони запросили на збір 150 осіб із Києва та за його меж, але прибуло тоді того дня лише 56 людей, які стали членами-засновниками
4: Київської
5: просвіти.
4: І там були проведені установчі збори, і тому ми вважаємо днем народження просвіти саме 25 червня 1906.
24: Гаразд. Коротко історію, скільки можна було втиснути в цей відрізок, втиснули. Скажіть, будь ласка, основні напрямки діяльності Товариства просвіта – як бібліотеки, читання, освіта, книговидання, народний театр, так, яку роль це грало взагалі в встановленні ідентичності, утвердженні ідентичності і в збереженні мови? Ми ж знаємо, що гоніння на мову не зупинялися ніколи.
5: Практично просвіта тоді заміняла собою українську державу, тому що українці були нацією бездержавною, і саме така інституція, як просвіта, вона виконувала всі можливі функції, які тільки можна було в тогочасному правовому полі собі дозволити. Тобто, звичайно, номер один була створена бібліотека, яку очолила завідувачкою бібліотеки стала Леся Українка, Лариса Косач.
4: Вона була заступницею голови.
5: Да, вона була
4: називали товариш.
5: Да.
4: До речі, як у козаків.
5: Да. Вона була заступницею Грінченка, і вона підписала членський квиток номер один Борисові Грінченку. Саме її підпис стоїть на ньому. І далі була театральна комісія, була лекційна комісія, тому що дуже популярними були просвітянські лекції, на них сходилися тисячі просто людей. Була артистична комісія, була видавнича комісія.
4: Фактично можна узагальнити, що це виховання українців в українському дусі і сприяння самоусвідомленню національному. Mm-hmm. Тобто фактично формування нації.
24: А тепер питання, як кажуть, ложка дьогтю, фінансування. Хто це все фінансував, щоб зрозуміли наші слухачі?
4: Це хороше питання, вони досить непогано.
5: Да, головний...
4: Розказали проблему цю.
5: Да, головна база була, звичайно, членські внески. Тобто,
4: і немаленькі, до речі.
5: Да, на той час дуже немаленькі.
24: Засновників чи членів просвіти?
5: Членів просвіти, тобто ти тільки тоді мав вважатися членом, якщо ти сплатив внески. Якщо ти не сплатив, ти кандидат. Там можна було бути ще прихильником, просто відвідуючи заходи. Тобто там була
4: це така... була досить елітарна організація.
24: А яким чином це поширювалося на села, на неписьменний народ?
5: Насправді через видавничу продукцію. Тоді було видано сотні тисяч примірників різноманітних брошур. Грінченко вважав, що книжка має бути доступною, що це не має бути великі фоліанти, це мають мають бути брошури. І вони видавали величезну кількість брошур, як про видатних діячів України, так про історичні різні події. Крім того, навіть про закордонні краї, тобто вони видавали популярні брошури про ту ж Америку, Канаду, тобто і дуже багато людей, вони дізналися саме про інші континенти, саме з присвітянських брошур.
4: До речі, членом просвіти був і Володимир Виниченко, Євген Чикаленко, тобто я це кажу про тих заможних людей.
24: Але я вертаюся до брошур. Якщо є брошури, має бути населення, яке вміє читати. Школи.
5: Шкіл просвіта не засновувала, тобто перші просвітянські університети і школи з'явилися вже в 1917 році, коли вже було відроджено просвіту. А на той час дуже багато було в просвіті саме письменних людей, які навчали, тобто створювалися такі читальні, підпільні, які київська губерніальна влада не дозволила реєструвати філії товариства, як це планувалося, як це було в тій же Галичині. Але, тим не менше, вона дозволила такі читальні, куди люди приходили і неформально знайомилися із цією всією інформацією. Тобто була письменна людина, яка читала це людям, і вони таким чином отримували цю інформацію.
4: Просвіта сприяла якраз, це був перший фундамент, на якому творилася українська держава в 17-му році.
24: Мені здається, що
4: перша.
24: Дуже важливо, що просвіта заохочувала, зацікавлювала українською ідеєю, українським письмом, абсолютно, українською книгою, навіть те неписьменне селянство, яке би, може, так просто не прийшло до цього всього. Був 100%. Інтерес, було показано приклади високі. І в цьому, здається, також і висока місія просвіти.
4: Абсолютно.
24: Наскільки чисельна сьогодні організація і обласна, і київська, і за рахунок чого вона також існує? Внески?
4: Це дуже хороше питання, яке потребує окремої передачі на одну годину, правду. Зараз ми протягом останніх кількох років проводимо демографічну революцію, яка полягає в тому, щоб різні вікові групи були в просвіті, а не лише ті, що були активістами в 1989-91 році. Це розумієте,
24: відродження
4: наша така була хвиля взагалі на базі просвіти тодішньої, вірніше, товариство української мови, яке потім перейшло в просвіту. Це ж створило рух, всі партії, розумієте, це якраз наша база. Так от, зараз зміна не тільки поколінь відбувається активно. Я запрошую до роботи в просвіті не як історичної, ретроспективної, а як творця майбутнього.
24: Звичайно,
4: це дуже цікаво, тому ми дуже зацікавлені в молодих людях і ми самі, керівники, вчимося змінювати стиль комунікації, щоб працювати на майбутнє, розумієте?
24: Студенті,
4: це дуже важливо.
24: Молодь, дітей.
4: А нам майбутнє дуже потрібно, тому що віру в те, що ми в війні переможемо, але я можу додати, мені здається, що після цієї переможної війни справжня війна на духовному рівні в Україні за Україну лише почнеться. А це вимагає перемога і таланту,
24: скільки
4: і ресурсів, і серця.
24: Скільки за ці роки я чула, от ще все тільки почнеться, то може воно продовжувалося якось логічно, конструктивно?
4: Це само собою продовження, але треба себе націлювати на те, що спати гнилою колодою, як писав Шевченко, нам не доведеться. Навпаки. Чому так? Тому що ми ще постколоніальна нація. І оцей процес зживання того спадку минулого колоніального, воно вимагає насправді величезної енергії і навіть, я би сказав, таланту, креативності.
24: Пане Євгене, якщо Київ – це, знаєте, місто котел, куди з'їжджаються таланти і люди ініціативні з усієї України, то область, чи можна сказати, що також так само активна в плані відродження просвіти і провадження подальшої її діяльності?
5: Звичайно, тільки діяльність області Київської у нас полягає в тому, що у нас є самодостатні організації в тому ж Переяславі, Фастові, Білі Церкві, головної мети створення.
24: Велика і потребує багатьох зусиль. Зусиль багатьох поколінь, особливо молодих, як сказав Кирило, українців, розуміючи, що завдання просвіти, вони пролонгуються навіть в час війни, а після перемоги тим паче
4: будуть
24: дуже...
4: Це називається «змінись або помри», але ми віримо в перемогу життя.
24: Краще змінись. Дякую вам за участь у програмі. Скільки часу могли, стільки приділили. Кирило Стеценко, культуролог, композитор, скрипаль, професор.

0: Професор кількох академій, не буду всіх перелічувати, нащадок роду Стеценків, Кирила Стеценка, Євген Букет, краєзнавець, журналіст і громадський діяч, голова Київського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка. Хай живе просвіта, хай виконує подальшому всі свої завдання. Дякую за участь у програмі.
1: Слава навіки.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Мобілізація або укладення контракту не означає втрату роботи, нагадують у Міністерстві юстиції. За працівником, призваним на військову службу, зберігаються місце роботи і посада. Це правило діє для всіх роботодавців, незалежно від форми власності підприємства. Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду. Щоправда, ця гарантія не поширюється на окремі категорії, зокрема осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, строк повноважень яких завершився. Час військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби. Це враховується, зокрема, при призначенні пенсії. Після мобілізації необхідно поінформувати роботодавця та надати підтвердні документи – військовий квиток, довідку ТЦК та СП або витяг із наказу. Роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час служби. Це не звільнення, а лише тимчасове припинення виконання обов'язків. Чи виплачується зарплата? Роботодавець не зобов'язаний виплачувати робітникові середню заробітну плату під час проходження ним служби. Такі виплати можливі лише за його ініціативи. Основним доходом військовослужбовця є грошове забезпечення. Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення у суді.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Про відновлення громади, розвиток регіонів України говорили під час четвертого міжнародного саміту представники 24 країн. НАТО готує угруповання біля кордонів Росії та Білорусі. Із прифронтових громад Запорізької області триває евакуація населення. Про це та інше далі докладніше. Підтримка України є не лише політичним рішенням лідерів, а й спільним усвідомленням мільйонів європейців, що йдеться про захист безпеки, свободи та європейського способу життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час четвертого міжнародного саміту міста регіонів у Києві. У заході беруть участь представники 24 країн, переважно європейських. Вони обговорили посилення міжнародної співпраці, відновлення громад та розвиток регіонів України.
4: З нами були і є думки справді мільйонів людей в різних країнах, в різних частинах світу, але передусім в Європі, бо це війна Росії в Європі проти України і проти Європи. З нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин цієї російської агресії відчули всю її несправедливість, відчули її наглість і вирішили, що Росію треба зупинити. І саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів, бізнесів про підтримку України.
3: НАТО готує 60-тисячне угруповання біля кордонів Росії та Білорусі, пише агенція Reuters. Альянс посилює оборону Балтії та створює нову структуру для швидкого розгортання військ Латвії та Естонії на випадок війни з Російською Федерацією. Як зазначає Reuters, до ймовірного захисту регіону підключать німецько-нідерландський корпус із Мюнхена, який може командувати трьома дивізіями загальною чисельністю до 60 тисяч. Військових. Зараз регіоном Балтії та північу Польщі опікується один штаб НАТО у польському Щецині, і в альянсі вважаються недостатнім на тлі зростання загрози з боку Росії, пише Reuters. Додатково 12 мільярдів євро виділить Євросоюз країнам Балтії у межах програми SAFE. Про це повідомила у Вільнюсі глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній прес-конференції з міністрами Литви, Латвії та Естонії. Її візит відбувається у контексті нещодавних порушень безпілотниками повітряного простору балтійських країн. Додаткові кошти від Євросоюзу спрямують на вдосконалення систем протидії дронам, засоби протиповітряної боротьби на захист критичної інфраструктури балтійських країн. Фон дер Ляйн наголосила також на важливості інтеграції України до оборонно-промислової стратегії Євросоюзу.
5: Україна доповнить наші флагманські європейські проєкти протиповітряної оборони, адже її бойовий досвід сприяє нашій оборонній адаптації. Наша мета цілком зрозуміла. Разом Європа та Україна повинні побудувати промисловий потенціал, який дозволить нам випереджати наших противників у інноваціях.
3: Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що без сильної України не буде безпечної Європи, тому партнери повинні збільшувати військову та фінансову підтримку України.
6: Ми повинні не скорочувати, а нарощувати нашу військову, фінансову та політичну підтримку України, водночас зберігаючи максимальний санкційний тиск на Росію та її воєнну машину. Однак ми мусимо бути цілком відвертими. Те, що відбувається на східному кордоні, це не лише проблема балтійських держав. Це перевірка безпеки всього Євросоюзу. Європа має довести, що здатна захистити свій кордон та своїх громадян.
3: Україна визначила перші 500 цілей у Білорусі на випадок вступу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у війну, заявив у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також згадав погрози глави МЗС Росії Лаврова ударити по Києву. За словами командувача, російська нафтова галузь та військово-промисловий комплекс вже відчули, цитую, «ефект глибинного проникнення», кінець цитати. Тож закликав і білоруського лідера Лукашенка не лізти до України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Курс американського долара відносно гривні знову підскочив у ціні і встановив рекорд – 44 гривні 27 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України, опубліковані на сайті регулятора. Водночас євровалюта подешевшала за добу вільного мовлення. Більше веребільне.медіа.

0: Погода.
1: Вночі у північних областях місцями, а в день в Україні повсюди короткочасні дощі. У центральних, південних областях та на Прикарпатті – грози. Температура вночі 11-16, в день 18-23 градуси, а на Закарпатті та півдні країни 23-28 тепла. На Київщині завтра вночі місцями, а в день повсюди короткочасні дощі. Температура вночі 13-16, в день 20-23. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
2: Як жінці змусити впливових чоловіків, банкірів та бізнесменів повірити у спадок, якого немає, і самим принести їй гроші? Хто вона? Донька мільярдера чи геніальна брехунка? Кесі Чедвік не лише переконала світ, що вона донька Ендрю Карнегі, а й змусила людей мало не просити допомогти їй фінансово. Як працювала схема майстерної ілюзії, побудована на бажанні швидкого збагачення за рахунок фантастичного спадку відомого американського мультимільйонера? Слухайте зараз у програмі «Гра без правил». Початок 20-го століття. Дорогий готель, вечір. У холі пахне сигарами, дорогими парфумами і, звісно, грошима. Тими, які ще не лежать на столі, але вже змушують чоловіків говорити тихіше. Вона неквапливо заходить до зали. Кесі Чедвік – унікальна жінка, яка чудово знає, що іноді сукня говорить переконливіше за банківську гарантію. Шовк, коштовності, впевнена постава і погляд, у якому жодного прохання. Вона не схожа на людину, якій потрібен кредит. Хіба що трохи грошей, аби дожити до обіцяного багатомільйонного спадку. Але про це знають далеко не всі. І ось перед нею банкір, поважний чоловік з великим фіджити до обіцяного багатомільйонного спадку. Але про це знають далеко не всі. І ось перед нею банкір, поважний чоловік з великим фінансовим

0: що спонукало її зайнятися шахрайством у той період часу, кінець 19-го, початок 20-го століття, коли жінки не займалися фінансами і переважно були усунуті від цієї сфери. А гроші Елізабет любила понад усе. Портрет шахрайки, ім'я якої вписали навіть в енциклопедичні видання про видатних жінок, змальовує психологиня, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія Севелюк.
1: В часи, коли народилася і шахраювала, ну, нехай буде Кесі Чедвік, назвемо її таким відомим псевдонімом, то це був період, епоха, коли ще не було гендерної рівності, про яку ми так багато говоримо, гендерних прав, і жінки, власне, їм ще й не дозволяли брати участь у виборах, не мали права голосу, і тим паче не мали навіть права брати участь в таких банківських операціях, в різних фінансових позиках. Це була багатодітна сім'я, і батько спочатку працював в місті машиністом, і, мабуть, життя було кращим з різних аспектів, адже місто, заможня сім'я, потім народжувались діти, і з певних причин сім'я переїхала вже в сільську місцевість, і батько став фермером. Тобто були трансформації певні, а до того часу, якщо вірити джерелам, то батько, оскільки перебував, зрозуміло, що в далеких поїздках, і часто не був із сім'єю. Отже, одна з таких умов – батьківська персона і відсутність. І, мабуть, теж, коли став фермером, багато було роботи, менше приділяв часу, і багатодітна сім'я. Власне, Елізабет Біглі, назвемо її зараз справжнім ім'ям, вона була третьою дитиною в сім'ї. І от якщо звертатися якраз до психоаналітичних досліджень, що таке третя дитина? Такі діти от часто і виростають, вони можуть протестувати, а протестувати в різних формах, такими бути борцями, і часто або за права соціуму, або за власні права. І от якщо якраз згадувати в контексті багатодітності сім'ї, яка мала фінансові труднощі, зрозуміло, і от Елізабет зростала, і зрозуміло, з огляду на її подальше життя, що в неї оцей став домінувати полю стилю життя, таке як прагнення до переваги нечесними засобами, але переваги, власне, у відстоюванні своїх потреб, меркантильних, зрозуміло. І от, власне, в підлітковому віці, до речі, також є різні дані. Хтось пише про 16 років, хтось про 18, але це все рівно ще такий період самовизначення особистісно. І перша втеча на тоді ще Елізабет Біглі з дому.
0: Нині Елізабет знана у світі аферистка, схема якої задокументована і переказана сотні разів і в минулому, і в теперішньому століттях. Щоправда, знана як Кесі Чедвік. Саме під таким псевдонімом вона втілювала свою найбільшу аферу з легендою про доньку мультимільйонера. Шахраювати Елізабет почала ще в підлітковому віці. Тоді вона втекла з дому у канадській провінції і вперше відчула смак свободи. Їй хотілося потрапити до світу, куди не пускали жінок, де вони не мали можливості отримати владу, кредит, статус або доступ до капіталу. Елізабет – дівчина з бідної багатодітної родини, часто використовувала ім'я Кесі і ще частіше змінювала прізвище. Вона не вважала себе шахрайкою, радше тією, яка конструює альтернативну реальність і змушує інших поводитися так, ніби ця реальність справжня. Вона вигадувала різні історії і роками жила всередині них, змінюючи імена, соціальні ролі, біографії, образи. Майстриня підробки фінансових документів, удавана спадкоємиця, ясновидиця, респектабельна жінка з вищого товариства, а згодом нібито таємна донька Ендрю Карнегі. Фантазія цієї жінки, яка не погоджувалася зі своїм становищем у суспільстві, вражає дослідників і досі, говорить економіст, фінансовий та інвестиційний радник Сергій Войтюк.
2: Ще в ранньому дитинстві вона дуже любила вигадувати різні історії і фантазувати. І вже в 14 років був перший привід, коли вона по підробному справі про якісь папери відкрила собі банківський рахунок. Це з тих пір почалося, і вона постійно змінювала свої амплуа, свої псевдоніми і виходила з кожним етапом на новий рівень. Зазвичай це було з кожним новим чоловіком.
0: Але шахрайське ремесло вона почала опановувати не на маніпуляціях із чоловіками-банкірами. Так, йдеться про той перший у житті Кесі підроблений вексель. За біографічними даними, у 14 років вона відкрила банківський рахунок, використавши фальшивий лист про спадок. До речі, пізніше її ще затримуватимуть за спроби отримати гроші за підробленими векселями, тобто документами, які обіцяють майбутню виплату. Цікаво, що схема, яку вона згодом доведе до рівня великої фінансової афери, народилася саме в підлітковому віці, коли юна леді зрозуміла просту, але дієву істину. Не обов'язково мати статки, щоб вплинути.

0: впливати на людей. Достатньо навчитися створювати переконливе враження, що ці статки ось-ось з'являться. Та рання схема з векселем була такою ж, але в менших масштабах. Лише уявіть, як молода дівчина з села, без статусу, без великого імені, без реальних грошей, у 14 років уже випробовує на міцність віру в документ. Папірець, на якому вона майстерно підробляє підписи печатку. Згодом, до речі, цей прийом стане її фірмовим стилем. Але суть залишиться тією ж. Кессі Чедвік усе життя продаватиме не факт, а очікування і міраж грошей. Як тоді, у 14. І, до речі, чоловіки в цих схемах завжди відігравали провідну роль, аналізує психологиня Наталія Савелюк.
1: Такі прослідковуються тенденції. Чоловіки, з якими вона мала справу, це або фермери, тобто постать батька, можливо, припускаю, знову ж таки, що яку вона сприймала в зв'язку з певними сімейними обставинами, можливо, негативно. І от прагнення, тут варіанти різні, якби помсти через інших фермерів, отримати, збагатитись. І таким чином, можливо, ідентифікувати вже з уявною фігурою багатого батька або свого роду помста. Такі втечі з дому були неодноразовими. І врешті-врешт вона потрапила у руки поліції, була заарештована. І батько прийшов на допомогу. Насправді прийшов, перший раз домовився з потерпілим, були інші випадки, і видавала себе, до речі, також, от що виявлялось, тут теж можна дискутувати, чи, наприклад, істероїдна акцентуація характеру, чи це вже були певні розлади. Також дистанційно складно поставити діагноз, але те, що ця дівчина майстерно вміла обманювати, до речі, теж коли вже її заарештували вже в останній раз, ув'язнили остаточно, це я забігаю вже в її доросле життя, але опитували родину, то сказали, що ця дівчина майстерно вміла обманювати. І ще дитиною вона розповідала такі цікаві фантазійні історії і сама в них вірила і змушувала інших повірити. Тобто, по суті, що таке шахрайство? Маніпулювання свідомістю через часто тиск психологічний, через емоційне маніпулювання. Тобто вона бачила, де можна своєю молодістю і вродою здобути такі бонуси, цю довіру. Один з випадків, от поки вона оце ще молодою, я говорю про її період такі навіть юності, то навіть представилася і вже тоді почала називати інші імена і прізвища, пробувати з цим. І одне з прізвищ, от вона представилася як спадкоємиця, учасниця багатої судноплавної родини. І знову ж таки були підроблені документи. На той час вона, звертаю увагу, жила ще в Канаді теж і використовувала ті можливості, які були. Це, до речі, була так звана Golden Era, золота ера на північноамериканському континенті, і ці можливості певні були.
0: За ті перші афери тоді ще Елізабет Біглі, так її називали приблизно до 1900 року, притягнули до відповідальності перед судом. Юну дівчину судили в Канаді за підробку фінансових документів, а саме векселів. Адвокати побудували її захист на неосудності, мовляв, вона психічно нестабільна. А її дивна поведінка в суді, йдеться зокрема про гримаси перед присяжними, могла підсилити це враження. У підсумку її визнали невинною через неосудність і психічний стан і віддали під нагляд родини. Тоді Елізабет успішно перетворили з шахрайки на неповноцінну людину, яка не відповідає за власні дії. І це спрацювало. Але чим можна пояснити таку юнацьку поведінку? Що це було? Справжня психічна нестабільність? Рання маніпулятивна стратегія чи блискуче інтуїтивне розуміння того, як працює людське сприйняття? Йдеться про те, що саме ця перша умовна перемога в суді цілком могла навчити дівчину головного правила, яким вона керуватиметься і надалі. Якщо правильно зіграти роль, люди повірять не доказам, а образу. І цей автобіографічний момент нашої героїні, у майбутньому відомої на весь світ шахрайки, чий будинок став місцем туристичного паломництва, міг відіграти вирішальну роль. Продовжує аналізувати психологиня, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія Савелюк.
1: Важливо знову ж таки звернути увагу на факт, як вона принаймні вміла імітувати це божевілля. Тобто, як мінімум, мабуть, була така істероїдна або акцентуація характеру, можливо, межовий особистісний розлад. І на суді вона поводилась так, що суд присяжних переконала в тому, що начебто божевільна. А й адвокати саме так і представляли її як таку, що скоювала оці шахрайські, ми вже кажемо по-сучасному, втілювала шахрайські схеми, як в такому стані напівпри. непритомному, тобто неусвідомлено, в припадках цього божевілля, і присяжні повірили і її відпустили. А далі вірили вже дорослі заміжні чоловіки, вірили адвокати, вірили судді, повірили присяжні. Але це теж увага бути, і відповідно такі типи полюбляють розкішний одяг, манірність, транспорт, ну все, що було і доступно. Да вона оце позитивне підкріплення отримала і вийшла, наче сухою з води.
0: Уже до 20 років Елізабет у своїх махінаціях дедалі частіше називає себе Кессі. Вона має перший серйозний досвід шахрайської схеми і дієвий метод уникати відповідальності. Після того суду вона ненадовго повертається додому. Але вже не слухняною донькою, а людиною з шахрайським досвідом. Вона відчула смак легких грошей, пройшла судове випробування і знає, як можна потрапити у заможне життя. Хоча в суді вона успішно зіграла роль психічно нестабільної, удома їй не дуже повірили. Батьки були виснаженими, наляканими і, можливо, присоромленими. Аби убезпечити себе від подальших неприємностей, вони відправили проблемну доньку до її заміжньої сестри у Клівленд. Тобто із села Кесі переїхала до великого міста і до нових можливостей. Формально це мало стати спробою почати нове життя. Інше місто, родичі поруч, менше плітали ценою для махінацій. Місто дало їй те, чого не могла дати провінційна ферма. Багато крамниць, меблі, прикраси, чоловіки з грішми, кредитори, можливість вигадувати нові образи і втілювати їх. І що вона робить майже одразу? За описами, ледь не з перших днів, освоївшись у чужому домі, вона почала надавати послуги ясновидиці, якої, звісно ж, не була. А далі ще цікавіше. Кессі закладає меблі своїх родичів як забезпечення для позик, щоб купувати одяг і коштовності. Коли кредитори приходять вимагати гроші, сестра готова її пробачити, але не чоловік сестри, який виставляє Елізабет за двері.
1: Саме зміна ситуації з аграрних регіонів, ми розуміємо, є своя специфіка, і відправляють в місто, де вже інше життя. Далі, наскільки розумію, орендує сестри, а в сестри чоловік був бізнесмен, нижній поверх будинку, і вже заявляє про себе, бо досі такі в неї були експериментики, як ясновидиця. Це ж як одна з шахрайських схем, тобто ніякої ясновидицею не була, але надавала такі, можемо сказати, в лапках послуги і переконувала людей, брала гроші. Більше того, наскільки зрозуміло, Мілош джерел взяла кредит під заставу меблів сестри і швагра, які її так прихистили. Далі зрозуміла, що соціальний статус жінки в її роках може підвищити, що вийти заміж. І от перша історія теж, якщо шукати інформацію про першого чоловіка, то з одного боку він ветеран громадянської війни і лікар, але є такі характеристики, що теж мав схильність до шантажування, до такої нестабільної поведінки. Тобто перша чоловіка знайшла не просто з грошима, але такого, з ким можна було би ще далі повчитися, якщо так можна говорити, з її майстерності. І от виходить заміж за цього чоловіка. Що ж сталося далі? Одна з газет, можливо, про це Елізабет, мабуть, не подумала, що оприлюднення світлини навіть під іншим прізвищем, але в газеті місцевого значення, регіонального значення, стане вся світлина доступна іншим, і сестра, і інші ошукані, така була далеко вже не одна людина, ошукані люди, з'явилися в будинку цього її чоловіка. Вони, до речі, прожили лише 12 днів, і цей чоловік все ж таки був, мабуть, порядніший за свою дружину, йому довелося або за законом довелося сплатити борги своєї дружини і сплатив борги і подав на розлучення.
0: Тож ким був перший чоловік Кесі Чедвік? Її спільником чи ошуканою жертвою майстерної маніпуляторки? Його звали Волес Спрінгстін. Він лікар із Клівленда, а вона в той період жила під іменем мадам Лідія Девер і продовжувала працювати ясновидицею та ворожкою. Вони побралися у 1882 році, але шлюб тривав менше тижня, бо після публікації про весілля у місцевій газеті до будинку Спрінгстіна почали приходити люди, яким Кессі заборгувала гроші. Цього дівчина не передбачила. А чоловік, дізнавшись про минуле своєї коханої, теж вигнав її з дому. Але чому вона взагалі вийшла за цього чоловіка? Кесі ж ніколи нічого не робила просто так, без власної вигоди. Вона була з тих жінок, які від природи вміли крутити чоловіками на свою користь. Тобто, найімовірніше, це був не романтичний вибір, а соціально-фінансова стратегія. Що міг дати їй лікар у Клівленді? По-перше, статус, пристойність, довіру, доступ до іншого кола людей. Для

0: аферистки, яка змінює імена та біографії, такий чоловік був способом відновити репутацію і почати з чистого аркуша свою діяльність. Перетворитися з підозрілої жінки з боргами на респектабельну дружину лікаря. Розповідає економіст, фінансовий та інвестиційний радник Сергій Войтюк.
1: Він її виставив за двері через 11 днів після шлюбу, коли взнав про її кримінальне і шахрайське минуле. Вона мала дуже привабливу зовнішність, буйну фантазію і схильність до неординарних дій. Тим більше вона добре вміла підробляти папери, підписи, і цим вона активно користалася для того, щоб швидше пробуватися у світі чоловіків, особливо у світі фінансів, бо чоловіки тоді заправляли фінансами, і жінки там були винятком. Тим більше вона з її зовнішністю і до цього вона додавала амплуа загадковості. Був період, коли вона видавала себе за провидицю, чи вона бачить майбутнє, чи вона може щось напророкувати чоловікам. І користалася цими знаннями, входила в довіру до багатьох чоловіків. Використовуючи красу і свої здібності до впливу на чоловіків, вона розробляла ці маніпулятивні свої здібності, весь час покращувала їх.
0: Після короткої паузи ми продовжимо говорити про аферу, в якій не було ані справжнього спадку, ані мільйонів, ані родинного зв'язку з Ендрю Карнегі. Зате була жінка, яка настільки майстерно зіграла роль таємної доньки мультимільйонера, що навіть досвідчені банкіри вірили їй і видавали кредити. Як Кесі Чедвік змусила впливових чоловіків повірити не документам, а легенді? Чому ім'я Карнегі переважило здоровий глузд? І як жага до статусу, зв'язків та швидкого прибутку перетворила фінансистів на жертв продуманої ілюзії? Про це слухайте вже за кілька хвилин у програмі «Гра без правил».
2: Гра без правил, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери. Що сколихнули світ?
1: Тож, хто вона? Донька мільярдера чи геніальна брехунка? Ми продовжуємо розповідати історію Кесі Чедвік. Жінки, яка на чужому імені та фальшивих векселях побудувала одну з найзухваліших фінансових афер початку ХХ століття. Вона не мала спадку Ендрю Карнегі, але поводилася так, ніби мільйони майже в її руках. І саме це змушувало банкірів не перевіряти, а вірити. Де закінчувалася харизма і починалися маніпуляції. Добудовували її легенду. Першого шлюбу з Лі, використовуючи імена на кшталт мадам Марі Ля Роз і Лідія Скотт. І, що цікаво, невдовзі вийшла заміж за чоловіка з прізвищем Скотт. Ба більше, вона його вмовила підписати шлюбний контракт, пояснюючи це нібито поганим досвідом із першим чоловіком. Кілька років вона жила з ним на фермі, а потім раптом вирішила подати на розлучення. В одній із версій біографії вказується, що вона написала заяву юристу

0: Про подружню зраду, щоб прискорити розрив шлюбу. Про її шахрайську схему у другому шлюбі говорить психологиня, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія Севелюк.
1: Тут вдалося їй прожити 4 роки з цим фермером. А далі що вона робить? Іде до юриста, фіксую заяву, що начебто не знаю, що було насправді, але заяву про перелюб. І таким чином теж домоглася розлучення ось цим фермером. Далі довго вона знову ж таки не сумувала і одружилася вже, знову повернулася так від фермера до бізнесмена, до доволі багатого бізнесмена, до речі, в котрому народила сина. Через рік-два, за обставин, про які не пишеться, цей чоловік помирає. І вона офіційно вже отримує спадок від нього у $50,000. Це великі суми. І здавалось би, так можна було б заспокоїтись, на той час досить нормальна сума. Ні, вона далі.

0: використовує шахрайські схеми, далі обманює людей, і він потрапляє вже під такий більш справжній суд, вже поруч не була тата. Тут її засуджують на 9,5 років, але вона зіграла роль прекрасної, такої, що покалась і так далі. І через півтерміну, через 4 роки, умовно, да, достроково звільняють. І що вона робить? Вона бере ще одне там чергове ім'я, відкриває бордель, тому що гроші в неї залишились від цих попередніх і шахрайських схеми чоловіків.
1: Аферистка щойно вийшла із в'язниці. Вона при грошах, які залишилися від третього чоловіка, куди їх можна було інвестувати? У бордель. Для неї це найкраще рішення, адже туди приходять чоловіки, яких можна обкрутити. А це вона вміла робити дуже майстерно. Відбувши термін у в'язниці, вона повернулася до Клівленда як місіс Кесі Гувер. І в борделі познайомилася з доктором Леруєм Чедвіком. Багатим удівцем, лікарем. Коли він сказав їй, що це місце відоме як бордель, Кесі розіграла сцену повного нерозуміння, мовляв, вона порядна вдова, а тут живуть звичайні дівчата, і вона лише керує розпорядком. А потім взагалі знепритомніла. Коли отямилась, почала благати лікаря забрати її звідси, щоб ніхто не подумав, ніби вона причетна до такого закладу. Кесі ще з першого знайомства сподобалося лікареві, а тут ще й можливість проявити благородство і відчути себе рятівником порядної жінки, яка випадково опинилася в непристойному місці. Найціннішим для Кессі був не стільки сам Лерой, скільки його прізвище, репутація і соціальне коло. Так він став її четвертим чоловіком. А куди ж подівся син, який жив із нею в тому борделі? Щоб він не псував загального враження порядної вдови і не вештався під ногами, Кессі залишила маленьку дитину під опіку однієї з повій за скромну платню. Цікаво, що офіційно вона через раз говорила про наявність якісь пільги в кам'ї жінки. Для банкірів це було важливо. Вони бачили не якусь шахрайку, а місіс Чедвік, дружину шанованого лікаря. Завдяки зв'язкам чоловіка вона отримала доступ до людей, які могли провести її у вищий світ. Продовжує Наталія Севелюк.
0: Після одруження вже з паном Чедвіком, він був досить заможнім, презентабельним, але не настільки багатим, хоча жив таке місце Клівленда, частина і

0: поруч був, так і називався, ряд мільйонерів, щоб розуміли, які там жили заможні люди, зокрема, і жили в родини Рокфеллерів. І зрозуміло, що з таким типом особистості це викликало емоції відповідні, і їй також хотілося так жити. І от нечувана розкіш, що, наприклад, вітальні «Золотий орган» вона захотіла, отримала, в неї було близько 30 шаф з різним одягом, і дорогі різні діаманти, прикраси, все це, знову ж таки, це, що імпонує стероїдному типу особистості, бути яскравою, красивою і подобатися людям. В рамках цього шлюбу зрозуміло, що чоловік це, не будучи Рокфеллером і настільки заможнім, навіть і будучи лікарем, не зміг би потягнути, так би мовити. І от саме в рамках під час цього шлюбу вона затіяла свою найбільшу аферу. Мабуть, без цієї афери, може б, ми і не говорили сьогодні про цю таку видатну, назву речі своїми іменами, шахрайку. І ця афера полягала в тому, щоб почати видавати себе за дочку Ендрю Карнегі.
1: Ідея видати себе за позашлюбну доньку Карнегі була ретельно продуманою. Четвертий чоловік не міг забезпечити її захмарних потреб, але дав репутацію і зв'язки, якими вона і скористалася. Але чому саме Ендрю Карнегі? Бо, по-перше, він був не просто фантастично багатим, а справжнім символом американського капіталізму. Промисловець, який створив сталеву імперію і став одним із найвідоміших філантропів своєї доби. Його Carnegie Steel домінувала в американській сталевій промисловості. А в 1901 році він продав компанію структурам J.P. Morgan за 480 суму для касу. Тобто ім'я Carnegie у цій сфері було не просто прізвищем, а справжнім символом майже необмежено грошей. І це дуже важливо. Якщо за людиною стоїть Карнегі, то банкір уже думає не про ризик, а про можливість. Карнегі був ідеальною фігурою для такої легенди ще й тому, що вів непублічне життя. Усі його знали, але наблизитися могли тільки одиниці. Тобто перевірити правду було майже неможливо. Але як заявити світу про своє нібито

0: таємне походження так, щоб усі повірили. На допомогу вкотре прийшла репутація чоловіка і допомога його друзів.
1: Вона поїхала в Нью-Йорк, знаючи, що там маєток Ендрю Карнегі, і попросила, був друг її чоловіка, тобто одразу знав її чоловіка як порядну людину, юрист, котрий ясно, що довіряв і друг чоловіка, він же, мабуть, довіряв і їй. І от попросила його завести до будинку Карнегі. Спочатку вона не пояснювала, що і як, чому. І от уявіть собі, яка це і сміливість, так і впевненість собі. Вона зайшла в цей будинок. Далі почала видавати себе за незаконно народжену доньку Карнегі. Але як це сталося? Вона заходила в будинок і, мабуть, вірила в успіх своєї справи. І, направду, вона пішла до домогосподарки. Ну, зрозуміло, була вдягнута елітно, вміла себе подати. І, направду, грала таку роль, що шукає домогосподарку, для себе підбираю, чула, що у вас гроші, тут пустили будинок, але Карнегі там не було. І коли виходила, там пробула вона, якщо я не помиляюсь, там 30 хвилин, досить тривалий час. Тим часом друг чоловіка очікував. І от вона виходить, а в цьому ж будинку був і дворецький. Ми розуміємо, що коли такого рівня люди, то навіть персонал, обслуговуючий, вдягнутий досить пристойно. І дворецький, можливо, вона і запанувала йому як жінка, стояв біля вікна, проводжав поглядом, і вона помахала ручкою, все так було. І буцімто, між іншим, пускає листок паперу. Зрозуміло, що друг чоловіка, Ділон, назвуємо його ім'я, як джентльмен, підіймає цей папір, і мимоволі бачить там, що вексель на, знову ж таки, якщо не помиляюсь, на 2 мільйони доларів, тобто на дуже-дуже велику суму. Він шокований, ну і тут розігрує повну роль наша героїня. Таким людям не складно і почервоніти, і змінитись в обличчі, і так далі. І отут робить ще одна з таких, знаєте, складових шахрайських схем, що розпускати, типу, чутки, плітки, таємна інформація, тільки я знаю, а тепер тільки ти будеш знати. От створювати з людини, формувати, типу, обрану. Так, що ніхто більше не знає. І тут вона майстерно цим скористалася. Заборонений оцей плід, що ой, не кажіть, цього нікому не можна знати. І проговорила, що скільки вже там векселів і цінних паперів в неї вдома, як їй вдалося підробити цей вексель. І під впливом такої майстерності цієї жінки друг чоловіка повірив. І більше того, як юрист погодився їй допомогти, ці начебто цінні папери там якось оформити це все. Але ми розуміємо, тут же ж заборонений плід і така постать Карнегі. Ну, ця інформація почала поширюватись.
0: Таємна донька Ендрю Карнегі, майбутня спадкоємиця мільйонів, яка не може відкрито говорити про своє походження, але має документи, які нібито підтверджують її право на великі гроші. Такою була нова легенда шахрайки. Сам Карнегі, мовляв, про неї знає, підтримує її фінансово і вже видав боргові зобов'язання в екселі на мільйони доларів. А після його смерті вона має отримати величезний спадок. Тобто гроші начебто існували, але отримати їх вона поки що не могла. Тому Кесі говорила, що їй потрібні кредити. Тимчасово, під майбутній спадок, під ім'я Карнегі. І це завжди працювало, бо накладалося на образ респектабельної жінки, дружини поважного лікаря. А репутація тоді була найціннішою валютою. Крім того, вона вела дорогий спосіб життя. Поводилася впевнено і спілкувалася так, щоб люди самі домислювали найважливіше. Говорить економіст, фінансовий та інвестиційний радник Сергій Войтюк.
2: Вона пропонувала майбутні надприбутки і викликала у оточуючих, особливо банкірів, ефект ФОМО, тобто жаги до наживи, до майбутньої великої і доступ до великих людей цього світу, магнатів і мільярдів. І це зробило їй ореол загадковості та причетності до найбагатшої людини Америки. А чоловіки самі питали і хотіли приторкнутися до цієї таємниці. Вона казала, що вона чекає великий спадок, але поки що треба деякий час потерпіти, їй не вистачає коштів. Тому той, хто їй допоможе почекати цей час, вона щедро винагородить. І банкіри з радістю йшли на зустріч і виділяли їй в борг кредити, різні кошти. за що вона обіцяла дуже щедрі відсотки. Але це були якісь були в той час доступні по звичайних кредитах, і тому банкіри не могли від цього відійти, і чутки ці розповсюджувались швидше, чим вона встигала про себе десь заявити, і вони вишукувались до неї, самі приходили. В цьому був феномен, що кожен той, хто її давав, виступав її рекламним таким банером для наступних банкірів, які теж хотіли претендувати на якусь частину спадків Карнегі. В більшості самостійно банкіри пропонували. Не вона просила, а вони їй пропонували взяти в них кошти, щоб вона з ними поділилася в майбутньому. Вона повертала ці кошти нові, вона використовувала для підтримки високого рівня життя відповідного до незаконної доньки Ендрю Карнегі, а також для того, щоб покривати виплати по минулим боргам.
0: Точну суму позичених грошей, якими жонглювала Кесі Чедвік, назвати важко. За різними даними, вона взяла в банкірів і кредиторів щонайменше 2 мільйони доларів. Інші джерела стверджують, що загальна сума могла бути в рази більшою – до 20 мільйонів доларів. Для початку ХХ століття це були фантастичні гроші. І такі суми їй давали запросто, повіривши словам і кільком фальшивим паперам. Кесі переконувала банки, що Ендрю Карнегі нібито вже видав їй понад 7 мільйонів доларів у боргових зобов'язаннях. Вони були підроблені нею. А після його смерті вона буцімто мала отримати великий спадок і планувала розрахуватися з усіма, накинувши хороші відсотки. Тобто вона брала реальні кредити під вигадані мільйони. Забігаючи наперед, були банки, які так і не змогли пережити цієї історії. Приміром, 800 тисяч доларів – це була позика від Citizens National Bank of Oberlin. Цей банк після скандалу не витримав удару і збанкрутував. 190 тисяч доларів – позика від банкіра Герберта Ньютона з Масачусетсу. Було ще багато заможних чоловіків, які позичали їй гроші. І що цікаво, ніхто з них навіть не подумав вийти на самого Карнегі і запитати в нього про позашлюбну доньку. Тобто їй позичали величезні гроші, і жодне слово чи документ не піддавали сумніву. Говорить психологиня, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія Севелюк.
1: Щоб запитати, от що у вас є така незаконно народжена донька, ніхто не наважувався. Ну, так, знаєте, аналізували вже цей факт і історики, і інші фахівці, і психологи, криміналісти, що просто не наважувалися запитати. Але були ці документи, і було прізвище з одного боку саме в такому контексті, що дружина авторитетної особи, лікар, поважають у соціумі, все гаразд, а з другого боку незаконно народжена донька, і так подумали, що от про кинула сумління в цього чоловіка, він справді вирішив допомогти. Повірили, різні зіграли фактори, і вона почала, от начебто, як спадкоємиця, що вона ще озвучувала, що обіцяв їй спадок на мільйони доларів, начебто, її батько. Вона от з тими паперами, і не один банк під величезні, до речі, що ще стимулювало банки, з одного боку, така таємничість процедури, а з іншого боку, це були просто лихварські відсотки під 25%, наскільки доступні дані. І тому так мовчали і банки, вона накопичила там за різними підрахунками от векселів на суму від 1 до 2 мільйонів доларів. І я подивилась, що в наш час, за нашим діючим курсом, тепер в Америці, це понад 50 мільйонів доларів. Таких ось недіючих рахунків, векселів, відсотки. Тобто дуже-дуже велика сума. Рівень її розкоші, життя був відповідним. Вона дуже багато собі всього дозволяла. І навіть такий один з її неймінгів, та, який, окрім її оцих різних псевдонімів, все, який побутував, це королева Огайо. Навіть так її називали. Далі ще цікавіше, знаєте, от, бувають чи не бувають в історії випадковості, серед численних чоловіків, банкірів, підприємців, котрих їй вдалося ошукати, один був, і от до чого веду, що символічно, прізвище Ньютон. Він перший включив критичне мислення. Це основна протидія маніпулюванню шахрайству. Він включив критичне мислення, тому що коли дав їй позику, теж там на велику досить суму, кілька сотень тисяч доларів, і він зажадав повернення своїх коштів. Звісно, повернення цього не відбулося. І тоді подав до суду. Суми виявилися, оця піраміда так звана, да, фінансова, можна по-різному назвати, почала ламатися, і вже інші почали микати, да, учасники, мимоволі співучасники цієї величезної, це вже навіть не схема, да, а така шахрайська павутина виявилась цієї дами, почали, вже, власне, тоді запитали і Карнегі, не посоромились, батько чи не батько ви цієї людини, і Карнегі, звісно, все заперечив. Він був просто шокований, здивований, і тоді сказав, що ніяких векселів вже 30 років не підписує. Чоловік, оцей авторитетний лікар, котрий дав їй це прізвище, яке, на жаль, стало одним із символів шахрайства,

0: Кастель. Він взагалі поїхав величезне турне Європою своєю старшою донькою, і також перед тим подав на розлучення.
1: Афера почала в 1904 році, коли банкір Герберт Ньютон подав позов із вимогою повернути приблизно 200 тисяч доларів. Це стало ниткою, яка розкрутила весь клубок. Кесі набрала величезні борги під фальшиві документи, нібито пов'язані з Ендрю Карнегі. Вона втекла до Нью-Йорка, але там її знайшли, арештували і повернули до Клівленда, де звинуватили у змові проти уряду та змові з метою зруйнування Citizens National Bank. Bank of Oberlin. Річ у тім, що це був національний банк, тобто справа була федерального рівня. 10 березня 1905 року Кесі Чедвік визнали винною за сімома пунктами. Одні джерела вказують, що її засудили до 14 років ув'язнення, інші – до 10, але в різних версіях незмінним залишається штраф – 70 тисяч доларів. На судовому засіданні у справі Кесі Чедвік був присутній і сам Карнегі. Це нагадувало майже драматичну фінальну сцену з якоїсь вистави. Людина, чиїм іменем вона роками торгувала, прийшла подивитися на жінку, яка переконала банкірів, що вона його таємна донька. Після цього Карнегі оглянув фальшиві векселі і заявив, що підробка дуже груба. Її було легко виявити, починаючи з помилок у тексті. А ще нагадав, що вже кілька десятиліть він взагалі не підписував векселі. Якби ж хоч комусь спало на думку написати, зателефонувати чи запитати в нього напряму про позашлюбну доньку і її спадок. Цим і скористалася Кесі Чедвік, яка настільки майстерно обманювала і маніпулювала чоловіками, що навіть втративши все, один із банкірів не був до кінця впевнений, що вона шахрайка. Президент вона розорила, зруйнувала його життя, але назвати її аферисткою він не хоче. Діаманти і перли на десятки тисяч доларів, прикраси, дорогий одяг, меблі з Європи, навіть орган за 9 тисяч доларів. Після краху кредитори намагалися усе це вилучити. Пощастило тим, хто мав її прикраси під заставу, вони хоч щось змогли повернути. Але великі позики банкам, зокрема Оберлін, фактично не були погашені. Банк збанкрутував. Про подальшу долю великої

0: Туристка, яка навіть за ґратами змогла облаштувати своє життя, говорить психологиня Наталія Севелюк.
1: Ще такий цікавий факт. Героїня нашої історії приїжджає у в'язницю. Ми розуміємо, в'язниця, там же ж ця пенітенціарна система, там ще строгіші навіть, ніж на суді. І це вже не банкіри, яким можна поусміхатись, здавалось би, так? Очільник в'язниці, по-своєму жорсткий, жорстокий. Так він дозволив їй декілька скринь, що це офіційно не дозволялось, привезти в камеру скрині з речами, які в умовах в'язниці, м'яко кажучи, заві. Тобто це різні були, знову ж таки, одяг там і меблі, деякі особливі прикраси. І навіть цього чоловіка, можемо собі знову ж таки уявити цю постать очільника в'язниці, їй вдалося схилити, наскільки вона могла в цій ситуації на свою сторону. Весь термін не витримала і ставало йти далі гірше. І коли вона почала розуміти, що ця, кажемо, да, екзистенція, завершення життя близьке, вона зв'язала зі своїм сином, і тут навіть в цих умовах вона попросила, мабуть, на кошти, які їй вдалося заховати, замовити дорогий надгробок. І, до речі, це вже ознаки, мабуть, того, що не просто істероїдний тип особистості, а розвинувся істероїдний невроз. Неї стався один такий нервовий колапс, який призвів до сліпоти. От якраз, якщо істероїдний невроз, то страждає сенсорика, людина може реально втрачати здатність бачити, чути. Надалі виникали теж притаманні цьому неврозу, розвинулись проблеми із серцем, і шлунком. І навіть, наскільки можна довіряти даним, знову ж таки, порівнювало з різних джерел, що померла вона на свій 50-й день народження. От навіть в цьому вся така помпезність. Але, можливо, це пояснюється, от є кілька версій смерті, що вона вжила певний заборонений препарат, можливо, це був сильний наркотик. Тобто, помогла собі, так би мовити, красиво піти із життя от в таку круглу дату. Це теж такі ознаки того, що не була вона психічно здоровою особистістю, але те, що вона усвідомлювала, що робить, це теж, думаю, що факт. А дім чоловіка, от навіть після смерті дружини, дім чоловіка Чедвіка став туристичною свого роду Меккою. От як паломників церкви, здавалося б,

0: тут можна порівнювати. І їдуть, ідуть, а тут йшли, знаєте, як бодай кажуть, до камінчика, мабуть, доторкнутись, відчути цей дух збагачення. Ось така історія і таке її завершення.
1: 50-річна Кессі Чедвік померла у в'язниці 10 жовтня 1907 року, у день свого народження. Поховали її в рідній місцевості – Іствуд, Онтаріо. За переказами, перед смертю вона писала синові Емілу, щоб той узяв частину її прихованих грошей і купив надгробок для родинної могили. В історію Кессі Чедвік увійшла як найбільша жінка-аферистка у світі та фінансова відьма. Її зухвалість приголомшувала, а ім'я стало символом жіночого фінансового шахрайства. Після смерті ім'я Кессі Чедвік стало називним. Його використовували для позначення інших аферисток. Чим Кессі Чедвік відрізнялася від ілюзіоніста? Адже її афера – це ж не лише про підроблені векселі. Спершу з'являється ім'я, котре всіх засліплює. Потім таємниця, яку ніхто не наважується перевірити. Згодом документи, які хочеться вважати справжніми. А далі починається найнебезпечніше. Жертви самі додумують легенду. Самі переконують себе, що перед ними шанс. Самі несуть гроші. Самі виправдовують ризик. Історія Кессі закінчилася в'язницею, але шахрайська схема залишилася на волі. Змінюються учасники, антураж, технології, однак суть незмінна. Вам упевнено подають чи продають ретельно продуману історію, щоб ошукати. І навіть найрозумніші та найуважніші можуть стати жертвою. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Петрова.
2: Афери, що сколихнули світ.
3: Важливо. У вітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають

0: випускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди виховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Вагнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
1: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога.
0: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
1: Якщо

0: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
1: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Греція хоче стати однією з перших країн у Європі, де законодавчо обмежать користування соцмережами для дітей. Зокрема, з 2027 року тут заборонять соціальні мережі дітям до 15 років. Причина – занепокоєння через вплив соцмереж на психічне здоров'я дітей та їхню залежність від екранів. Греція також планує просувати подібні правила на рівні ЄС. До слова, у грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Такі ж обмеження зараз активно просувають у Франції, Британії, Іспанії та інших країнах. Зокрема, у Литві всередині червня розглянуть питання заборони користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Як повідомляє литовський суспільний мовник, у разі ухвалення ініціативи діти до 16 років зможуть користуватися соціальними мережами лише за наявності підтвердженої згоди батьків. Також пропонується зобов'язати платформи запровадити технічні інструменти для перевірки віку користувачів. У разі невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність. Законопроєкт встановлює штрафи за порушення правил перевірки віку від 500 до 1500 євро за перше порушення та від 1500 до 4000 євро за повторне. Наразі чинне законодавство Литви про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації переважно регулює маркування контенту та обмеження його поширення, але не визначає чіткої вікової межі для користування соціальними мережами. Утім, виконання повної заборони не завжди гарантоване. У тій таки Австралії, попри офіційну заборону уряду, майже 61% підлітків віком від 12 до 15 років не втратили доступу до соцмереж, повідомляє видання «Телеграф». Опитування понад тисячі підлітків показало, що більшість дітей і далі заходять на свої сторінки. Це сталося переважно тому, що технологічні компанії не видалили акаунти неповнолітніх. Понад 6 із 10 підлітків розповіли, що платформи нічого не зробили, щоб закрити їхні профілі, хоча за законом лише чверть опитаних обходили перевірку віку на старих сторінках, а менш як 10% використовували для цього чужі імена чи документи. Найчастіше діти злоцявтів водночас поважче спати, вчитися і почуватися.

0: 23 година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. 9 країн вийшли зі складу коаліції щодо постачання боєприпасів для України.

0: Охоронці шукає зловмисника, який напав на мера П'ятихаток. Про це та інше далі докладніше. Підтримка України є не лише політичним рішенням лідерів, а й спільним усвідомленням мільйонів європейців, що йдеться про захист безпеки, свободи та європейського способу життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. У заході беруть участь представники 24 країн, переважно європейських. Вони обговорюють посилення міжнародної співпраці, відновлення громад і розвиток регіонів України.
1: З нами були і є думки справді мільйонів людей в різних країнах, в різних частинах світу, але передусім в Європі, бо це війна Росії в Європі проти України і проти Європи. З нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин цієї російської агресії відчули всю її несправедливість, відчули її наглість і вирішили, що Росію треба зупинити. І саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів.
0: Немає. Немає.
2: Новини на Українському радіо.
0: Правоохоронці розшукують зловмисника, який скоїв напад на міського голову П'ятихаток на Дніпропетровщині Мігіла Лайсаєва. За попередніми даними, чоловік накинувся на посадовця з ножем і завдав йому поранень, повідомили

в обласній прокуратурі. Потерпілого госпіталізували у критичному стані. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне убивство». Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Кореспонденти Суспільного поцікавилися у жителів п'яти хаток, що могло стати причиною нападу. Ось що пані Наталя та Галина. Курс американського долара відносно гривні знову підскочив у ціні і встановив рекорд 44 гривні 27 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України, опубліковані на сайті регулятора. Водночас євровалюта подешевшала за добу на одну копійку і становить 51 гривня 51 копійка. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також

0: Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
1: Погода.
0: Завтра в день в Україні повсюди короткочасні дощі. У центральних південних областях та на Прикарпатті грози. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день в Україні пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. В день повітря прогріється до 23 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 28. На Київщині завтра вночі місцями в день повсюди короткочасні дощі. Температура вночі від плюс 13 до плюс 16. В день синоптики прогнозують 20-23. Три тепла. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Проєкт Тетяни Трощинської.
2: Слава Україні.
3: Героям слава. Я Тетяна Трощинська, це щотижневий аналітичний проєкт Суспільного. Що це було? Я пропоную почати з ситуації на фронті, тому що останні кілька тижнів ми чуємо і від аналітиків, і від керівників держави заяви, які можна, принаймні, мені так здається, потлумачити як стриманий оптимізм. Наприклад, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив партнерам на неформальному

0: І в своєму зверненні 22 травня говорив про те, що тенденція точно не в інтересах окупанта. І так само президент сказав, що українські позиції сильніші зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Є думка старшого аналітика «Повернись живим» Миколи Білюскова про те, що силам оборони України і Національному оборонному комплексу вдалося знайти відповідь на поточну воєнну стратегію Росії на полі бою. Він не вважає, що це вже прямо перелом, але якщо дослівно цитувати, каже, що це найбільш системна спроба зупинити подальшу деградацію ситуації. Ну і думка головкома Олександра Сирського, який в інтерв'ю Мілітарному сказав, що кількість бойових дій з їхнього боку зменшилась, зросла кількість наступальних і контратакуючих дій з нашого боку. Зрозуміло, що громадяни, журналісти все це читають. І логічне запитання у мене до вас, пане Юрію, я маю на увазі Юрія Федоренка. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на фронті? Чи поділяєте ви цей, так би мовити, стриманий оптимізм, як я сформулювала?
1: Його не можна не поділяти, але стриманий оптимізм формується за рахунок подвигу українського солдата на полі бою, а також стійкості української нації. Тому що військо – це частина соціуму, яка виграє битву, війну завжди виграє народ, і по-іншому не буває. Якщо ви подивитесь на наш соціальний простір, що відбувається всередині, які проводяться інформаційні кампанії, як Росія працює над медіапростором в себе всередині країни, а також як вона намагається просочуватись всередину нашого публічного простору, ви побачите, що росіяни шукають і різні інструменти, і різні ключі для розділення української нації, для розділення українського народу. І навіть удари в глибину нашої території, по столиці, по інших містах – вони обумовлені не стільки військовою доцільністю з точки зору виведення з ладу об'єктів енергетичної, критичної інфраструктури чи нанесення ударів по наших бойових спроможностях загалом. Вони націлені на залякування українського суспільства і на вимушення основного капіталу будь-якої країни, людей, покидати нашу державу, шукаючи безпеку. Тому ми можемо сказати абсолютно відверто, що дійсно українському народу та українському війську вдалося забезпечити ту ситуацію, коли на 4,5 році повномасштабної війни ми змогли противника, який перевищує нас за кількістю сил та засобів, без надмірного застосування іноземного озброєння зупинити доблестю українського солдата та тими технологічними і технологічними та технологічними рішеннями, які випускає український військово-промисловий комплекс.

якісь фахівців і соціальної роботи, які би могли виявляти цих ось такі сім'ї і підтримувати їх. Потрібно можна надати таким сім'ям для того, щоб батьки не розлучалися з дитиною. А от якщо говоримо про сільські територіальні громади, то відповідно і ресурсу менше, і фінансового, і людського, і найголовніше послуг набагато менше. І тому там і кризові ситуації трапляються набагато частіше. Але от головне, на що зараз держава спрямовує увагу усіх органів місцевого самоврядування, це на те, що потрібно запроваджувати механізми міжвідомчої взаємодії, щоб усі органи, які є в територіальній громаді, а це і органи освіти, і органи охорони здоров'я, і поліція, і соціальні служби, щоб вони працювали разом. Тому що сім'я все одно потрапляє в поле зору когось, якоїсь із цих служб. І щоб кожна служба могла вчасно побачити проблему, повідомити про це службу у справах дітей, а служба у справах дітей, в свою чергу, вже організувала роботу з сім'єю, щоб попередити

0: ось цю кризу.
1: І тут хотілося б серед всіх цих дітей, які зазнали вже такої життєвої кривди, що робить держава для сімей з дітьми, які виховують дітей з інвалідністю? От конкретно про цей аспект, на якому етапі шляху ми тут знаходимося.
0: Дійсно, дуже важливу тему ви підняли, бо дійсно діти з інвалідністю потребують більшої підтримки і уваги з боку держави. І тут, можливо, важливо говорити про те, що нам потрібно змінювати суспільну думку, щоб суспільство переставало приймати дітей з інвалідністю, як ситуацію інвалідністю, як вирок для сім'ї і вирок для дитини. Тобто дитина з інвалідністю, такі як будь-яка інша дитина, має проживати зі своїми батьками. І в переважній більшості випадків діти з інвалідністю в Україні все ж живуть зі своїми біологічними батьками. Але буває ситуації, коли батьки не можуть впоратися з цією ситуацією і добровільно влаштовують своїх дітей до закладів інституційного догляду. Чому так відбувається? Ми сказали про різницю місто-село. На рівні міста, як правило, послуги є більш доступними, в сільській місцевості складніше. Про які послуги взагалі йде мова для розуміння? Припустимо, якщо в сім'ї народилася дитина з інвалідністю, батьків може бути кілька варіантів. Якщо ця дитина потребує цілодобового догляду, то, як правило, хтось із батьків, переважно це мама, звільняється з роботи і присвячує своє життя догляду за дитиною. Це, звісно, впливає на загальний стан матеріального забезпечення цієї сім'ї, тому що одна людина не працює, а в сім'ї можуть бути інші діти. І тому тут виникає питання, як цій сім'ї допомогти. І ось держава почала розвивати нові послуги, підтримуючи для сімей з інвалідністю, наприклад, послуга денного догляду. Послуга денного догляду – це соціально підготовлені люди, які мають відповідний досвід, доглядають за дітьми з інвалідністю виключно в денний час. Тобто батьки мають можливість свою дитину привезти в такий центр, залишити її там на півдня чи на день, залежно від ситуації, піти на роботу, а увечері забрати дитину. І от наявність таких послуг, вона значно зменшує ризики того, що дитина буде розлучена з батьками і опиниться в інтернатному закладі. Є, звичайно, і інші ситуації. Є, наприклад, ситуації, коли дитина тільки народилася і ще невідомо, чи буде в неї інвалідність чи ні, але лікарі вже бачать певні відхилення у розвитку. Для таких випадків є послуга раннього втручання. Але вона також ще наразі поширена, не дуже поширена по всій Україні, але послуга раннього втручання допомагає батькам навчитися доглядати за дитиною, у якої є ризик виникнення інвалідності, таким чином, щоб попередити цю інвалідність. Є послуги денного догляду. Це коли вже фахівець приходить безпосередньо в сім'ю і допомагає батькам на їхній житловій площі доглядати за дитиною з інвалідністю. Це якщо ми говоримо про такі складні форми інвалідності. Але є і інші випадки. Є випадки, коли дитина з інвалідністю цілком може проживати зі своїми батьками, а потрапляє до закладу вже на етапі, коли їй потрібно йти навчатися до школи. І виявляється, що в громаді немає інклюзивного класу або спеціального класу, і дитина вимушена навчатися в спеціальній школі-інтернаті, десь далеко від місця свого проживання. Але останнім часом інклюзивне навчання розвивається все-таки більше, ширше, і дедалі менше дітей, відповідно, із сімей, які мають інвалідність, потрапляють до інтернатних закладів. Тобто форми підтримки, вони є дуже різні, залежно від стану здоров'я дитини, залежно від потреб.

0: потреби дитини, чи це потреба в реабілітації дитини, чи це потреба в навчанні, чи це потреба у догляді, але забезпечувати ці послуги має територіальна громада, та в якій проживає дитина і сім'я.
1: Я думаю просто про те, що тут є, ну, щонайменше один глухий кут. Якщо раптом ви знаєте про вихід із нього, то розкажіть, будь ласка. Якщо це відносно невелика громада, ми багато разів вже говорили про проблеми на ринку праці, такі послуги з допомоги родині мають надаватися людиною кваліфікованою, де їх взяти в умовах невеликих громад? Чи не приречені такі діти якраз таки на виховання в закладі десь, де інде, де принаймні є кваліфіковані люди?
0: Це дійсно одна із дуже гострих проблем, і вона стосується не лише сфери соціальних послуг, а й інших різних сфер, але вихід він завжди є, якщо його шукати. Ну, по-перше, існує поняття між муніципального співробітництва територіальних громад. Тобто 3-4-5 територіальних громад можуть об'єднати свої ресурси і утворити певну послугу в одній із громад, а отримувати її будуть жителі кількох громад. І, так би мовити, сукупно вкладати свої кошти на цю послугу чи на підготовку фахівців. Це зменшує навантаження на територіальну громаду і збільшує шанси підготовки необхідного фахівця і створення загалом послуги. Другий варіант – це запровадження, наприклад, такої послуги, як соціальне таксі. Назва умовна, це не обов'язково має бути саме таксі, але може бути і таксі. Це коли територіальна громада оплачує батькам послугу з довезення дитини до того центру, який знаходиться, можливо, навіть за 10-20 кілометрів від цієї територіальної громади. Тобто, розуміючи, що дійсно в кожній територіальній громаді ми не зможемо забезпечити ось такі висококваліфіковані послуги, а вони, до речі, ще доволі дороговартісні, потрібно шукати інші варіанти і просто надавати батькам можливості для того, щоб дитина отримала ці послуги в іншому місці, але не розлучаючи дитину з батьками. Ось в цьому стоїть завдання.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Олена Ремень, керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення Координаційного центру. І, пані Олено, а якщо взяти інший бік, саме тих, хто хоче всиновити, наскільки зараз змінилися правила, так би мовити, наскільки назустріч держава йде, наскільки, можливо, спростилися, скільки охочих, якщо є такі дані, кого хочуть всиновити, як це зробити і чи залежить тут, скажімо, регіональна складова або інші якісь умови, які впливають на цей процес?
0: Ситуація в сфері усиновлення, вона на початку війни мала тенденції до, скажімо, зменшення кількості дітей, які усиновлюються. Це було пов'язано з тим, що в 2022 році на певний час припинили роботу суди, йшло масове переміщення людей, люди змінювали місце проживання, і, очевидно, питання усиновлення, ну, для багатьох стали не на часі. Але починаючи з 2023 року, щороку ми бачимо збільшення тенденцій у сфері усиновлення, тобто з року в рік більше дітей усиновлюється. Але на загал ситуація така. Якщо говорити про загальну кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, то їх 14 тисяч. І може здатися на перший погляд, що ось 14 тисяч дітей живуть в закладах, очікують, поки їх усиновлять, але насправді це не так. Більшість цих дітей вже виховуються в сімейних формах виховання, про які я вже згадувала в першій частині нашої передачі. Це або опіка, або прийомні сім'ї. Але попри те, в їхній особовій справі стоїть позначка, дитина має правові підстави для усиновлення, і якщо знайдеться сім'я, яка забажає усиновити таку дитину, то, звісно, буде розглядатися про це питання. Щодо кандидатів усиновлювачів, їхня кількість коливається, але завжди вона приблизно така. 2000-2200 людей в цілому по Україні перебувають на обліку з усиновлення. І якщо подивитися на процедуру усиновлення з точки зору цих кандидатів, то вони би сказали про те, що процедура є складна, довготривала і що дітей для усиновлення немає. І виходить такі, знаєте, дисонанс. З одного боку, ми кажемо, що в нас є діти на обліку, які підлягають усиновленню, з іншого боку, в нас є кандидати усиновлювачі, але люди не можуть знайти собі дитину. Чому так відбувається? Тому що, ну, найперше, все ж, коли мова йде про усиновлення, а це прийняття дитини на правах сина чи доньки, тобто назавжди, люди намагаються прийняти в сім'ю дитину якомога молодшого віку, і загальні тенденції вони такі, що половина кандидатів орієнтовані на усиновлення дитини у віці до 6 років. Натомість серед дітей, дітей, які мають правові підстави для усиновлення, 93% – це діти старше 6 років. От тут перше виходить неспівпадіння реалій того, які діти очікують на усиновлення і яку б дитину хотіли усиновити усиновлювачі. Друга проблема – це те, що серед дітей, які підлягають усиновленню, переважна більшість – це діти з великих сімейних груп, тобто це коли четверо, п'ятеро і більше братиків і сестричок. І, звичайно, прийняти на правах сина чи доньки на власну житлову площу без достатньої фінансової підтримки з боку держави чотирьох чи п'ятьох дітей люди не можуть. І тому, коли мова йде про такі великі сімейні групи, то, як правило, розглядається питання не усиновлення, а влаштування дитини в прийомну, дітей в прийомну сім'ю чи в дитячі будинки сімейного типу. Усиновлювачі ж переважно приймають одну, дві, три дитини. І останніми роками ми спостерігаємо таку, знаєте, позитивну тенденцію. Це те, що значно збільшується кількість кандидатів, які готові розглядати питання про усиновлення дитини у віці до 10 років.

0: Зараз під час воєнного стану усиновлювати дозволено і людям, які є внутрішньо переміщеними особами. Тобто, якщо людина переїхала умовно з Донецької області в Львівську, вона може стати на облік кандидатів усиновлювачів по місцю свого фактичного перебування і усиновлювати. Були введені і певні обмеження на усиновлення дітей громадянами, які перебувають на тимчасово окупованій території в зоні активних бойових дій, і тим громадянам, які тимчасово або постійно виїхали за межі України. Але також держава думає і над тим, як спростити процедуру усиновлення і наблизити оцей момент потрапляння дитини в сім'ю. І в минулому році були змінені правила усиновлення, і кандидатам в усиновлювачі було дозволено приймати дитину до себе в сім'ю ще до того, як суд ухвалить рішення про усиновлення. Це називається опіка з подальшим усиновленням, тобто коли кандидати в усиновлювачі, які перебувають на обліку, знайомляться з дитиною, встановлюють з нею контакт, потім подають справу до суду, і вже коли суд прийняв справу до розгляду, дитина передається кандидатам, не очікуючи рішення суду. Тобто це, а суди у нас, як ми знаємо, слухають справи інколи 3-4, а то буває і 6 місяців. Тобто для дитини, звичайно, це дуже важливо, що вона...
1: Що вона вже, так би мовити, влаштована. А ви вже згадали чинники, пов'язані з війною. Ми знаємо про злочини по відношенню до українських дітей, бо більше ордер кримінального міжнародного кримінального суду щодо двох російських воєнних злочинців, виписаний саме в зв'язку з злочинами по відношенню до дітей. І що говорити про українську державу? Цілісна стратегія пошуку, повернення, реінтеграції українських дітей, вона існує?
0: Ну, на загал є постанова Кабінету міністрів, які говорять про, ну, визначають процедуру повернення дітей в Україну і організацію роботи з поверненими дітьми. І, ну, багато речей в цій площині, звичайно, не оприлюднюється, тому що працюють різні органи над тим, щоб повернути, зокрема, депортованих дітей в Україну. Але на загал, звичайно, держава в цілому демонструє таку свою волю і очікування, що всі діти будуть повернуті в Україну. Для цього задіюються різні міжнародні інструменти. Україна постійно піднімає це питання на всіх європейських майданчиках, привертаючи увагу саме і до депортованих дітей, і до тих, які, до речі, були вивезені під час повномасштабного вторгнення за межі України в інші країни, бо ви знаєте, що під час війни спочатку в 2022 році всіх дітей, які перебували в закладах інституційного догляду, евакуйовували з зони бойових дій. Частина з них були перевезені на Західну Україну, але дуже багато дітей. Попри те, що розглядаючи питання повернення дітей, завжди в фокусі стоїть питання про те, що діти не повинні повертатися в інтернатні заклади. Вони, повертаючись в Україну, мають знаходити нову сім'ю, якщо неможливо повернути дитину в біологічну сім'ю. Тобто ці процеси йдуть, задіяно в них дуже багато людей. Можливо, результати ще не такі, яких би нам хотілося, але ми віримо в те, що все-таки вдасться нам повернути всіх українських дітей.

0: до себе на батьківщину.
1: Пані Олено, і наскільки в нас на державному рівні діють або на випередження, або одразу реагують на ті виклики, які створює війна і підсилює проблеми, які і так існують в різних суспільствах, зокрема ризики торгівлі дітьми, незаконних схем усиновлення, ті випадки, які ми чули, там Закарпаття викрили схему продажу немовляти під виглядом усиновлення, суд в Італії дозволив усиновлення евакуйованого українського підлітка і багато інших прикладів. Наскільки ми готові реагувати дуже швидко і ефективно?
0: Ну, знаєте, є різні міжнародні інструменти, є конвенції, які визначають порядок дій, але є ще і людський фактор, і тому ситуація, вони дійсно розвиваються по-різному. З одного боку, бачите, держава приймала такі превентивні заходи, зокрема, під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення про те, що призупиняється міждержавне усиновлення. Це якраз теж був один із елементів попередження торгівлі дітьми. З тим трапляються такі випадки, про які ви згадали, як на Закарпатті, коли безпосередньо громадяни України, займаючи ті чи інші посади, вчиняють ті чи інші злочини. Тут, звичайно, надзвичайно важливо, щоб оці всі питання були в полі зору і правоохоронних органів, але і самих голів територіальних громад. Тому це не можна не побачити. Тому тут найважливіше все-таки прискіпливо приділяти багато уваги дотримання законодавства, тому що законодавство в Україні виписано дуже логічно і воно не допускає випадків торгівлі людьми. Якщо відбувається такий факт, це означає, що люди

свідомо, що є на порушення законодавства, ну, з якою метою то вже встановлять правоохоронні органи. От, але звісно, це треба якомога швидше виявляти і не допускати. На загал на центральному рівні відбувається взаємодія між різними органами.

0: і прикордонна служба, і Міністерство внутрішніх справ, і Нацполіція, і Міністерство соціальної політики, Державна служба України у справах дітей. Ці питання вони весь час обговорюються, шукаються різні шляхи, щоб попередити таким ганебним явищам.
1: Пані Олено, дякуємо дуже за сьогоднішню бесіду. Підсвітили ми, мені здається, кілька важливих аспектів, пов'язаних з українськими дітьми. Керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олена Ремень була з нами на зв'язку. Залишайтеся на хвилі українського радіо.
2: На часі, на українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Напередодні Всесвітнього дня без тютюну ми поговоримо про те, як змінилась тютюнова індустрія та чому вона знову і знову ставить на молодь. Гість програми – виконавчий директор Центру громадянського представництва життя Дмитро Купира. Слухайте програму «Активізація» у середу, 27 травня, о 10-й після новин.
5: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
6: За Кюрасао.
5: Тоді я за Кабо-Верде.
6: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
5: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
6: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
7: Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де ви знайдете публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: На часі, на українському радіо.
9: В студії працює Сергій Стуканов. Потеплішало, навіть подеколи стає спекотно, ну і почастішали, відповідно, і увімкнення кондиціонерів. В Україні українці починають вже охолоджувати приміщення, так, якщо взимку ми прагнули зігріватися, то зараз ми прагнемо мати більш прохолодний клімат всередині наших приміщень і, відповідно, зростає навантаження на електромережі. Яким буде літо? Чи зможемо ми пройти це літо, прийдешнє літо, без вимкнень електроенергії? І що для цього потрібно? Далі говоримо із експертом Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Отже, насправді приводом для того, щоб порушити цю тему, стали останні події, а саме вимкнення електроенергії в деяких областях України. Знеструмлення відбулися. Щоправда, там йшлося про причини, які пов'язані із негодою, так, гроза, відповідно, певні були аварійні ситуації, також в окремих областях, як от, наприклад, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, так само були вражені російськими дронами, російськими безпілотниками, інфраструктурні об'єкти, пов'язані з енергетикою, ну і от, відповідно, локальні вимкнення трапилися. Але водночас ми розуміємо, що щойно прийде спека, то навантаження на енергетичну систему України суттєво зросте. Тож, якої ви думки, які ваші є прогнози стосовно

0: прийдешнього літа, чого чекати українцям в сенсі енергетики, чи очікувати знову, чи готуватися до графіків вимкнення електроенергії, чи все-таки навпаки є шанс уникнути цього?
1: Декілька факторів ключових, які будуть впливати на те, чи повториться ситуація, наприклад, 2024 року, коли також були пошкоджені теплові електростанції ТЕС, тоді перший раз удари наносились по них, і вони були вийшли фактично, ну, скажімо так, значна частина їх в ремонт. І АЕС-блоки також тоді вводились в ремонт, і тоді, скажімо так, ну, помилково, ну, не помилково, скажімо так, а був обраний не зовсім вірний шлях поетапності ремонту блоків АЕС. Помилки ці були потім враховані в 25-му році і зараз в 26-му. Тому поетапність виводу в ремонт блоків АЕС, це буде, скажімо так, запорукою того, що відключення, якщо і будуть за умови там дійсно спеки такої, ну, не аномальної, але, можливо суттєвого зросту споживання електроенергії, в тому числі кондиціонерами, і не тільки, там і холодильне обладнання промисловості. І це, скажімо так, може мінімізувати в такому випадку відключення. Тобто, на мою думку, сьогодні говорити про те, що там відключення, якщо і будуть от у випадку такої кризи, без ракетних обстрілів, знову ж таки, ми говоримо, тобто без якихось суттєвих пошкоджень, бо ми бачимо різні такі сигнали, заяви з боку Росії, так, оцінки ситуації, тобто, може, ми таке і також будемо бачити, на жаль, мається на увазі ракетні удари. Але якщо їх не буде, то, в принципі, відключення, якщо і будуть, то вони можуть стосуватися пікових періодів, тобто вечірній ранковий пік, і це для споживача може там обійтись там мінімальною кров'ю, я би так сказав, тобто там, ну, 3-4 там години, 5 максимум на добу, і то не всі дні, тобто залежить там вихідні дні, менше споживання. Тому там така ситуація, яка була в 24-му році, коли там дійсно в критичних регіонах, мова в першу чергу про критичні регіони, тобто деякі ослаблені і ударами, інфраструктура там слабка була ще до війни. Тобто, напевно, ми з вами про це також говорили. Тобто там центральний регіон, там навколо Києва і Київської області, там і частково інші області сусідні. Харківський регіон, Одеський, зараз це Чернігівська і Сумська область додалися, Полтавська частково також, бо там багато ударів було завдано по інфраструктурі саме електроенергетичній, так і генерації виробництва електроенергії. То це ключові такі регіони, там де проблеми можуть бути, ну, Дніпро, там також як прифронтовий такий регіон, там Запорізька область також, там ж більше впливають також удари різних дронів, на жаль, і так далі. Тому от така ситуація. І плюс, якби треба розуміти, це над цим всім, ну, скажімо так, полегшує, тобто, якщо так можна сказати таке слово, да, полегшує потенційні ризики, це скорочення роботи промисловості, на жаль. Тобто вона знижує свою роботу, ця тенденція почалася фактично з 24-го року, з другої половини, і от весь 25-й рік вона тривала, тобто скорочували роботу, промисловість. Тобто не тільки ця зима остання, коли часто до неї апелюють, і часто можна почути думки, що саме тільки от з зими почалось скорочення, ні, роботи промисловості, бо і ціни на електроенергію зросли, і ударів було більше ракетних, тобто це впливало на роботу бізнесу. Не зовсім, це додало свою, звичайно, таку суттєву на ваги, там, так, який важок серйозний був. Але з іншої сторони, така тенденція залишається, і тому, власне, це скорочення роботи промисловості, воно сьогодні вивільняє обсяг електроенергії фактично для населення, яке, в принципі, не повинні обмежувати. Тобто, ну, мається на увазі, раніше, якщо ми бачили, то в 24-му році, хоч у 25-му, в основному, особливо зиму, не минуло, а ще перед поза минулу, так, то фактично ми її пройшли за рахунок того, що постійні були обмеження промисловості, постійні були потужності для них обмежували, і, ну, скажімо так, доволі суттєво. А зараз, якби, цього нема, тобто менше обмежують промисловість, бо вона сама себе обмежила, виходить, знаєте, якщо так можна сказати, тобто своєю зупинкою, там, припиненням роботи, скороченням. І тому це фактично створює ситуацію, що дефіцит, от навіть в кризовий період, він може бути до 2,5 тисяч мегаватт, дефіцит потужностей. В 24-му році, якщо порівняти, тоді, коли, власне, от не співпали графіки виводу в ремонт блоків АЕС, так, ну, скажімо так, очікували по-іншому погодні умови, вони виявилися, скажімо так, як завжди, неочікуваними, і це нормально, це погода, ми на це не впливаємо. І тоді був дефіцит порядка 5 тисяч мегаватт, тобто вдвічі більше. Сьогодні такого дефіциту не буде, от через всі ці фактори. Також, зрештою, якщо літо не буде якимось таким надто спекотним, там, гарячим, не буде якихось аномальних таких прогнозів, там, от по Європейському Союзу, території Європи, Західної, особливо, там такі якісь прогнози є такі цікаві, там погодні, ну, це може інше, там можуть про це розповісти, поділитися, що там дійсно може бути аномальна спека. Ну, може, це і нас може зачепити. Тому готуватися, звичайно, треба до різних варіантів, але з іншої сторони, повторюсь, що, ну, так, скорочення в цілому роботи енергосистеми і промисловості, воно буде впливати, ну, на жаль, буде впливати позитивно. Бачите, такий якби парадокс, але от воно буде впливати позитивно на наявність обсягу електроенергії для споживачів, для населення, в першу чергу, будемо говорити так, для населення. От така десь ситуація, але все може бути, звичайно. Тобто ракетні удари, на жаль, ніхто не відміняв, вони залишаються пріоритетному ризику, і тому це може також впливати негативно.
0: От я тут хочу якраз зацитувати думку колишнього очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що Україна зможе пройти літо без вимкнень електроенергії за двох головних умов. І, до речі, тут якраз десь дуже подібними є тези до того, що щойно ми почули від вас, пане Юрію. Отже, Володимир Кудрицький каже про те, що першим чинником є, звичайно ж, обстріли з боку Росії, так, тобто, якщо Росія не буде масово обстрілювати об'єкти енергетики, то Україна зможе пройти літо без вимкнень, також за другої умови. А друга умова – це те, що спека в понад 35 градусів не має триматися тижня. Ніхто не може, каже Кудрицький. Так, ну, тобто, тут справді погода – це одне, так, тут ми так само не можемо зазирнути одразу в липень-серпень, тому що прогноз погоди, ну, понад два тижні, це навіть і фахівці-науковці кажуть, прогноз погоди понад два тижні не є таким, якому можна довіряти. От, тобто, це такий досить непередбачуваний чинник. Ну, і друге, це так само, так, як діятиме Росія, тут

0: теж важко прогнозувати, хоча ми розуміємо, що зараз Україна насправді може вже відповідати дзеркально, і якщо, наприклад, Росія буде знеструмлювати наші міста, я думаю, Україна теж цілком спроможна знеструмити якийсь-небудь умовний Таганрог, Ростов, Брянськ або ж Білгород із Воронежем. Що ж, ви згадали, пане Юрію, про графіки ремонту атомних електростанцій, так, чи профілактики. Зазвичай це влітку відбувається. Ви казали про те, що пропускалися раніше помилок. Яких саме і, відповідно, що врахували, що було враховано в попередні роки? Тобто, що змінилося в виведенні почергово цих реакторів?
1: Це не помилка, це помилковий просто розрахунок. Розрахунок мається на увазі як певне очікування. Тобто очікували погодні умови на один період, так, а вони виявилися, прийшли несподівано в іншому режимі. От, власне, там був, це 24-й рік, там режим спеки, він тривав фактично там півтора місяця, навіть і десь, може, ну, півтора місяця точно було. Це такий тривалий період. А планували по-іншому вводити блок АЕС, і тому от їх дефіцит, їх там певний період взагалі працював. Це відповідно відобразилося на тій ситуації, яка була в 24-му році, коли дійсно там відключення було і по 15-16 годин електроенергії не було. Так тривалі такі були проблеми. Але в критичних регіонах, в основному в критичних. Стосовно ситуації, яка зараз, так, то працює зараз 6 блоків. Це також показово, в принципі, що навіть 6 блоків. В принципі, ну зараз ще весна завершується, ще не можна сказати, там планувалось МАГАТЕ. Ще Гросі колись, буквально місяця два назад, він також попереджав про те, що, ну, фактично, там так не прямо, але опосередковано була зроблена така оцінка того, що потрібно проводити ремонт, тривати менше. Ну, от об'єктивно. Все, що менше, це, скажімо так, оцінка ситуації поточного стану блоку. І там заміна палива, якщо треба. Все. А оцінка стану мається на увазі, що можна очікувати, яких проблем можна очікувати в майбутньому, і до чого готуватися. І тому от зараз все це останні, фактично, 4 роки. Воєнних от в такому режимі енергоатомі працює. Він так і ці блоки перевіряв і ремонтував в лапках, скажімо так. І зараз два блоки стоять вже в такому довгостроковому ремонті. От один блок, він, скажімо,

0: так вийде потім додатково, їх буде 7 уже. Тобто, в принципі, на літо планують, що от 6 блоків буде постійно працювати в роботі, 6, можливо, навіть пониження відбудеться до 5 блоків, але це такий песимістичний варіант. Тобто 4 блоки будуть в ремонті, і це дозволяє говорити про те, що також це буде, ну скажімо так, суттєвою підпорою так для енергосистеми. Ну тобто для виробництва, для закриття хоча б в денний період виробництва електроенергії. Хоча сонячні електростанції вони також дуже активно будуть працювати. Вони всі минулі роки також суттєво сприяли. Їхня роль, звичайно, специфічна.
1: Ну тут не якраз я думаю, що варто про це теж поговорити, тому що проблема атомних електростанцій, є, попри те, що вони виробляють дуже великий обсяг електроенергії, так сьогодні це досить суттєва питома вага в нашому енерговиробництві, але вони не дають можливості балансувати, так, там протягом доби станції, електростанції, так, який у нас, чи вводяться в обіг нові сонячні електростанції, у нас, ну, знаємо, що сонячних вітрових було багато на півдні, на жаль, росіяни їх захопили, ті території загарбали, можливо, у нас нові десь постійно будуються чи не будуються, яка зараз з ними ситуація?
0: Ну, вони то будуються, звичайно, сонячні електростанції, але от проблема те, що я кажу, це питання таке цікаве і суперечливе, тобто фактично на кожен гігават

0: побудованої сонячної електростанції чи вітрової, будь-яку альтернативну, яка нестабільно працює, так потрібно будувати по нормальному 2 гігавати класичної традиційної енергосистеми, тобто або АЕС, або газової електростанції, ну, в основному це газові, або вугільні. Тобто ми цього не робимо, ми цього не робили. Тому, відповідно, у нас дійсно ситуація складна в тому плані, що коли сонячні електростанції можуть працювати, а вони працюють, бо там є зелений тариф, є інвестори, є, скажімо так, зобов'язання Укренерго, також дискусійне питання, бо це величезні гроші практично, які щороку це більше мільярда євро фактично йде на виплату електростанціям. І ми повинні обмежувати атомні електростанції фактично, тобто ними маневрувати. Тобто ними, на жаль, і так маневрують всі останні роки, на жаль. Тобто вони не спроєктовані для цього, але пониження, підвищення потужності, воно відбувається зимою, навіть коли ракетні удари відбувалися. І ми це бачили, що також були офіційні заяви і з боку уряду, Міненерго, і МАГАТЕ так само підключалися, вони також про це інформували. Це, але і відбувалося і підвищення також. Тому оце проблема, і проблема буде також цього літа, тому що сонячної електростанції, сонячної електроенергії буде багато, достатньо. Це, в принципі, добре. В денний період це може закривати потребу. І, наприклад, можна навіть вводити в додатковий ремонт блоки АЕС. Але вечірній і ранковий пік сонячні електростанції, вони нам нічим не допоможуть, на жаль, якби. І тому, відповідно, тоді виникає питання, що не можна вивести в ремонт додаткові блоки АЕС. Треба от їх тримати в тому режимі, от якому я описав, тобто 5-6 блоків, наприклад. Бо ТЕС і ТЕЦ, те, що ви дійсно згадували, вони, на жаль, дійсно суттєво побиті. Я там бачив, наприклад, були заяви, там Шмигаль, міністр енергетики, так, ще якби навіть язик хоче сказати прем'єр-міністр, але... Бачите, довший час його пам'ятали як прем'єр-міністра, от міністра енергетики, і він каже, що ми вже відразу, тому що насправді сьогодні в енергосистемі реально всього-навсього працює порядка 5 гігават працювали. Все інше теж працювали в енергосистемі, тобто вони просто числяться, залишились в робочому режимі, так, ТЕС, точніше, теплові електростанції, блоки, які працюють, їх менше, звичайно, мало. Тобто, тому десь така ТЕЦ і ТЕС, які у нас є, які працюють. Тобто, бо є і ТЕС багато по містах, обласних центрах, є ТЕЦ, які залишились в робочому режимі, так, ТЕС, точніше, теплові електростанції, блоки, які працюють, їх менше, звичайно, мало. Тобто, тому десь така от ситуація буде, якби, цього літа у нас.
1: Ну, і ще одна новина. Акумуляторні станції отримують статус критичної інфраструктури. Я так розумію, що йдеться про так звані енергосторіджі, так? Тобто, це ті станції, які можуть накопичувати якусь електроенергію. Але, знову ж таки, тут обсяг є так само незначним, порівняно незначним, із, якщо порівнювати з тими потребами, які має Україна, але в будь-якому разі статус критичної інфраструктури для акумуляторних станцій, що він дає?
0: Ну, це цікава і потрібна річ в умовах сучасного світу, власне, альтернативних джерел енергії, сонячної електро.

0: електроенергії вітрової, дозволяє накопичувати електроенергію, дійсно, енергію качі, і потім віддавати в енергосистему за необхідності. Но тут є важливе питання. У нас також часто, це коли кажуть, що от вже там в Україні гігават, є там скільки більше, це часто обраховують взагалі всі батареї, які продають, потенційно є обрахунок, що їх встановлюють, але це приватні домовласники часто роблять, приватний бізнес робить це для себе, тобто і це невеликий обсяг. Якщо приватний, наприклад, приватна людина ставить там від 5 кВт, навіть менше, там 5, 10, 20 кВт, наприклад, 30 кВт, бізнес може ставити собі 100, там 200 кВт, якийсь там, там максимум 500 кВт, то ці енергосистеми, вони фактично не включаються і не можуть включитися в роботу енергосистеми повноцінно. Тобто, от, на жаль. А їх часто обраховують. Просто вам для прикладу іспанський досвід, пам'ятаєте, так був такий великий блекаут в Іспанії минулому році, так, і вони набудували в Іспанії, у них дуже багато сонячних електростанцій, вітрових, вони набудували резервних 3 гігавати потужності тільки, 3 тисячі мегаватт, от, власне, батарей, про які ми говоримо. І це їх не врятувало, на жаль. Тобто, система все одно обвалилася. Тому, яка під час війни скоротилася і побита ракетними ударами і все, але по-хорошому нам треба також десь приблизно там до 6 гігаватт потужностей оцих акумуляторів. Їх поки що немає, навіть от, те, що можна використовуватися в енергосистемі, їх немає навіть 500 мегаватт сьогодні. От ті, що дійсно можуть використовуватись, на жаль. Але в перспективі так це можна розвивати, робити, але це все бізнес. Це все бізнес, це все потім в результаті буде виливатися в більший тариф для споживачів, для промисловості, для населення. В будь-якому випадку хтось за це все має платити, розумієте? Тобто для цю, ну скажімо так, за підтримку роботи, до речі, для приватних сонячних електростанцій, вели обмеження, що будуть викуповувати тільки оплачувати електроенергію, яка в період власне активного сонця виробляється, а не в нічний період. Бо, скажімо так, люди часто розумні, вони обраховують, накопичують на ніч електроенергію, потім її вночі продають, також і отримують за це зелений тариф. А сонця фактично немає, розумієте, вночі. Тому це також правильно.
1: Юрій, це Україна проти.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Українським радіо.
3: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште.

Пишіть голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника. Особливо, якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Однак минає день, два, тиждень, а відповіді все немає. Ми робимо висновок, що нас навмисно ігнорують, ображаємося і обіцяємо собі припинити спілкування. Так і не зателефонувавши, щоб розібратися. А в чому ж річ? Не зайдужістю чи зневагою з боку іншої людини. Є люди, які вирізняються особливою усвідомленістю в кожному вчинку або слові. Можливо, ваш співрозмовник належить саме до такої категорії особистостей. Усвідомлені люди одразу читають повідомлення, але за звичкою навмисне беруть довгу паузу, щоб обміркувати відповідь. Особливо це характерно, коли зміст повідомлення досить серйозний. Ви поставили важливе запитання або порушили неоднозначну тему. Спілкування у форматі онлайн частково спрощує завдання, надаючи стільки часу, скільки потрібно, щоб сформулювати відповідь. І багато хто користується такою можливістю. У подібних випадках співрозмовник може міркувати так. Якби у вас була термінова і невідкладна справа, ви б уже зателефонували. Є люди, які відкладають усе на потім, і відповіді на повідомлення не виняток. Якщо ваш співрозмовник і в інших справах схильний до зволікання, ситуація цілком очевидна. Прокрастинація означає, що людина може днями і навіть ти виявитися причетним до конфлікту, або ж просто не може визначитися з формулюванням. У підсумку він ризикує зависнути у власних роздумах і створити у вас враження байдужості. Трапляється і так, що навіть невинне повідомлення від вас може заскочити людину зненацька і змусити гарячково обдумувати ідеальну відповідь. Це властиво людям, схильним до перфекціонізму. Вони настільки завищили собі планку очікувань, що готові годинами і днями прокручувати в голові різні варіанти, аби не зробити фатальної помилки. Перфекціоністи і самі страждають від цієї риси.

0: Вони можуть щодня подумки повертатися до отриманого від вас повідомлення, вибудовувати бездоганні формулювання і продовжувати відкладати відповідь. Це призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі проживі. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму іміджі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії, хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисті труднощі або добирати слова для відповіді. Замість того, щоб накопичувати образу, дайте собі це, можна м'яко прояснити ситуацію. Напишіть щось дружнє і ненав'язливе. «Привіт! Хотів чи хотіла? Уточнити, чи дійшло моє повідомлення? Або сподіваюся, у тебе все добре. Якщо буде хвилинка, чекаю твоєї відповіді». Такий тон залишає простір для діалогу і не ставить співрозмовника в оборонну позицію. І головне, відсутність миттєвої відповіді не знецінює ні вас, ні ваші взаємини.
1: Українське радіо.
2: Перша година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Золонецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Понад 3 тисячі об'єктів критичної інфраструктури України потребують посиленого захисту. НАТО готує 60-тисячне угруповання біля кордонів Росії та Білорусі. Дати докладніше. Понад 3 тисячі об'єктів критичної інфраструктури України потребують посиленого захисту. Вартість перевищує національних планів енергетичної стійкості, потребує майже 5,5 мільярдів євро інвестицій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

0: Час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів. За його словами, держава вже спрямувала понад 20 мільярдів гривень з бюджету, а громади та області долучаються до співфінансування критично важливих рішень. Оборону Балтії, повертання військ Латвії та Естонії на випадок війни з Росією. Як зазначає Reuters, до ймовірного захисту регіону підключить німецько-нідерландський корпус Мюнхена, який може командувати трьома дивізіями загальною чисельністю до 60 тисяч військових. Зараз регіоном Балтії та північу Польщі опікується один штаб НАТО у польському Щецині, і в Альянсі вважають це недостатнім на тлі зростання загрози з боку Росії, пише Reuters.
1: Новини на Українському радіо.
0: Багатомісячні перевірки, черги та складний пошук продавців – це реальність, із якою стикаються військові, щоб отримати державні кошти на власну оселю. Як програма працює на практиці і чому виникають складнощі – історію маріупольця Аркадія Лавренка, який намагається придбати житло у Запоріжжі, розповість Світлана Гарбузова.
2: Черги, багатомісячні перевірки, бронювання коштів.

0: коштів та пошук продавців, які погодяться працювати за державною програмою. Саме через таке коло бюрократичних процедур нині проходять військовослужбовці та ветерани зі статусом ВПО, аби отримати житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Серед них військовослужбовець Аркадій Лавренко, переселенець із Маріуполя. Чоловік уже оформив житловий ваучер та чекає на надходження коштів.
1: Я все время
2: їм завжди є куди поїхати, а мені нікуди.
0: Заявку на житловий ваучер Аркадій подав ні через порає кілька етапів перевірки, зокрема статус внутрішньопереміщеної особи, учасника бойових дій та відсутність нерухомості на підконтрольній Україні території, як у самого заявника, так і у членів його родини.
1: Ваучери прийшли
2: 1 травня 2026 року о 12-й годині. І в моменті цього треба було одразу, виявляється, натиснути на три кнопки і забронювати гроші.
0: Чоловік розповідає, поки чекає на надходження коштів, у другій хвилі вже почав шукати житло. Та й тут зіштовхнувся з труднощами. Більшість продавців не готові працювати з житловими ваучерами.
2: Тільки долари, потім тільки готівка. Тобто люди хочуть розрахунок або в доларах, або в гривні. І фактично залишається третій варіант. Коли знаходиться людина, яка погоджується провести угоду через ваучери, але при цьому знімає кошти з рахунку по 100 тисяч гривень в день.
0: Ріелторка Олександра Хохлова пояснює, програма житлових ваучерів запрацювала нещодавно, тож ринок нерухомості ще не встиг до неї адаптуватись.
3: Одна частина продавців категорично не признає ваучери. Вона вважає, що це якась умана. Ми хочемо тільки за готівку. Інша половина продавців думає, що це якісь безкоштовні кошти, які звалилися на голову цим громадянам. І люди виставили ціни там на однокімнатні квартири, хочуть по 2 мільйони.
0: Водночас ріелторка каже, під час другої хвилі видачі житлових ваучерів ціни на нерухомість ймовірно не зростатимуть, адже ринок поступово адаптується до нових умов. Також вона радить власникам ваучерів звертатися до фахівців, які супроводжуватимуть угоду на всіх етапах. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
4: Погода.
5: Сьогодні в день в Україні повсюди короткочасні дощі у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день в Україні пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. В день повітря прогріється до 23 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко, і ми говоримо про чергові погрози Російської Федерації, перехід до асиметричної стратегії на полі бою, яку анонсував головком Олександр Сирський. До нас приєднується

0: Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний, з яким і обговоримо ці теми.
1: Дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Ну і передовсім почнімо з російських заяв. Ви знаєте, у мене суперечливі емоції вони викликають. З одного боку, ну це ж було вже, ми вже бачили цю логіку гопніка, який намагається діяти в стилі «ща как дам», ну і оці всі речі. З іншого боку, особливо після крайнього обстрілу Києва, ну ми пам'ятаємо, звісно, і бачимо, що попри зусилля наш наших титанів з повітряних сил, протиповітряної оборони, всі, хто причетний до цього процесу, росіяни таки можуть наробити горя. На цьому етапі війни як інтерпретувати ці заяви, як до них ставитися?
2: Власне, інтерпретувати, як завжди, як коли Росія погрожує обстрілами або якимось повномасштабними наступами на фронті. Тобто це, в першу чергу, момент залякування українського суспільства, українського керівництва, так, цим от ракетними обстрілами. Росіяни ніколи не боялися здійснювати ці терористичні удари по території України і по, власне, по столиці, зокрема, напередодні важливих політичних подій, політичних зустрічей, дипломатичних зустрічей в міжнародній арені. Так і сприймати сьогодні, що це лише один із таких етапів російської агресії, власне, один із етапів залякування, зокрема, і України, і українських партнерів в Європі так само.
0: Як можна ставитися до дзвінка Лаврова, до держсекретаря США Рубіо і, так би мовити, поінформування Лаврова по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень. Це, нагадаю, з 2000, особливо 22-го року, боротьба, яка йшла для Росії нібито з НАТО, яке загрожує зі Сполученими Штатами, а тепер дійшли до того, що вони телефонують у США і повідомляють про те, що, мовляв, ось будуть удари. Що це може нам говорити?
2: У певній мірі це так само ця от стратегія залякування і в тому числі Вашингтона, коли росіяни дзвонять там Дональду Трампу і таким чином в певною мірою мотивують адміністрацію Білого Дому повпливати на якісь рішення в Києві або на якусь підтримку Києва. І, зокрема, це от якраз для того, аби підсвітити, підтримати таку от мирну ініціативу Дональда Трампа у війні між Росією та Україною. То це така спроба дати пас адміністрації Білого Дому, аби, наприклад, в подальшому ці удари припинилися. Певною мірою це використання такого військової компоненти для зовнішніх міжнародних відносин.
0: Зважаючи на те, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова сказала, що принаймні європейські дипломати нікуди не виїздитимуть, знову таки ситуація істотно відрізняється від початку повномасштабного вторгнення. Чи означає це, що Європа дійсно підтверджує сталість, підтримку і, можливо, ми можемо очікувати ще на якусь реакцію, до речі, яку? Підсилення санкцій, допомога більша або що може бути в найближчій перспективі?
2: Так, ну тут важливо якраз, що Європа залишається, вона демонструє, що вона є надійним українським партнером в такі складні часи, але я більше б говорив би не тільки про те, що європейські там посли, дипломати залишаються в Україні, я б говорив би в першу чергу про посилення власної підтримки України, так, бо такі демонстративні речі це важливо, але важливі і практичні речі, тому що зараз якраз українська протиповітряна оборона, вона страждає від нестачі ракет-перехоплювачів, зокрема, до тих самих Петріотів. І от, власне, європейці можуть допомогти Україні посилити українську протиповітряну оборону, зокрема, там передаючи нові пакети озброєння, нові ракети-перехоплювачі, зокрема, до і європейських ЗРК, якщо ми говоримо про ракети-перехоплювачі, ну так само посилити санкційний тиск на російську нафтову галузь, на російських військових діячів, які здійснюють терористичні удари. Загалом посилити санкційний тиск на Росію, а навпаки не зменшувати, як напередодні це робили деякі країни в Європі.
1: Знаєте, тут таке ще питання у мене постає. Я дивлячись на цю російську риторику, на дзвінок Лаврова Рубіо, який от щойно колега згадала. Питання таке, це Путін настільки невдало з'їздив до Китаю? У нього все настільки погано на фронті, складно терміново.
2: Тут насправді певний не настільки вдало, як очікувалось в Росії. Фронті загалом і ситуація країни, вона не демонструє якогось особливого позитиву для Росії. Ну і, власне, це така от спосіб довести і показати і західним партнерам, західній аудиторії, і внутрішній аудиторії, своєму населенню, що Росія щось може, щось здатна. Власне, тут якщо проаналізувати ті ж самі свідчення, так би мовити, російських пропагандистів, зет-воєнкорів і блогерів, то вони напередодні цих всіх ударів скаржилися, що Росія ні на що не здатна, власне, і це лише пусті погрози.